нам не хапала б шэрых дзён альбо вятроў холодных. Сумавалі б мы тады па мокрым снезе. Можа быць, але

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. У вышэйшай лізе Беларусі завершился 12-й тур футбольного чемпионата. Мінская «Динамо» на выезде обыграла «Нёман» с ликом 3-1 и повеличила отрыв от МЛ «Витебск» до 4 очков. Витебская команда стратила баллы у матча с Минском, ничья 2-2. Букмекеры догульвали сустречу у меньшести. Батэ, ведучи по ходе гульни 2-0, соступил «Арсеналу» 2-3. Торпедо «Белас» перемогло «Белшину» 2-0. «Іслач» с таким же ликом обыграла «Славию». Так само перемоги отримали «Динамо» Брест, «Гомель» и «Нафтан». Філіп Сакалінскі прызначаны галоўным трэнерам МЛ «Віцебск». Рашэнне прыняў уладальнік клуба Артём Леонаў. Раней расійскі спецыяліст працаваў асістэнтам Магамеда Адзіева. У Сакалінскага няма трэнерскай катэгорыі «Про», якая патрабуецца для ўдзелу ў лізе чэмпіёнаў. У сувязі з гэтым клуб плануе працягнуць дадатковага спецыяліста з неабходнай ліцэнзіяй. Паводле слоў Леонава, кантракт з новым галоўным трэнерам разлічаны да канца года, а канчатковыя рашэнні будуць залежаць ад вынікаў каманды. Ён таксама адзначыў, што клуб разглядаў і іншых кандыдатаў, у тым ліку Алексея Багу і Артёма Канцавога, але дамовіцца з імі не атрымалася. Магамед Адзіев і яго юрысты спачатку планавалі змагацца з МЛ «Віцебск», але ж потым расторглі кантракт з клубам. Паводле заявы, рашэнне прынята ў адпаведнасці з рэгламентам ФІФА і звязана з дзеяннямі клуба. Сцвярджаецца, што працяг працоўных адносін стаў немагчымым праз неправамернае і абразлівае дзеянняў у дачыненні да трэнера, а таксама спробы змяніць умовы кантракта, яго працоўныя функцыі і абавязкі. Там Адзіев пагражаў судом журналістам за публікацыі, што яго нібыта адстранілі праз злоўжыванне алкаголем. Нападаючы зборнай Гондураса Эрык Пуэрта перайдзе ў Батэ на правах гадавой арэнды з першачарговым правам выкупу. Як паведамляецца, рыначны кошт 24-гадовага футбаліста на трансфермаркт складае 400 тысяч еўра. У клубе Платэнце з першага дывізіёна Гондураса Пуэрта правёў 41 матч, забіў 25 галоў і аддаў 4 галявыя перадачы. У сакавіку ён дэбютаваў за зборную Гондураса ў таварыскім матчы супраць Перу. У чэрвені быў выкліканы на гульню з Аргентінай, але праз праблемы з атрыманнем візы ў ЗША не змог прыняць удзел. Чакаецца, што ўжо на наступным тыдні футбаліст прыляціць у Беларусь. Серэна Уільямс вяртаецца на галоўны травяны турнір свету. 23-разовая чэмпіёнка турніру Grand Slam атрымала wildcard у асноўную сетку Уімблдона 26. 44-гадовая амерыканка 7 разоў перамагала на гэтым турніры ў адзіночным разрадзе. Сёлета яна аднавіла кар'еру пасля амаль 4-гадовага перапынку. Апошні раз Серэна выходзіла на корт на Юніус Оупен у 2022 годзе. Турнір Уімблдон пройдзе з 29 чэрвеня па 12 ліпеня. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Малады і перспектыўны беларускі гурт пад назвай «Кміт ансамбль» выпусціў дэбютны альбом. Лонгплей «Сонца над пастарункам» уключае 8 кампазіцій. Яны былі напісаныя цягам 24 года. Апроч самога Вячаслава, вы можаце ведаць яго па галоўнай ролі ў фільме «Лебединая песня» Фёдора Озерова, у гурце граюць Мікіта Арлоў, Уладзь Лянкевіч і скрыпач Назар Лазар. Каманду называюць унікальным творчым саюзам, музыкі ставяць на эмацыйны вакал, мудрагелістую лірыку, карацей, на ўсё добрае.

0: Радіорація. Ми разом.
1: Беларуская радиорация пропонує.
0: Репортаж на беларускім радіорація. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце у аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
1: Беларуская радіорація пропонує.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сёмая гадзіна ў Польшчы, восьмая ў Беларусі.
3: Германія плануе размясціць 5000 салдат на мяжы Літвы з Беларусю, паведамляюць СМІ. У Беластоку пройдзе польская прэм'ера фільма «Бяляцкі Unbroken». Завершаецца будаўніцтва першай польскай ветравай электрастанцыі ў Балтыйскім моры.
2: З навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: У мэтах обороны усходнего флангу НАТО у Литве плануется до конца 2027 года постоянное размещение амаль 5000 немецких солдат, поведомляя выдание Бильд. Таким чином, упершиню своей истории Бундесвер на постоянной основе разместить великую колькость солдат за мяжой, а миновито непосредственно на мяжи с Беларусью. Министр обороны Литвы Роберт Скаунас назвал запланованное размещение бригады Бундесвера важной вяхой у германо-литовских отношениях. Зараз на месце дислоковано каля 1800 немецких войскоўцаў. У гэтым месяце яны проводят вучэнні на ўсходнім флангу у Пабрадзе, усяго за 20 кілометраў ад беларускай мяжы. У Бундэсверы першае размяшчэнне буйнога вайсковага падраздзялення за мяжой называюць флагманскім праектам, закліканым адзначыць прыхільнасць Германіі да сваіх абавязкаў перад НАТО. Партия «Народная громада» лишит закономерной и непозбежной жорсткую реакцию Украины и ее президента на деяние режима Лукашенко, які на протягу многих годов последовательно позбавлял белорусский народ права на свободный выбор, утягнул Украину у международную изоляцию и зробил территорию Беларуси инструментом военной политики Кремля. 22 червеня партия опубликовала официальную заяву на конт деяния режима Лукашенко относно опошних подей, якія отбылися у связку с войной России супроть Украины, каже наместник старшини партии «Народная громада» Яуген Вильский.
4: Головная мета нашей заявы – это звернуть увагу на небеспеку дальнейшего утягивания Беларуси в российско-украинский конфликт и на те рызики, это несет для белорусского народа. Мы хотели еще раз подкреслить, что Беларусь повинна заставаться суверенной державой и не выкарыстовываться в якости инструмента реализации интересов Кремля.
3: Поводле Яугена Вильского, яны лишить важным нагадывать громадству и международным партнерам, что режим Лукашенко не ровный Беларуси и не представляя меркование у всех белорусов.
4: Наша задача последовательно отстаивать интересы незалежной Беларуси, выступать супроть любых деяний, которые могут привести до дальнейшей страты суверенитета, альбо створить погрозу безпеки краины.
3: С полным текстом политической заявы партии «Народная громада» можно ознакомиться на сторонце Яугена Вильского у Фейсбуку. До інших тем. У сувязі з візітам на Падляшча лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Беляцкага Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку запрашае на польскую прэм'еру дакументальнага фільма «Бяляцкі Unbroken». Дырэктар цэнтра Анатоль Ваб азначыў асаблівую важнасць польскай прэм'еры гэтага фільма.
5: Значэнне вельмі важна. Лаўрэаты такога награды Нобеля рэдка прыязджаюць на Беластокчыну. Мы проста толькі напісалі, што ў Беластоку адбываецца, і тут Алеся адразу сказав, що він хоче бути. Буде так само фільм у авторак про Алеся Беляцкага, прем'єра, можна сказати, у цього фільму.
3: Польская премьера документального фильма «Бяляцкі Unbroken» отбудется у Беластоку уже сегодня, 23 червеня, у Нетеатры. Режиссером стужки заявляется Эймонтас Белицкас. Сценар написала Александрина Глаголева. Фильм расповедая про международный контекст правов человека и працу людей, которые обороняют годность и свободу у разных краинах света. Початок показу о 17 године. Уваход вольный. После фильма запланованная встреча с Алесем Беляцким и творчей командой стужки. Польский державный энергетичный концерн «Орлен» поведомил про завершальный этап будовництва первой в истории Польши морской ветровой электростанции «Балтик Пауэр» у Балтийском море. На сегодня установлено уже 50-76 запланованных турбин, а параллельно протягиваются выпробования инфраструктуры и подрихтовка до передачи электроэнергии у национальную энергосистему. После увода в эксплуатацию ветропроводов электрапарк будзе выпрацоўваць каля 4 тэрават-гадзін электраэнергіі штогод, што пакрые прыкладна 3% цяперашняга попыту Польшы на электрычнасць. Baltic Power размешчаны прыкладна за 23 кіламетры ад узбярэжжа паміж Лэбай і Хачэвам. Агульная магутнасць станцыі складзе каля 1,2 гігавата. Запуск Baltic Power лічыцца ключавым этапам у развіцці польскай марской энергетыкі і скарачэнні залежнасці краіны ад традыцыйных крыніц энергіі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць без ападкаў, вецер слабы 3-4 метры за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём ад 22 да 26 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыяй у аўторак 23 чэрвеня. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. Вітаю ўсіх тых, якія ўжо з намі ад пачатку і тых, якія да нас далучаюцца. На гадзінніках у Польшчы 7 гадзін і 6 хвілін, у Беларусі, зразумела, на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне, апрача матэрыялаў, падрыхтаваных нашымі карэспандэнтамі, запрашу вас, між іншым, на афішу. Будьце разам з намі і не апускайце хвалаў беларуска радіорацыя.
0: Раніца з рацыя.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Wieczór pamięci przyświeczony 4. godowinie boju pod Lisiczanskiem projdzie 26 czerwienia u Białoruskim Zamku w Wilni. У гэты дзень згадаюць загінулых 4 беларускіх добраахвотнікаў і дваіх, якія трапілі ў палон, а таксама ўсіх астатніх беларускіх ваяроў, хто загінуў на вайне ва Ўкраіне на баку праўды і святла. З вядоўцам вечарыны памяці, былым добраахвотнікам Александрам Клачко, пра гэтую падзею размаўляе наша журналістка Татьяна Смоткіна.
3: Господар Александр, распавядзіце, калі ласка, вось пра вечар памяці, які вы ладзіце, прысвечаны 4-й гадавіне бою пад Лисичанскам, які там будзе фармат і пра што будзе весціся гаворка?
4: У 19.30 26 чэрвеня гэтага года у Беларускім замку будзе праходзіць вот такое памятнае мерапрыемства пад назвай бой пад Лисичанскам, які адбыўся 26 чэрвеня 2022 года. У гэтым баі загінулі камандзір нашага батальёна «Волат» Іван Брэст-Марчук, тры хлопцы, папі пікатам сябро, і двое хлопцаў трапілі ў палон, іх лёс невядомы. Гэта Клеш і Тромблі. Вось, а на гэтым мерапрыемстве мы падрыхтуем фотавыставу невялікую, на якой будуць фотаздымкі тых часоў, скажам так, тых часоў, хлопцаў у той час. І я распавяду, як вядоўца, пра той бой, абставіны таго боя і кім былі загінуўшыя, трапіўшыя ў палон хлопцы. Вось, каб жадаючы, хто прыйдзе, каб яны проста маглі зразумець, наведвальнікі, каб маглі зразумець, чым кіраваліся беларускія добраахвотнікі, вось у тым ліку ў дадзеным выпадку то загінуў у гэтым баю, калі ехалі ваяваць супраць імперскай Расіі, за якія каштоўнасці яны змагаліся, кім яны былі. Я спадзяюся, што пасля таго наведвання гэтага мерапрыемства той, хто не да канца разумеў, за што змагаюцца беларускія добраахвотнікі ў Украіне, стане лепш гэта разумець, лепш гэта адчуваць. Ну і спадзяюся, што гэта таксама будзе яшчэ адзін невялікі штуршок напамін пра нашых палонных Кляша, Тромблі. Спадзяюся, што магчыма у бліжэйшы час мы зможам даецца пра іх лёс. Жывыя яны, загінуўшыя, калі жывыя, то каб дамаўляцца пра абмен, калі загінуўшыя, то каб забраць целы, блізкія маглі пахаваць. Такое вось будзе мерапрыемства.
3: Вы ўдзельнічалі самі ў гэтым баі ці не ўсё ж такі?
4: Сталася так, што якраз перад гэтым баявым выездам я прасіўся ў Брэст, кажу Брэст, і мне вельмі трэба трапіць у Літву, бо ў мяне сканчваецца працоўны від на жыхарства. І я якраз вось каля тыдня чакаў, вось у нас была ратацыя тыдзень прыкладна пасля першага Лисичанска, і я прыкладна тыдзень вось чакаў, пакуль мне скасуюць кантракт, і я змагу пакінуць тэрыторыю Украіны. І я застаў той дзень, калі хлопцы з Києва выехалі у бок Краматорска, у бок Лисичанска на сваё апошняе баявое. Гэта было, калі не памыляюся, 23 чэрвеня, да яны вечарам выехалі з Києва. На наступны дзень, 24 чэрвеня, я атрымаў інфармацыю, што я магу выязджаць. Кантракт расторгнуты, магу пакінуць тэрыторыю Украіны. І вось 25 чэрвеня вечарам я быў ужо ў Вільні на аўтавакзале, а на наступны дзень хлопцы загінулі. Ну, я пра гэта толькі даведаўся ў панядзелак. Яны загінулі ў нядзелю, а я даведаўся ў панядзелак. Напісаў папіку, я яшчэ не ведаў, хто загінуў. Вось, але гэта паведамленне ўжо сталося без адказу. У гэтым баю не ўдзельнічаў, але скажу так, што калі б я не вяртаўся ў Вільню, я мусіў быць у гэтым баі. Мы калі вярталіся з першага Лисичанска, гэта яшчэ там два тыдні чэрвеня, наша аддзяленне, маё аддзяленне, 11 чалавек, сярод іх быў папік, быў Клеш, яшчэ двое хлопцаў, якія ў баі не ўдзельнічалі, але былі каля машыны недалёка ад месца падзеі. Мы не трапілі ў Северадонецк, у першым Лисичанску, і былі вось вельмі расстроены гэта. І Брэст, ну я не ведаю, як ён даведаўся пра гэта, ці хто яму сказаў, ці як гэта адбылося, не ведаю, але калі мы вярталіся назад у Кіеў, то ён сказаў: "Хлопцы, не хвалюйцеся, ну я ўсё разумею, што ўсе хацелі вось ну патрапіць там вось абараняць Северадонецк, а не сядзець там у Лисичанску. Наступнае баявое вас возьму першымі, вы пойдзеце на першым". І вось сярод тых, хто пайшоў, было 4 хлопцы з майго аддзялення, адзін з якіх загінуў, папік, а Клеш трапіў палон. Я б пайшоў бы з імі. Я упэўнены, што я б удзельнічаў у гэтым баі, калі б я не вяртаўся ў Вільню. Загінуў, не загінуў, гэта ўжо іншая справа, але гэта той бой, у якім я мусіў удзельнічаць, але абставіны склаліся так, што я ў той момант знаходзіўся ў Вільні.
3: А вам там хтосьці распавядаў, там засталіся яшчэ жывыя? Вось, наколькі вядома, што хлопцы стрымлівалі расійскую бронетэхніку, спрабаваўшы адрэзаць там часткам ЗСУ апошні шлях выхаду з горада праз нафтаперапрацоўчы завод, і загінулі вось 4 беларусы, двое трапілі ў палон. Лёс якіх да гэтай пары, дарэчы, невядома, ці можаш усё ж такі які хоць крышачку вядома.
4: Самае, мабыць, такое поўнае інтэрв'ю гэта чэх, гэта насамрэч пазыўны, і гэты хлопец, ён па нацыянальнасці таксама чэх з'яўляецца, ён удзельнічаў у гэтым баі, атрымаў раненне. Выглядае жудасна, але адносна яно лёгкае было гэта раненне. І ён на відэа палка Кальноўскага яшчэ вось у той час, пасля гэтага боя, распавядае падрабязнасці. Рэспект таксама даваў у свой час інтэрв'ю. І вось зараз Север, якая была на эвакуацыі падчас таго баявога дзеяння, і Бровар, наш баявы парамедык, які удзельнічаў у эвакуацыі Волата, калі той загінуў. Бровар таксама удзельнічаў у гэтым баі. Яны, вось Юрай Дзіхтароў, рэдактар газеты «Віснік» у Львове, ён узяў інтэрв'ю, прасведаў, што кожны год я гэта мерапрыемства праводжу, я там яго скантактаваў, ён узяў інтэрв'ю у Северу, Бровара, там яшчэ ў некаторых хлопцаў звяртаўся, але там, здаецца, не атрымалася з іншымі. І яны распавялі свае ўспаміны пра той бой, пра падзеі, звязаныя з ім. І вось зараз ужо падрыхтаваны, я спадзяюся, што атрымаецца раздрукаваць некалькі экземпляраў там, можа 10-20 экземпляраў, і кожны жадаючы зможа атрымаць гэты вось спецвыпуск «Вісніка» з інфармацыяй, з інтэрв'ю, з гэтым унікальным інтэрв'ю пра бой пад Лісічанскам ад удзельнікаў гэтага бою. І усім жадаючым я, можа, выкладу там на канале нашай дабрачыннай арганізацыі «Кузь» электронную версію гэтай газеты. То бок, каму не дастанецца папяровы экземпляр, можна будзе заўсёды ў онлайн-фармаце пачытаць тыя інтэрв'ю вось «Север» і «Бровара». Наконт палонных, пасля боя 6 ліпеня, здаецца, на расійскіх телеграм-каналах з'явіліся відэазапісы з допытам Кляшча і Тромблі, і пасля гэтага фота здымкі альбо відэа з імі я не бачу. Пра Кляшча ўвогуле не было інфармацыі афіцыйнай, а пра Тромблі апошняя інфармацыя, гэта, здаецца, кастрычнік 24 года, інфармацыя тым, што яго завочна судзілі ў ДНР. І далі там прысуд, не памятаю, колькі гадоў, прысудзілі там, не зразумела, чаму завочна і чаму не было Кляшча.
2: Нагадаем, вечар на памяці пра загінулых і палонных пад Лісічанскам пройдзе ў гэтую п'ятніцу 26 чэрвеня у 19:30 у беларускім замку. Уваход вольны.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 23 червня, аўторак. У Беластоку адбудзецца прэм'ера дакументальнага фільму пра Алеся Бяляцкага, былога палітвязня, лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, старшыню праваабарончага цэнтру «Вясна». Бяляцкі «Unbroken». Над стварэннем фільму літоўская здымачная група працавала пачынаючы з 2023 года 3 гады. Пасля паказу адбудзецца дыскусія са спадаром Алесім і камандай фільму. Уваход вольны. Пачатак паказа 17 гадзіне ў Беластоцкім нітэатры. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянза» аддзяленне ў Беластоку запрашае на адкрыццё выставы «Тут і цяпер», якая падсумоўвае сезон 2025-2026 фотагрупы пад мастацкім кіраўніцтвам Агнешкі Казбырук. Выстава гэта вынік шматмесячнага назірання за светам праз аб'ектывы пошуку натхнення і развіцця фатаграфічнай адчувальнасці. Працы, прадстаўленыя на выставе, адлюстроўваюць мімалётныя імгненні, паўсядзённыя сітуацыі і выключныя моманты, захвочваючы нас уважліва падумаць пра тое, што адбываецца вакол нас тут і цяпер. Вернісаж выставы пачнецца 17:30 у памяшканні аб'яднання «Клянза», што па вуліцы Вітоса ў Беластоку. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на перадфестывальны канцэрт «Усход культуры іншае вымярэнне» выступіць Добрава Чохар. Пачатак а 20 гадзіне ў кінатэатры «Форум». Добрава Чохар – гэта адна з самых вядомых сучасных віялончэлістак Еўропы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляш.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: 20 хвилин застається до 8 години у Польщі і 9 у Білорусі. Ви слухаєте Раніці з Рацією на хвалах Білоруського Радіо Рація. І ми вертаємося до візиту Нобелівського лауреата Міра Алеся Бялецького на Білостокщині. Учора, сярод іншага, ён наведаў вечарыну падвядзення вынікаў працы дзяцей і моладзі Абба ў навучальным годзе 2025-2026. З каардынатарам праекта падкастаў «Гэта мы» з Дмітром Кошчыным, з Алесем Бялацкім і з кіраўніцай Аббы Ілонай Карпюк паразмаўляў Васіль Кроква.
3: Як уражанне, вот адбылася вся эта імпрэза. Я думаю, што это была вялікая праца праведзена. Ну як она? Оправдалась эта праца?
4: Абсолютно так. Ну, вядома, што пытаць маці, як яна адчуваецца пасля выступаў сваіх дзяцей, а калі яшчэ тут і закладзена грамадная праца і арганізацыйна, і ўвесь год трэба проста матываваць гэтых дзяцей і супакоўваць інструктараў, што будзе добра, што гэта аплачваецца, бо дзеткі таксама маюць ад таго радасць, сатысфакцію і так далей. Так што гэта ўсё апраўдоўвае, і ў выніку думаю, што мы можам быць проста, можам ганарыцца дзецьмі, можам ганарыцца тым, што падтрымліваем сваю і іхнюю сувязь з культурай. Бо не кожны у хаце, не кожны мае таксама і пад рукой тут сустрэчы сем'я, якая і ці гаворыць на мове, ці слухае музыкі, ці займаецца танцамі і так далей. Гэта магчымасць, якую атрымліваюць проста ходзячы ў школу, маючы такіх сяброў і проста падключаючыся да гэтых формаў заняткаў, які арганізуе наша аб'яднанне.

0: Так што у тым сэнсе вялікая праца і важная праца, і таму мы падтрымліваем нашу дзейнасць і цешымся проста ад гэтага.
1: А вось это я так можна сказаць, што это ваш актив, молодь. Ти долучаются до этого актива еще новые люди каждый год. Вот вы казали сегодня, что до Подляжского венка долучились новые.
0: Так, долучились новые и молодшие, и так само старейшие, которые открыли у себе просто такую, ну, потребу просто. И хотели поширить свой круг щабров об тех, которые так само чекавятся и читанцами, и белорусской культурой, и фольклором, и так далее. Так что есть. Але то, что важно, что подкрещу так само с Митчера у конца, что для нас великой вартостью есть то, что начали контактоваться молодые люди с Белостока, Бельска, Гайновки, что в рамках этого проекта подкастов нам довелось просто сделать проект, который их ангажует локально, привязывает до культуры, и они рефлектуют на тему этой культуры, и при этом еще они остаются в контакте между собой. Это так само великая вартость.
1: За этот час визиту на Подляшу вы наведали уже и регионы подляжские, и были там, где научают по-белоруску. Какие ваши уражения вот после этой импрезы?
2: Уражені вельмі добрыя, станоўчыя. Я сустракаюся пастаянна з сябрамі і асяроддзе. Тут беларуска-польская, но вельмі, ну, прыемнае. Я тое, што бачу в захаванні беларускай культуры, мовы, то гэтаму яшчэ ў Беларусі трэба павучыцца, як гэта робіцца тут, бо ініцыятывы, якія робяцца па захаванні мовы, культуры, па развіццю беларускай культуры, літаратуры, яны сапраўды вельмі важныя, асабліва ўлічваючы тое, што з Беларусі ніякай дапамогі нема, і самі беларусы тутэйшыя, яны вымушаны зарганізоўвацца і працаваць на захаванне сябе.
3: Падкастры сёлета вялі падсумаванне, як усе мы бачылі, падрыхтавалі і фільмікі пра тое, што было ў першым сезоне.
4: Дома ўсё жонкою гавору па сваю.
5: Na przykład jak osobiście pan idzie do urzędu czy do przychodni, to pan posługuje się gwarą czy raczej językiem polskim?
4: Lepiej by gwar, ja po polsku umiem, nie, ale dla zachowania tradycji to jest bardzo potrzebne.
3: Але таксама і правялі нас праз такі падкаст, крыху стварылі ўражанне, што ўсе мы ўдзельнічалі ў запісе гэтага падкаста святочнага такога на канец навучальнага года. Ну і гэта асноўная такая задача, скажам так, для моладзі была падрыхтавацца і правесці, бо вучыліся гэтаму цэлы год, каб выступаць, задаваць пытанні, таксама вялі інтэрв'ю з гасцямі дастойнымі, якія прысутныя ў зале. Так што, мне здаецца, што моладзь справілася добра.
2: Я не першы раз на Беласточчыне, і я ведаю, што якія намаганні прыкладаюць тутэйшыя беларусы для захавання сваёй культуры, інтэлігенцыя, якая тут ёсць беларуская, вось таму. Мне было проста вельмі прыемна, я быў рэальна сярод сваіх людзей.
6: Імпрэза АББ прайшла ў Беластоцкім універсітэцкім цэнтры культуры і навукі. Дзеці паказалі прэм'еру спектакля «Прыгоды Віня, Пыха і яго сяброў», пастаўленага рэжысёрам Бернардам Мачыям Банням. Выступіла вакальнае трыё «Баламуткі» і танцавальны гурт «Падласкі вянок» пад кіраўніцтвам Алешы Шэрэмэт. Таксама госці імпрэзы пабачылі асобныя візуальныя падкасты праекта «Гэта мы».

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: 10 хвілін застаецца да новага выпуску навінаў, які сёння рыхтуе Уладзімір Лапцевіч. Сярод тых навінаў будзе зразумела і пра візіт лаўрата Нобелаўскай прэміі міру Алеся Бялацкага на Беласточчыне. Прыпомню, што сёння Алеś Бялацкі наведае Беларуская радыёрацыя. Будзе тут у нас, будзе тут таксама прэс-канферэнцыя для ўсіх журналістаў, які я захочу прыняць у ёй удзел. А ў вечары у нетэатры адбудзецца прэмера фільма, прысвечанага Алесю Бялацкаму. Усіх запрашаем з увагі на тое, што уступ на гэты фільм вольны. А якія яшчэ рыхтуе навіны Уладзімір Лапцевіч, я цяпер заглядаю. Экс-прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда запэўніў Ціханоўскую ў далейшай падтрымцы беларусаў. А у Еўракамісіі пракаментавалі ультыматум прэзідэнта Украіны беларускаму дыктатару. Тыя і іншыя навіны ўжо праз 9 хвілін пачуеце на нашых хвалах.

0: Трансграничное радио FM. Беларуская радиорация пропонує.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация. Рация.
1: Братство православной молоді у Польщі рихтується до насиченого летнього сезону. Уже йдуть пілігримки по Подлащі, а напереді зустрічі молоді, волонтерські ініціативи і традиційна урочистості на Святогори Грабарці, які аж того збирають сотні удільників з різних кутків України і заміжжя. Про летнія плани організації, підрихтовку до зустріч на Грабарці, дійність братства православної молоді у Польщі, а так само про те, хто може стати його удільником і чи долучаються до організації молоді люди з Білорусі, розповідає шабра Центрального правління братства православної молоді у Польщі Максим Фьонік у програмі «Гость рації».
2: Гость рації.
3: Максим Фьонік з Центрального правління Братства православної молоді. Ми якраз центральне правління, своє головне бюро має у Білостоку, каля церкви Святого Миколая. І на протягу цілого року ми робимо шмат різних пілігримок і зустріч молоді, і майстер-класів. Якраз тепер є така найдовша наша подія, бо пілігримка з Білостоку у монастир у Яблочині. Гэта 10 дзён проста ідзем праз Падляшча, праз Бельск, праз Мельнік. Даходзім да Любніцкага ваяводства, дзе гэтая пілігрымка канчаецца. Так што гэта наша адна з вялікіх падзей. Цяпер мы праводзілі таксама сустрэчу на Грабарцы Маёва. Маёва гэта такое адно з большых нашых мерапрыемстваў, якія мы робимо на протягу цілого года. Это зустріча на Грабарці, де збираються уже у этом году 47 раз православная молодь с целой Польши. Там есть и молитва, и майстер-классы, и шмат разных речей в одном месте. Ну, так само мы уже думаем про организацию Дня молоди у Гданьску. Значит, будет у лютым, але уже мы организуем. Так само у Гданьску в этом году съезжается молодь и с целой Польши, и с целого свету так само. Каб, а про чого так? Каб помолиться, каб побыть разом, каб поудельничать у неких майстер-класах и так само побачить город. Бо у кожным годзе мы робим это у іншим городе. Так что у нас разных шмат мероприемств у целом годзе. Пілгрымка з Білостоку у Яблочин вийшла з Білостоку у понеділок 15 червня. А доходить до Яблочина 23 червня у свята. Просто йшли праз целое Падляшча, гэта 200 кілометраў. Прайшли праз Мельнік, людзі далучаліся на просто у многіх вёсках, у многіх гарадах. Гэта вельмі доўгая пілігрымка, так што для людзей асабліва яна вельмі карысная для маладых людзей, бо старэйшыя ідуць, але вядома, гэта вельмі многа сіл трэба, каб проста перайсці. Так што і прыйшлі мы у монастыр у Яблочыне, і я думаю, што гэтая пілігрымка сімвалічна так спалучае. І Падляшча гэта і нашае Падляшча, і Падляшча паўднёвае. Бо трэба прыгадаць, што мы ўсё такі адзін рэгіён, і духоўны, і таксама і топаграфічны.
4: Ведаючы беларускі опыт правядзення пілігрымак, наколькі лёгка іх арганізаваць? Як вы самі арганізуеце? Хто дапамагае? Як з уладамі трымаеце кантакт? Іх тут в ўглі патрэбна?
3: Пра кантакт з уладамі ёсць вельмі добры, бо яны нам дапамагаюць і ў Беластоку, і ў гэтых усіх гарадах. Таксама ёсць вельмі вялікі ўклад пажарнікаў з Мельніка. Там у Мельніку ёсць паром, байдаркі, якія перавозяць гэтых удзельнікаў з аднаго берагу Бугу на другі. Так што гэта таксама вельмі цікава. Гэта таксама не толькі пешшу, але можна і таксама паплывсці на гэтай пілігрымцы. Але, вядома, такую найбольшую удзячнасць мы кіруем да усіх соўтысаў, усіх, хто нас прымае ў вёск. Но гэта не абавязкова соўтыс, але гэта такія людзі, якія проста рыхтуюць абед, рыхтуюць рыхтуюць каву, гарбату, бо гэта вельмі важна. А ў гэтым чэрвені дождж ідзе штодзень. Так што вельмі прыемна, калі хтосьці дае гарбату цёплую, бо можна проста адпачыць.
4: А дзе начуюць удзельнікі звычайна такіх пілігрымак?
3: Удзельнікі начуюць проста ў людзей, у кожным горадзе, у кожнай вёсцы, проста мясцовы бацюшка размаўляе з людзьмі. Звычайна ў нядзелю тут прыходзяць паломнікі, трэба іх пераначаваць, ці май, у вас можа нейкае месца ёсць, ці штосьці. Заўсёды ёсць начлег. І так ідзе пастаянна ў гэтай пілігрымцы, думаю, так з 30 чалавек, але вядома далучаюцца да іх на дзень, на два, бо гэта 10 дзён, так што, ну і гэта найдоўшая пілігрымка з усіх, якія арганізуе брацтва, бо брацтва таксама з єпархіяльнай таксама арганізуе пілігрымку на Святую Гару Грабарку, таксама у Зверкі, у Супраць, але гэта найдоўшая наша падзея, але на працягу ўсяго лета будзе яшчэ некалькі.
4: Вы асабіста колькі разоў прымалі ўдзел у такіх доўгіх працяглых пілігрымках?
3: Сапраўды, у Яблочын я пайшоў год таму першы раз, пачаў так сама той пілігрымку арганізаваць, але быў таксама як гэты, які начуе гэтых людзей, якія ідуць, бо гэта вельмі добры момант, калі мы прымаем гэтых людзей, яны з намі размаўляюць, як там было, як яны ідуць, каго сустрэлі, можа ці ім цяжка, ці штось, то я прымаў і памятаю, нават мая мама прымала калісьці, і потым так, што я быў з гэтай пілігрымкай у Яблочын ўжо даўно, але на Грабарку таксама я ішоў некалькі раз, і гэта таксама для мяне вельмі важная падзея ў годзе, каб пайсці. І таксама я ішоў калісьці ў Супраць, бо гэта недалёкая траса, бо гэта, ну, колькі там, 15 кілометраў.
4: 16.
3: З Беластока ў Супраць, але гэта вельмі неважна, каб пайсці.
4: Калі ў Грабарцы сёлета будзе мерапрыемства? Калі варта быць?
3: Мы, як брацтва, арганізуем перад святам у Грабарцы обуз робочы. Проста праца, дзе працуем, каб падрыхтаваць да свята Преображэння, Святую Гору, проста каб падрыхтаваць нейкія просваркі, свечы і так далей, каб проста таксама Святая Гара прыняла столькі пілігрымаў, бо гэта тысячы людзей, якія прыязджаюць якраз 18-19 жніў на свята Преображэння Гасподня. І мы таксама запрашаем на гэты працоўны лагер ад 10 жніўня да 20 жніўня на Святую Гару Грабарку. Гэта перад святам і пасля свята. Так што і так таксама можна далучацца розныя пілігрымкі, якія будуць ісці. А ў Бельску гэта, думаю, што будзе выходзіць на гэты момент, не ведаю дакладна, але думаю, што 15 жніўня з розных гарадоў, з Бельска, з гарадка, з Саколкі, так сама будуць ісці, пэўна, так што вельмі запрашаю.
4: То бок, можна ж нават валанцёрам, каб дапамагаць у арганізацыі, а што там трэба будзе рабіць, каб ведаць аб'ём працаў, што гэта можа быць?
3: Калі валанцёры прыязджаюць на Святую Гару Грабарку, ёсць розных шмат рэчаў, якія трэба зрабіць перад тым, як прыедуць усе на месца. Між іншым, гэта праца з травой, бо, вядома, і траву трэба і пакасіць, цэгу з гэтых усіх тратуараў, проста гэтую траву выбраць. Трэба таксама на печы многа прасфор, бо гэта таксама, ну, шмат людзі, які прыязджае на Грабарку, купляюць гэтыя прасфоры, трэба таксама дапамагчы пры свечах. Але гэта таксама ў сам дзень свята. Проста кіраваць людзьмі, працаваць на кухні для гэтых усіх, што прыязджаюць, ёсць і гарбата, і штосьці да гарбаты. Бо проста, калі хтосьці ідзе ў пілігрымцы з Варшавы, трэба проста з імі папрацаваць, ну, ім памагчы ў гэтым, бо проста вельмі змучаныя людзі, калі прыходзяць. Так што вельмі шмат працы. У прошлым годзе з намі было 100 валанцёраў, або 90-100 валанцёраў, якія на працягу цэлых 10 дзён былі з намі і працавалі, каб гэтае свята ўдалося.
4: Ці були серед тих громадян Білорусі, які зараз стали проживати на Падляші, переїхали сюди жити?
3: Були, але мало. Гэта, думаю, що було один хлопець, одна дівчина хіба, які я білоруси, емігранти. Ну, було якби шмат наших білорусів, шмат поляків, українців було трошки, які приїхали з Бістоку, з Лоджі і так далі. Думаю, що гэта праця так само інтегрує гэтых усіх людей. Ну, але у братстві так само і ёсць і білоруси, і українці, які приїхали у різний момент у Польщу. І вельмі добре, що їм навчаються, бо гэта інтеграція усіх, бо братства апрача гэтай такой духовної дзейнасці, гэта інтеграція. І братство було створено 47 гадоў тому, каб так само інтегравати усіх і шматкультурно інтегравати, бо тады яшчэ менш размаўлялі по польску, чым цяпер у гэтых вытоках братства. Ну і дайшлі мы да сённяшняга дня, дзе інтэгруем гэтых украінцаў і беларусаў, якія прыязджаюць.
4: З якога і па які ўзрост можна да вас уступіць? Бо я так разумею, вы не зважаеце на грамадзянства чалавека, была б такі напэўна вера праваслаўная, жаданне дапамагаць і працаваць так разам. Але які ўзросты, можа быць, абмежаванні маюцца?
3: Так, як у гэтым статуце ёсць. Агульна запрашаем у братства ўсю моладзь, якая мае і чуецца моладзь. Кожны можа быць у братстве, нават калі ёсць гэтай старэйшай моладзі. Але запрашаем таксама і падлеткаў, у нас ліцэалісты, студэнты і людзі, у якіх ёсць таксама і сем'і, усе ёсць у братстве. Агульна не маем ніяк кагось не прыняць, бо сапраўды кожны у нас знойдзе свае месца і пры кожнай парафіі, большасці парафіі, ёсць такое месца, дзе можна быць у братстве, быць пры прыходзе, проста і дзейнічаць у некім братстве, якое ёсць у гэтым прыходзе.
4: Гавару з вами, Максім, чую цудоўную беларускую мову, бачу цудоўную православную арганізацыю, не магу не спытаць, кім вы сябе чуваеце больш, беларусам ці праваслаўным, і наколькі гэта важна для моладзі сёння?
3: Я ёсць праваслаўным беларусам з Падляшча. Ну, для моладзі гэта, ну, сваё, кім сябе адчуваю, гэта, думаю, важна для ўсіх. У кожнага ёсць, вядома, іншае меркаванне, хтось ці думае так, хтось ці інакш, у нас спалучае, што мы таксама праваслаўныя. Мы таксама у братстве, у галоўным праўленні стараемся гаварыць па-свойму. Нас не ўсе гавараць па-свойму, але стараемся разбаўляць, так што і гэта таксама для нас важнае. У розных такіх момантах у братстве ёсць такія мерапрыемства, дзе аж хочацца паразмаўляць сваім людьми, бо люди приезжают из Варшавы, из Лодзи, из Кракова, которые там учатся и переезжают на некое мероприятие, например, в Гданьск, в Вроцлав, и там размовляют по-нашему. И вельми добре, что так интегрует этих людей. И они могут, хотя, дякуючи братству, заховывать нашу традицию.
4: А зараз есть такое, что когда белорус подляшу, то поязково повинен быть православным. И когда ты православный, значит, ты белорус. Ці зараз гэта ўжо не абавязкова?
3: Ну, думаю, не абавязкова. Усе адчуваюць гэта як свае прыватнае. Ну, хаця з усіх маёх сябраў беларусаў, падляшта ўсе праваслаўныя, то у другі бок гэта не так, гэта больш складана. Ну, вядома, то і значыць, гэта складаная рэч. Якраз сярод маіх сябраў гэта, што мы праваслаўныя, нас цягне таксама і да беларускасці.
4: Дякую вялікі за размову, Максім.
3: Дякую.
0: Гость рацыі.
1: З гостем рацыі, сябрам Цэнтральнага праўлення Брацтва праваслаўнай моладзі ў Польшчы Максімам Фіонікам размаўляла Вольга Сямашка. Музыка.

стан беларускай эканомікі, як пачатак стагнацыі. Яшчэ хвілінку пачакаеце і зноў спаткаемся з Уладзімірам Лапцевічам.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 9 година в Польше, 10 в Беларуси.
3: Старшыня ПАСЕ заклікала дэлегатаў не забываць пра Беларусь. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міра Алесь Беляцкі завітаў у цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Прадстаўніца АПК па эканоміцы і фінансах ацаніла стан беларускай эканомікі як пачатак стагнацыі.
2: З навінамі ў студіі Уладзімір Лапцевіч.
3: На открытии летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 22 червеня старшиня ПАСЕ Пятра Байер закликала ее сябров не забывать про Беларусь, хоть увага сусветной супольности справедливо засяродженная на Украине. Авторитаризм разлишивая на то, что наша увага вычерпается. Мы не повинны дозволить ему домахчися поспеху, сказала Байер. Представники белорусских демократичных сил поводили ее активно удельничают у працы ПАСЕ, не глядя на все намагания режиму Лукашенки подорвать их авторитет и снизить эффективность их деятельности. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, заснавальнік і кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень Алесь Беляцкі ў рамках свайго афіцыйнага візіту на Падляшша наведаў цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Яму правялі экскурсію па цэнтры, распавялі і паказалі вынікі працы, а таксама пазнаёмілі з калектывам арганізацыі. Гаворыць намесніца кіраўніка цэнтра Ілона Карпюк.
4: Цешуся, што цэнтр мог падтрымаць гэты цяг сустрэчаў, які завершыцца прэзентацыяй польскай як бы прэміры. Можно сказать, фильму, документального кино про Алеся Беляцкого «Беляцкий Unbroken», який зробила литовська команда. Мене еще вельми чешить, что у рамках этого, ну, все ж таки напруженного часу, что отрымалася так само запросить у Центр белорусской культуры, как познайомить Алеся с нашими сопрацовниками, как показать тутай новое место, нашу перспективу на працу.
3: Со своего боку Алесь Беляцкий означил важное заявление Центра белорусской культуры и поделился уражениями от его наведывания.
5: Для меня это новое беларуская институция, якая падтрымліваецца на дзяржаўным узроўні, што вельмі важна, вось тое, што польская дзяржава надае ўвагу нацыянальным меншасцям, прыватнасці беларусам, дае магчымасці для развіцця культуры, адукацыі, і беларусам таксама, тутэйшым беларусам важна выкарыстоўваць тыя магчымасці, якія дае гэты цэнтр, менавіта культурная ўстанова. Мне прыемна было пазнаёміцца з калектывам, бачыць памяшканне, у якім знаходзіцца зараз цэнтр.
3: Завершится программа визиту Алеся Беляцкого на Падляшша сегодня у вечера польской премьерой документального кино «Беляцкий Unbroken» у Белостоцким не театры. Початок о 17 године. Уваход вольный. Да темы экономики. Поводле апошняга прогнозу Сусветнага банка, рост в Беларуси складе только 1,1% у 2026 годе. 0,8% у 27-м і 0,7% у 28-м. Пры гэтым урад заявляе пра намер павялічыць ВУП на 16% за наступную пяцігодку. Паводле прадстаўніцы АПК па эканоміцы і фінансах Алісы Рыжычэнкі, адной з галоўных праблем застаецца крытычная залежнасць беларускай эканомікі ад Расіі. Гэта датычыцца не толькі ВПК, але і грамадзянскага экспарту, аб'ёмы якога наўпрост залежаць ад попыту на расійскім рынку. Запавольванне расійскай эканомікі ўжо адбіваецца на Беларусі. Прамысловая вытворчасць дэманструе спад больш чым на 3%. Падчас падрыхтоўкі праекта рэформ дзяржаўнага сектара каманда Алісы Рыжычэнкі прааналізавала фінансавы стан каля 700 беларускіх прадпрыемстваў. Вынікі аказаліся трывожнымі. Амаль 90% з іх з'яўляюцца стратнымі. Да іншай тэмы. Незвычайны выпадак разгледзела камісія па справах непаўналетніх у Добрушы, што на Гомельшчыне. Бацькі адмаўляюцца ад свайго сына, паведамляе газета «Добрушскі край». Сям'я жыве ў адной з вёсак раёна. Яны паскардзіліся на свайго 16-гадовага сына. Праблемы пачаліся, калі ён паступіў у каледж. Падлетак пачаў хаміць бацькам і ўступаць з імі ў канфлікты. Пра праблему ведалі і ў навучальнай установе. Непаўналетні непаважліва адклікаўся пра бацьку і маці. Як высветлілася, раней прызнавалі, што дзіця знаходзіцца ў сацыяльна небяспечным становішчы. Высветліць прычыну канфлікту не ўдалося, але ён атрымаў незвычайную развязку. Бацькі вырашылі афіцыйна адмовіцца ад сына. Як заявіла маці, яны гатовыя плаціць дзяржаве за ўтрыманне хлопца, абы больш не цярпець прыніжэнняў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У польска-беларускім памежжы сёння пераменная воблачнасць без ападкаў, вецер слабы 3-4 метры за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём ад 22 до 26 градусаў. Заўтра воблачна, температура 21-24 градусы.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Раніца з рацией закончылася. Я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за тое, што былі вы разам з намі. І развітваюся да наступнай сустрэчы ў эфіры Беларуская радио Рація. Жадаю вам добрага дня, добрага настрою і заставайцеся далей разам з намі. Ужо праз некалькі хвілін Алеш Дубавец і яго нагоднік, а пасля 10 гадзіны ў Польшчы Алеша Дубаўца будзе яшчэ больш.

0: радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік. Каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 23 червня. У такий ж день 1868-го була запатентована пішуча машинка. Працюючи у місцевій майстерні, Крістофер Шоулс і його компаньйон Карлос Гідден придумали апарат для послідовної нумерації книжних сторонок. Від гэтай простой прилади і вяде свою історію пішуча машинка. Машинка Шоулза, запатентованая акурат 23 червня 1868-го, была памерам з пісьмовы стол, друкавала толькі вялікімі літарамі і машинкамі. Машиністка не бачила вынікаў сваёй працы, бо папера хавалася ўнутры. Аднак менавіта ад гэтай машынкі пайшла па свеце знакамітая раскладка QWERTY, першыя 6 клавіш у верхнім шэрагу клавіятуры. Грошай, каб запусціць навінку ў вытворчасць, у Шоулза не было. Ён прадаў правы на яе Філу Рэмінгтону, вядомаму канструктору-збройніку. Ягоныя інжынеры давялі распрацоўку, як кажуць, да розуму і выпусцілі на рынак ужо пад назвай Рэмінгтон номер один.
1: Нагодник.
2: 23 червня 1964-го Артур Мерлін і Ричард Кнер запатентавалі хула-хуп. Ідею ім падказаў заезжы жыхар Аўстраліі, які распавёў, што ў ягонай краіне на уроках фізкультуры дзеці круцяць бамбукавыя абручы вакол таліі. Нядоўга думаючы, Артур і Ричард распрацавалі ўласную версію прылады і правялі першыя выпрабаванні ў пачатковай школе горада Пасадэны. Цікава, але ідэя абруча была далёка не новая. Скамянелыя абручы знаходзілі яшчэ пры раскопках ў Егіпце. Іх клалі ў магілы егіпецкіх саноўнікаў. А ў брытанскім музеі знаходзіцца ваза, на якой намаляваны атлет, які круціць абруч. Амерыканцы назвалі абруч хула-хупам, і ён хутка набыў папулярнасць і стаў заваёўваць рынак. У 1985 годзе ў сваёй кнізе «Амерыканскія дзівацтвы» Рычард Джонсон пісаў: «Ні адна сенсацыя не захоплівала краіну так, як захапіў яе хула-хуп».
1: Нагодник.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
3: Вітаю, шановні слухачі. У ефіры Беларускага радыё Рацыя перадача «Мы бачым». Самі вядучая Ольга Сямашка. Сёння мы гаворым пра візіт лаўрэата Нобелевскай прэміі міру Алесі Бяляцкага ў Гайнаўскі беларускі ліцэй. І пра тое, як гэта сустрэча перарасла ў размову пра ідэнтычнасць, памяць і тое, што значыцца быць беларусам на падляшы сёння. А дапамогуць нам у гэтай перадачы настаўнікі ліцэя, госць сустрэчы і сам Алесь Бяляцкі, які размаўляў з вучнямі пра мову, годнасць і сувязь з каранямі. Гайнаўскі ліцэй застаецца месцам, дзе беларуская мова жыве натуральна, у навучанні і штодзённай камунікацыі. А таму менавіта тут асабліва востра адчуваецца кантэкст мяжы і адлегласці. Сёння і жыхарам Гайнаўкі, і тым, хто вымушана жыве па-за межамі Беларусі, стала значна цяжэй дабірацца да радзімы. У гэтым кантэксце размова ў ліцэі натуральна перайшла да пытання, як заставацца беларусам на падляшы, калі фізічная сувязь з краінай парваная. Сам Алесь Бяляцкі ў сваіх адказах падкрэсліваў, што беларускасць – гэта перадусім мова, памяць і ўнутраная годнасць чалавека, які ведае свае карані.
4: Я люблю такія сустрэчы, я заўсёды адкрыты на такія сустрэчы. Я з задавальненнем вось сёння быў на гэтай сустрэчы ў беларускім ліцэі ў Гайнаўцы. Для мяне гэта прыемна і карысна. І я заўсёды шукаю магчымасць атрымаць нейкі адваротны кантакт пры такіх сустрэчах, бо заўсёды цікава і паслухаць, што цікавіць моладзь, дзяцей. І у мяне былі такія ўжо сустрэчы ў Варшаве, ў школе, ў адной са школ, зараз. І яны яшчэ будуць і далей. Канешне, гэта вельмі карысна, гэта патрэбна. У мяне ёсць што распавесці там са свайго асабістага вопыта, са сваіх назіранняў майго жыцця. Гэта і праваабарончая праца, гэта праца пісьменніцкая, культурніцкая праца. Таму і мне заўсёды цікава паслухаць таксама, чым жывуць і чым дыхаюць вось моладзь.
5: Не можаш быць задаволеным ад таго, што адбылося.
3: Скажы, жонка, ты сабіраць, каба Наталі
5: заўсёды прадумаю, што можна было сказаць, можна тое і другое, і трэцяе лепш. Ну, але ўжо тое, што гэта сустрэча адбылася, я думаю, гэта на карысць. На карысць тым, хто прыехаў на сустрэчу, і на карысць тым, хто сустракаўся.
6: Я скажу, што выпрабаванне гэта не з лёгкіх, тым плане, што бурыць тваё жыццё. Адзін раз на тры месяца перадаваць перадачу, якая важыла 30 кілаграм. Зразумейце, што жанчына адной сабраць усё гэта, даставіць гэта дастаткова цяжка. Мы з Алесем аднадумцы. У нас адзіныя каштоўнасці і, у прынцыпе, я падзяляю тое, чым ён займаецца, тое, за што ён змагаецца.
7: Хлопцы саромеюцца, вы давайце задавайце.
8: Я маю пытанне.
7: Каля, ласка.
8: Думал, что помогал тебе в осуществлении успеха.
7: Что есть поспех? Я не ведаю. Что есть поспех? Что есть поспех в моей ситуации? Ось такія прэміі міра, ты адзін іх не атрымаў, ну, адзін ты не зробіш, каб атрымаў. Калі ты атрымліваеш такую прэмію, то звычайна гэта даюць ці экіпе камандзе там цэлым, ці яшчэ большай, ну, там слою людзей, варстве такой. Тая прэмія, якую я атрымаў, яна была дадзена фактычна ўсім беларусам, якія змагаліся за дэмакратыю, правы чалавека, за справядлівасць. Вось у 20-м годзе, 20-й год, 21-й год. І сама фармулёўка гэтай прэміі дадзена такая ў падтрымку беларусаў, якія імкнуцца да дэмакратыі, да дэмакратычнага ладу.
9: Ян Карчевскі, настаўнік беларускай мовы ў Гайнаўскім беларускім ліцэі. Вялікі ранг, лаўрэат Нобелеўскай прэміі, гэта постаць выдатная, можна сказаць. Ну і сам чалавек таксама цікавы, і пісьменнік, і творца, і таксама грамадскі дзеяч, абаронца чалавечых правоў. Таксама гаворым на выхаваўчых уроках пра правы чалавека. Так што, думаю, усё вельми корыстно. Это разные классы, и первые, и другие, и третьи, потому что четвертых у нас уже нема, они пошли матуральный экзамен. Думаю, что большинство разумеет, они все ж таки, ну, крепко уже проучилися.
7: И за этот час реально белорусское громадство изменилось. Там вот такие дети, как вы, такие же там, они не горшие, они такие же самые, что в Минске, что в Гомеле, что в Могилеве, повсюду. И они хотят жить так, как вы. Вот, тому я думаю, что ну, наши изменения, они неухильные, в лепший бок пойдут.
10: Меня зовут Анна Хомчук, я в этой школе работаю уже 20 лет, я ее выпускница, а на что день наставница ангельской мовы. Ну, для меня это так само вельми эмоциональная встреча. Так как чувствую себя белорусской, якая живу в Польше, то и все, что отбывается в Беларуси, вельми важное. Много сестров, которые были смущены съехать с Беларуси. У моих детей так само. І коли сутикаєшся непосередньо з людьми, які я, мабуть, ніколи не побачить своїх родних, мабуть, ніколи не поїдуть на Білорусь, то якби це викликає сильні емоції. Так як говорила, я так само багато років на Білорусі по різним причинам провела. Мені так само вельми тяжко, що я так свободно не можу туди поїхати. І це ще родне для мене побачить.
7: А куди вертатися? Там фактично територія, яка знаходиться, яка сама по собі, як одна велика тюрма. І вертатися у тюрму, тільки вийшовши з тюрми, не надто хочеться. У мене там пройшло все життя, тисячі знайомих там, і врешті-решт дом, де ми жили. Все це прийшлося кинути. Мені викинули за межу з торбою, тюремною торбою, де всі ті речі, які в тюрмі потрібні були. Ось от, я так от виїхав фактично голий босий оттуда. Вертатися зараз туди не хочеться, не глядячи там на ностальгію, а куди вертатися. Ти це як на попелище на ній, де все згорело. Тому треба просто перечекати цей період, і я це чуваю, що зміни будуть у нас. У нас будуть зміни, бо це немогчимо, як не було змінів. І...
11: Dariusz Musiuk, dyrektor Białoruskiego Liceju w Hajnówce. To czapier nie ma możliwości, ja nie jeżdżę w Białoruś. Jeździ tam niekolki radów temu, to my już to z baćkami, tak samo ekskursji byli od nas, ze szkoły u Mińsk, tu pierechadzili teraz białoruską puszczą u Białowieży, pierachod. Czapier tej możliwości nie ma, na żal. Tej ekskursji u Mińsk, to była tak sama tradycja szkolna, że wod gdzieś tam pod koniec szkolna woda, te ekskursji byli, to trochę tam się usiedznali. No, na żal, projekty tak samo, mieli projekt litowska, szkoła białoruska i my, trochę tych tam u 20 chodzie, w ramienach, що як Білорусь відчали від цього.
12: Може, раніше не зустрікалися з цією постаттю, так що я сам старався їм нечто розтлумачити, розповісти, показати фільм короткий про самоє там гэты факт, що він став лауреатом Нобелівської премії. Гэта постать видатна, можна сказати. Ну і сам чоловік так само цікавы і пісьменнік, і творца, і так само грамадскі дзеяч.
13: Вы ніколі раней не бачылі Беляцкага?
14: Ні.
13: Першы раз, так?
14: Першы раз.
13: А што чулі пра яго, можа быць, што настаўнік расказываў?
14: Дзісяй на ураку наш настаўнік сказаў нам троху яго дзейнасці і жыццю.
13: Таму цікава паслухаць, так? Ну гэта першы нобелеўскі лаўрэат, так, які да вас прыходзіць у госці?
14: Так.
7: Я вам даю вельми добрую пораду. Николи не трапляйте в тюрьму. Запомните это. Это вам порада Нобелевского лауреата. Так будуйте свое життё, как обвестися без тюрьмы. Обвести эту тюрьму боком. Вот. Но у нас это было тяжко, бо коли ты занимаешься обороной права человека, некой активистом, активизмом таким громадянским, сполечным, то хочешь, не хочешь, ты ну, ризикуешь, ты можешь туда потрапить, и в моей ситуации это так и отбылось.
10: Думаю, что нават калі наша моладзь не до конца разумее ўсё тое, што яна пачула, бо так як спадар Алесь сказаў, ім нават цяжка выявіць, што хтосьці ў іх возрасце можа атрымаць 10 гадоў за тое, што паставіў лайка. Яны як бы гэта слухаюць, але я думаю, што не да канца ўяўляюць, што гэта рэальна. Можа, неяк прымаюць, што гэта нейкае штосьці. От так сказалі, але на самай праўдзе яно не адбываецца. Але ўсё ж такі вельмі шчасліва, што такія спатканні адбываюцца. Бо я думаю, што дзесьці штосьці ў іх там астаецца.
11: Ну, гэта вельмі значна, словамі самого Алеся Беляцкага. Усіх апантаных беларушчына, гэта вельмі значная падзея атрымання ім Нобелеўскай прэміі.
15: Як мы тут у Польшчы, то маем добра, што так можу сказаць. Мы карыстаемся беларускай мову, вучым на беларускай мовы, а там гэта немагчыма. Гэта, ну, 21-м стагоддзі ў Еўропе, гэта страшна.
13: Колькі тут выкладаеце ўжо? Колькі часу?
12: Ну, шмат гадоў. Шматгадовы настаўнік.
13: Як? Больш зараз дзяцей стала з беларускай мовы ці менш? Ці ёсць нейкія праблемы зараз з навучаннем? І што галоўнае чуваць ліцэем? Бо пастаянна робім перадачы з Ігорам Лукашуком пра становішча, пра подпісы бацькоў.
12: Але, ну, то я думаю, што тое, што ён гаворыць, то ёсць усе ўвесь час актуальна. Так што тут я нічога такога новага не буду дабаўляць за свайго боку. Ёсць цяжкасці, зразумела, што калі вучні прыходзяць, шматлікія раней не сустракаліся з беларускай мовай, у дома польская мова, у школе польская. Так што, зразумела, часам трэба проста такімі метадамі, якія карыстаюць настаўнікі ў замежных мовах. Не як родная мова, а як замежную мову іх навучаць. Ну, а калі яны азнаёмляцца шырэй з лексікай, тады зразумела, ўжо лягчэй крыху і пазнаем літаратурныя творы, і гаворым пра іншыя культурныя падзеі, так што вось.
13: А на вуліцы Гайнаўкі гучыць беларуская мова?
12: На вуліцы можна сустрэць. Можна сустрэць, асабліва ў такі дзень і ў такім месцы, як тут базар маем такі ў Гайнаўцы, то там, напэўна, найчасцей і найхутчэй, але часам і ў магазінах, і на вуліцы, ці в іншых нейкіх там установах яна выступае.
11: Я живу в Гайноце, я політичний мігрант білоруський.
13: І ви спеціально прийшли послухати його у школу, так, у ліцеї?
11: Так, так, спеціально. Я навіть у перший раз в ліцеї білоруським знаходжуся. Як то не доводилося працювати побач, але ні разу не заходив.
13: Кольки ви вже тут годів?
11: 5.
13: Після протесту виїхали?
11: Так.
13: І одразу в Гайновку?
11: Ну, одразу так, в Гайновку.
13: Як вам тут живеться як білорусу? На якій мові розмовляєте? Якого вам до вас люди ставляться тут?
11: Розмовляю з білорусами, розмовляю по-білоруску, з поляками по-польську. Вельми добре ставиться. Моцная діаспора, особливо пошні роки. Тут життя цікаве стало, коли стало шмат білорусів тут, шмат імпрез білоруських. В основному Білосток. Гайновка, ну, менш каб такі з білоруської діаспори в Гайновці мало таких імпрез відбувається. Агульна так життя цікаве, імпрези цікаве менавіта з білорусами, з автохтонами тут ситуация не такая простая, бо у них шмат одрозненья от нас все ж таки. И у них так, больше такая консервативная, такая старожитная, чем у нас, а белорусы-белорусские больше такие космополитичные, можно сказать.
7: Ну, это важный момент. Где бы мы, откуль бы мы ни были, где бы мы не народились, коли мы белорусы, то мы повинны отчувать, что мы, я говорю, вот один народ, одна нация, у нас одна история. Зараз з'явилась вот эта межа, якая отделила эту участку, там, где живут белорусы, от основной Беларуси. Але эта межа ее долго не было. Эта межа з'явилась только в апошние десятигодзе, фактично, после 44-го года. До этого стагоддзями люди у нас как бы жили в одной культурной ситуации, в одной исторической ситуации.
10: Нам вельми тяжко змагаться за тоесность нашей молодежи, потому что зрозумела, что они живут у польским ощеродзе, и они как бы часом навод стыдаются. Вельми часто нам говорят, а навошто на белорусская мова, коли на Беларуси не выкористовывается, и думаю, что такое, такая встреча тем большим показывает, что перед ними стоит человек, який с гонором говорит про свою тоесность, про свою спадщину, и который навод присвячив своє життя, каб змагатися за це все, якби так само для їх і для наступних поколінь.
5: Вельми потішила можливість бути в білоруській школі, тому що я давно не мала такої можливості, коли син вучився в білоруській школі, в білоруській гімназії, але вона з цягом часу переутворилася вже в школу, у якої тільки кілька класів білоруських заховалося, а тут ціла школа, ціла гімназія, сама атмосфера цієї білоруської гімназії вельми рада і тішиться. І рада, що білоруси мають таку установу, таких дітей, все ж таки, які протягують і учобу по-білоруськи, розмовляють по-білоруську, то гэта є надія на далейше все ж таки перспективу існування білорусів тут за межами самої Білорусі, тут у Польщі. Знаки білоруськості не видні і кидаються у очі.
7: І я переконаний, що ситуація в Білорусі зміниться до лепшого, і гэта відбудеться відносно хутко. Некалькі гадоў трэба яшчэ пачакаць, і я думаю, што гэтая мяжа, яна знікне, і гэты плот, які пабудавалі ў Белэшскай пушчы, яго прыбяруць. Вось, но плота не будзе. Можа быць, ён будзе там, на ўсходняй мяжы Беларусі, можа быць. Але тут, паміж намі, я не думаю, што будуць нейкія межы. І гэта просто сама логіка гістарычнага вот этого нашага развіцця, яна падказвае. Канешне, вельмі сур'ёзная зараз і цяжкая праблема – это з вайной паміж Расіяй і Украінай. Вы ведаеце, Расія распачала гэту вайну з тым, каб змяніць ўладу на Украіне, з тым, каб в Украіне быў такі ж лаяльны да расійскай ўлады рэжым, як у Беларусі, зрабіць з яе каланіальную краіну. Украінцы адчайна змагаюцца, ўжо 5-й год там ідзе вайна.
13: З тых дзяцей, што мы бачылі, напэўна, амаль ніхто не бываў у Беларусі, так?
10: З гэтага пакалення маглі быць яшчэ ў пачатковай школе, таму што калі перад 20-м годам яшчэ было супрацоўніцтва. Але думаю, что не многие, бо раней то вельми много ездила по разным причинам з Гайновского дома культуры и з інших институций. И мы, як школа, так само завсёды наших вучнів возили. З гэтага поколения уже у школе яны не ездять. Так, тим більше, що для них це така якби зустріча з іншістю, так? Так вони тільки чують, може щось ще навіть абстрактне їм видається, то, що білоруське. А тут вони бачать живого чоловіка, який їм говорить про, що складано бути білорусом. Може хтось ще подумав, а для нас не складано, а ми цього відракаємося. Я на це як наставник, як педагог, як чоловік, як мама, надію, що це так і отрималося.
7: Тому нам є чим гонориться. Ну і в той же час вельми важна заховувати свою культуру, не забывати свою мову, свої гістаричні традиції, свою історію, тому що ми гэтым і адметні ад інших народів своєю культурою, своєю історією, своєю гістаричною традицією.
13: Яку ви бачите Білорусь про згадок 10?
16: Я бачу яе як краіна, якая будзе рэальна знаходзіцца ў працэсе транзіта, перахода ад аўтарытарнага рэжыма да дэмакратычнага краіны. Это таксама не адбываецца за адзін дзень і за адзін месяц. Гэты перыяд, ён зойме нейкі час. Але я перакананы, што гэты перыяд ужо ў нас.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Прадстаўнік Украіны ў ААН папярэдзіў пра магчымасць перагледзець прапанову аб перамір'і. Нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі сустрэўся з рэдкалегіяй тыднёвіка беларусаў у Польшы «Ніва». Спецслужбы спрабуюць шантажаваць актывістаў беларускай дыяспары.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Пачнем з міжнароднай інфармацыі. Украіна можа перагледзець сваю прапанову аб спыненні агню ўздоўж фактычнай лініі фронту, калі Савет бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый не прыме рэзалюцыю, якая заклікае да поўнага і безумоўнага спынення баявых дзеянняў, заявіў украінскі прадстаўнік пры ААН Андрэй Мельнік. Украіна гатова да прамых перамоў з Расіяй для забеспячэння справядлівага і трывалага міру ў адпаведнасці са статутам ААН, але наша цярпенне не бясконцае, сказаў дыпламат, выступаючы на пасяджэнні Савета бяспекі ААН і нагадаўшы, што Украіна неаднаразова заклікала прыняць рэзалюцыю аб поўным і безумоўным спыненні агню. Калі Савет бяспекі працягне прытрымлівацца чакальнай пазіцыі, я не выключаю, што Украіна можа перагледзець і змяніць сваю прапанову. Спыненне агню ўздоўж фактычнай лініі фронту ўжо з'яўляецца вялікім кампрамісам, цытуе Мельніка агенцтва Рэйтэр. Украінскі дыпламат адстойваў пазіцыю Кіева, згодна з якой Украіна змяніла дынаміку вайны дзякуючы нядаўнім ударам. Да беларускіх тэм. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру 2022 года, заснавальнік і кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень Алесь Беляцкі, працягвае свой афіцыйны візіт у Беластоку. Ён завітаў у рэдакцыю тыднёвіка беларусаў Польшы «Ніва», дзе правёў сустрэчу з рэдакцыйнай калегіяй выдання. Гавораць галоўны рэдактар «Нівы» Яўген Вапа і ўдзельнікі гэтай сустрэчы.
4: Для нас, людзі рэдакцыі, гэта не першая візіта Алеся Беляцкага у нас у рэдакцыю, зато я першая візіта ягонай жонкі. Але ж пры кожнай візіце, як быў у Беластоку, яго крокі ніколі не абмінулі дзвярэй «Нівы». І ён, дарэчы, пастаянны чытач «Нівы».
5: Пані Халінка ёсць, і то самае важнае ёсць. Міра свой куток, таку піротова, ганджана стаім тутай. Андрэй наш, так сказаць, літаратурны, культурны консультант.
6: Гэта людзі сапраўды адданыя сваёй працы і робіць всё магчымае, каб всё ж такі беларускую справу, беларускае слово, беларускую ідэю трымаць тут на падляш.
7: Мне вельмі было прыемна пабачыць Алеся ў добрым здароўі і на волі. І вельмі прыемна было даць кніжку сваю да падпісання, ту, якую я рэдагаваў пра Алеся, якую мы выдалі.
8: Для мяне заўсёды «Ніва» была прыкладам такой рэгіянальнай газеты, якія павінны былі выходзіць у Беларусі ў кожным раёне. Газеты шчырай, мілай, душэўнай, якая апісвае традыцыі, гісторыю, культуру свайго рэгіёна.
3: Завершыцца праграма візіту Алеся Беляцкага ў Беласток сёння сустрэчай і прэс-канферэнцыяй для польскіх і беларускіх СМІ ў рэдакцыі нашага радыё. А ўвечары польскай прэм'ерай дакументальнага кіно «Беляцкі Unbroken» у беластоцкім «Нетэатры». Пачатак о 17 гадзіне. Уваход вольны. Спецслужбы спрабуюць шантажаваць актывістаў беларускай дыяспары. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Так, актывістка дыяспары ў Чэхіі, дэлегат каардынацыйнай рады ад кааліцыі «Латушка» і «Рух за свабоду» Рыта Гаціх атрымала ліст са спробай шантажу. Пра гэта жанчына напісала на сваёй старонцы ў Фейсбук. У беларускамоўным паведамленні з электроннай пошты, якое пазначана як прапанова аб разважанні, адзначаецца, у прыватнасці, што любая дзейнасць мае наступ. У нашым распараджэнні знаходзяцца фотаматэрыялы і іншыя звесткі прыватнага характару, гаворыцца ў паведамленні, і змяшчаецца пагроза іх распаўсюджвання, калі грамадская дзейнасць жанчыны будзе мець працяг. І аб спорце. Беларуская асацыяцыя гімнастыкі звярнулася ў міжнародную федэрацыю са скаргай на арганізатараў Кубка свету, які адбыўся 19-21 чэрвеня ў польскім Жэшуве. Паведамляецца, што на цырымоніі адкрыцця і падчас кубка арганізатары спаборніцтваў прадстаўлялі беларускіх атлетаў як нейтральных спартсменаў. У беларускай асацыяцыі звяртаюць увагу, што 17 траўня міжнародная федэрацыя прыняла рашэнне, што беларусы маюць права выступаць з дзяржаўным сцягам і гімнам, а не як нейтральныя атлеты. Дарэчы, беларускія спартсмены на турніры заваявалі 3 медалі: 1 залаты і 2 сярэбраныя. Пераможцамі сталі Адрыян Трафімовіч і Дар'я Мінюк. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз на дворе.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 23 до 26 тепла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства. Аўторак сёння на календары 23 чэрвеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою зычыць усім беларускай радыё рацыя ды я, Алесь Дубавец, дзякую за тое, што трымаеце нашыя хвалі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, нас з вамі чакаюць Тартак, Coldplay, Ніскіс, Дэмона, Дзіцюкі ды іншыя. Не ў забаве тут Ян Мордань традыцыйна з архівам тыднёвіка Ніва штось адтуль пачытае. Ну, а потым даведаецеся, што вось час адыходу да сну насамрэч можа ўплываць не толькі на якасць адпачынку.
0: Радыё Рацыя. Перше трансграничное радио ФМ.

Анджей Пясэчны на хвалях беларускага радыё Рэцэ. Ці выспаліся вы сёння, шановнае спадарства? Не, для кагосьці гэта такое пытанне рытарычнае, хутчэй, сапраўды. Звычка класціся спаць рана. Рана. Можа добра ўплываць не толькі на якасць адпачынку, але на агульнае самаадчуванне. Гэта, канешне, не сакрэт, як мне падаецца, усе пра гэта ведалі. Аднак даследчыкі ёсць, яны ўсё, ведаеце, ва ўсім сумняюцца і правялі даследаванні там некія і прыйшлі да высновы, што вось такая вось гісторыя. А самі даследчыкі, яны ўвогуле вывучалі вось гэтую сувязь паміж рэжымам сну, узроўнем актыўнасці і псіхалагічным ці псіхічным, хутчэй, станам чалавека. Спецыялісты адзначаюць, што людзі, якія рэгулярна кладуцца спаць каля 21 гадзіны, ого, ну гэта можна сказаць раніцай, часцей адчуваюць сябе бадзёрымі раніцай і радзей сутыкаюцца з адчуваннем стомленасці цягам дня. Нават пры аднолькавай колькасці сну ранні рэжым нярэдка забяспечвае больш якаснае аднаўленне арганізма. Адной з пераваг ранняга адыходу да сну навукоўцы называюць больш высокі ўзровень фізічнай актыўнасці. Даследаванні паказваюць, што такія людзі часцей і больш рухаюцца цягам дня і надаюць больш увагі фізічным нагрузкам, якія станоўча ўплываюць на здароўе і на эмацыянальны стан, эмацыйны. Акрамя таго, ранні ўздым дазваляе больш спакойна пачынаць дзень. У чалавека сапраўды ёсць больш часу на ранішнія справы, на планаванне, на звыклыя некія рытуалы, без спешкі, без сталага пачуцця недахопу часу, без стрэсу, карацей кажучы. Асобную ўвагу даследчыкі надалі псіхічнаму здароўю. Па дадзеных шэрагу навуковых прац, позні адыход да сну можа быць злучаны з больш высокай рызыкай развіцця дэпрэсіўных станаў. Спецыялісты адзначаюць, што стабільны рэжым сну дапамагае падтрымліваць эмацыйную раўнавагу і паляпшае агульнае самаадчуванне. Яшчэ адной перавагай лічыцца больш устойлівы распарадак дня. Людзі, якія кладуцца спаць раней, радзей парушаюць рэжым і лягчэй адаптуюцца да працоўных нагрузак і паўсядзённых абавязкаў. Даследаванні таксама паказваюць, што атрыманне большай колькасці натуральнага святла ў першай палове дня садзейнічае нармальнай працы біялагічнага гадзінніка арганізма. Гэта дапамагае падтрымліваць здаровы цыкл сну і няспання, а таксама спрыяльна ўплывае на нас строй. На думку спецыялістаў, ранні адыход да сну нельга лічыць нейкім такім універсальным рэцэптам шчасця, аднак ён можа стаць адным з фактараў, якія дапамагаюць чалавеку адчуваць сябе больш энергічным, сабраным ды задаволеным жыццём. Ну, сапраўды, але ведаеце, вось класціся спаць каля 21-й, ну, не, ну, калі гэта ўзімку, напрыклад, так, там, ведаеце, і спаць цягне і а 19-й, можа, бо цёмна і страшна, вось, а вось летам, тут, ведаеце, 21-я гадзіна, яшчэ сонейка, ну, вось, на небе, ну, ведаеце, там, каля, канешне, лініі вось гэтага гарызонту, але так ці інакш, ну, не ведаю, ці, не, калі ў кагосьці атрымліваецца летам засынаць каля 21-й. Дык добра, калі ласка. Потым а 4-й раніцы ідзі там а 5-й прачынацца і што рабіць. Хаця, можа, і ёсць справы, сапраўды. Это я так, ведаеце, нешта так разважаю сам пра сабе, можа быць.

0: адказнасці ляжыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі і людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і сама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны

Друга ріка на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны сёння ў аўторак 23 чэрвеня. Вітаю, шаноўная, Алесь Дубавец тут, запрашаю, тут яшчэ Анастейша, Касі Кавальска са сваім варыянтам знакамітай песні гурта Рексет. Таксама Тонкі Ход, Водарды і іншыя. Ну, а што тычыцца нейкіх цікавінак з майго боку, дык пагаворым з вамі пра хлусню. І я зараз кажу праўду. Літаральна хвілінак праз 12-13 даведаецеся, што хлусня насамрэч уплывае на здароўе сэрца.

Тонкий ход, на хвалик белорусских радио и рация. Я обещал рассказать вам про то, что хлусня уплывает на здоровье сердца. В уголе хлусня может уплывать на здоровье, а в некоторых выпадках может и на житё, конечно, бо коли схлусил, но треба уметь вельми хутко бегать. Вось, тому что коли зловить, дык... Але не про гэта, не только про гэта, вядома ж, гаворка. Звычка увогуле хаваць свае эмоцыі ды казаць няпраўду можа негатыўна адбівацца не толькі на псіхічным стане, але і на здароўі сэрца. Да такой высновы прыйшлі даследчыкі, якія вывучалі сувязь паміж эмацыйнымі паводзінамі чалавека і станам сардэчна-сасудзістай сістэмы. Навукоўцы прааналізавалі розныя мадэлі эмацыйных паводзін, уключаючы адкрыты выраз пачуццяў и подавление вось уласных переживаний. Выники показали, что люди, які регулярно хавают свои саправдные эмоции або вымушены казать неправду в стрессовых ситуациях, отчувают додатковую нагрузку на организм. По словам доследчиков, подчас эмоцийной напруги сердечно-сосудистая система начинает працавать у больш интенсивном режиме. Коли подобные ситуации повторяются часто, организм может перейти у стан хроничного стрессу. Спецыялісты адзначаюць, што працяглае ўздзеянне негатыўных эмоцый звязана з падвышанай рызыкай развіцця розных сардэчна-сасудзістых захворванняў, праблемы з артэрыяльным ціскам, а таксама фактары, здольныя павялічваць верагоднасць інфарктаў ды інсультаў. Аўтары даследавання падкрэсліваюць, што сумленнасць сама па сабе не з'яўляецца гарантыяй абароны ад хваробаў, аднак уменне адкрыта выказваць свае пачуцці і не назапашваць эмацыйнае напружанне можа стаць адным з элементаў клопату пра здароўе. Эксперты таксама нагадваюць, што для падтрымання нармальнай працы сардэчна-сасудзістай сістэмы важна зважаць на агульнае самаадчуванне, кантраляваць ціск, пазбягаць хранічнага стрэсу і своечасова звяртацца да лекараў пры з'яўленні нейкіх трывожных сімптомаў. Даследчыкі лічаць, што эмацыйны стан чалавека гуляе больш важную ролю для сэрца, чым прынята лічыць, а звычка ўвесь час душыць вось гэтае свае перажыванні можа мець доўгатэрміновыя наступствы для арганізма. Ну, вядома ж, негатыўныя. Вось так, шаноўнае спадарства, таму адкрытасць, адкрытасць і яшчэ раз адкрытасць.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Раце. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.

0: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
1: Экс-президент Польши Анджей Дуда запевнил Тихановскую у дальнейшей подтримки белорусов. Лауреат Нобелевской премии Олесь Беляцкий завитал у Центра белорусской культуры у Белостоку. Представница АПК по экономике и финансах оценила стан белорусской экономики как початок стагнации.
0: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
1: Светлана Тихановская встретилась с экс-президентом Польши Анджеем Дудом у Кракове. Про это поведомляет выдание «Позерк» со посылкой на дарацу Тихановской Франа Кавячорку. На встрече Дуда запевнил, что и надалей будет казать про Беларусь и подтримливать тех, кто змагается за свободу и демократичные перемены, отзначил Вячорка. Былый польский президент так само заявил, что его офис у Кракове завсёды открыты для белорусских мероприемств. При этом белорусы и далее могут рассчитывать на его поддержку. Тихановская подякавала Дудзе за шматгадовую падтрымку Беларусі і адзначыла, што ініцыятывы, пачатыя ім падчас прэзідэнцтва, уключаючы традыцыйны калядны прыём для беларусаў, працягваюцца і сёння. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, заснавальнік і кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень Алесь Беляцкі, у рамках свайго афіцыйнага візіту на Падляшша наведаў цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Яму правялі экскурсію па цэнтры, распавялі і паказалі выники працы, а так само познайомили с коллективом организации. Говорит наместница керовника центра Илона Карпюк.
2: Чешуся, что центр мог подтримать этот чах сустречал, який завершится презентацией польской как бы премьерой, можно сказать, фильму документального кино про Алеся Беляцкого «Беляцкий Unbroken», який зробила литовская команда. Меня еще вельми чешуся, что у рамках этого, ну, все ж таки напруженного часу, что отрымалася так само запросить у Центра белорусской культуры, как познайомить Алеся с нашими сопрацовниками, как показать тутэй новае месца, нашу перспектыву на працу.
1: За свайго боку Алесь Беляцкі адзначыў важнае з'яўленне Цэнтра беларускай культуры і падзяліўся ўражаннямі ад яго наведвання.
3: Для мяне это новая беларуская інстытуцыя, якая падтрымліваецца на дзяржаўным узроўні, што вельмі важна, вось тое, што польская дзяржава надае ўвагу нацыянальным меншасцям, прыватнасці беларусам, дае магчымасці для развіцця культуры, адукацыі і беларусам таксама тутэйшым беларусам важна выкарыстоўваць тыя магчымасці, якія дае гэты цэнтр, менавіта культурная ўстанова. Мне прыемна было пазнаёміцца з калектывам, бачыць памяшканне, у якім знаходзіцца зараз цэнтр.
1: Завяршыцца праграма візіту Алеся Беляцкага на Падляшша сёння ўвечары польскай прэм'ерай дакументальнага кіно «Беляцкі Unbroken» у Беластоцкім НЕ-тэатры. Пачатак о 17 гадзіне. Уваход вольны. Да тэмы эканомікі. Паводле апошняга прагнозу Сусветнага банка, рост ВУП Беларусі складзе толькі 1,1% у 2026 годзе, 0,8% у 2027 і 0,7% у 2028. Пры гэтым урад заяўляе пра намер павялічыць ВУП на 16% на наступную пяцігодку. Паводле прадстаўніцы АПК па эканоміцы і фінансах Алісы Рыжычэнкі, адной з галоўных праблем застаецца крытычная залежнасць беларускай эканомікі ад Расіі. Гэта датычыцца не толькі ВПК, але і грамадзянскага экспарту, аб'ёмы якога наўпрост залежаць ад попыту на расійскім рынку. Запавольванне расійскай эканомікі ўжо адбіваецца на Беларусі. Прамысловая вытворчасць дэманструе спад больш чым на 3%. Падчас падрыхтоўкі праекта рэформ дзяржаўнага сектара каманда Алісы Рыжычэнкі прааналізавала фінансавы стан каля 700 беларускіх прадпрыемстваў. Вынікі аказаліся трывожнымі. Амаль 90% з іх з'яўляюцца стратнымі. Мясцовая інфармацыя. Брацтва праваслаўнай моладзі ў Польшы рыхтуецца да насычанага летняга сезону. Сярод сябраў брацтва ёсць таксама людзі, якія прыехалі ў Польшу з Беларусі і знайшлі тут магчымасць для супольнай дзейнасці і новых знаёмстваў. Наперадзе ўдзел у пілігрымках, моладзевых сустрэчах і падрыхтоўка да галоўных жнівеньскіх урачыстасцяў на святой гары Грабарцы. Як адзначыў Максім Фіёнік, брацтва праваслаўнай моладзі адкрытае для ўсіх ахвотных.
4: Мы якраз цэнтральнай управление своей головной бюро мае у Белостоку, каля церкви Святого Миколая. И на протягу целого года мы робим шмат разных пилигримок и сустреч молоди, и майстер-классов. В братстве так само и есть и белорусы, и украинцы, как приехали у разный момент у Польщу. Огульно запрашаем у братства усю молодь, якая мае и чуется молодь.
1: Волонтерский летник на Святой Горы Краварцы сёлета пройдзе з 10 па 20 жніўня. Далучыцца да падрыхтоўкі можа кожны жадаючы. Летась у падрыхтоўцы мясцовасці да ўрачыстасцяў удзельнічалі каля 100 валанцёраў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 23 до 26 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, нагадаю, аўторак сёння на календары 23 чэрвеня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут Флит, Том Петти, Анна-Мария Йопек, Крама Авязды і іншыя. Не ў забаве. Некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца, ну а потым недзе на 20-й хвіліне. Тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
5: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 23 червеня. У такі ж дзень 1868-га была запатэнтаваная пішучая машынка. Працуючы ў мясцовай майстэрні, Крыстафер Шоулз і ягоны кампаньён Карлас Гідан прыдумалі апарат для паслядоўнай нумарацыі кніжных старонак. Ад гэтай простай прылады і вядзе сваю гісторыю пішучая машынка. Машынка Шоулза, запатэнтаваная акурат 23 чэрвеня 1868-га, была памерам з пісьмовы стол, друкавала толькі вялікімі літарамі і машыністка не бачыла вынікаў сваёй працы, бо папера хавалася ўнутры. Аднак менавіта ад гэтай машынкі пайшла па свеце знакамітая раскладка QWERTY, першыя 6 клавіш у верхнім шэрагу клавіятуры. Грошай, каб запусціць навінку ў вытворчасць, у Шоулза не было. Ён прадаў правы на яе Філу Рэмінгтону, вядомаму канструктору-збройніку. Ягоныя інжынеры давялі распрацоўку, як кажуць, да розуму і выпусцілі на рынак ужо пад назвай Рэмінгтон номер один.
1: Нагодник.
2: 23 червеня 1964-го Артур Мерлін і Ричард Кнер запатентавалі хула-хуп. Ідею ім падказаў заезжы жыхар Аўстраліі, які распавёў, што ў ягонай краіне на уроках фізкультуры дзеці круцяць бамбукавыя абручы вакол таліі. Нядоўга думаючы, Артур і Ричард распрацавалі ўласную версію прылады і правялі першае выпрабаванне ў пачатковай школе горада Пасадэны. Цікава, але ідэя абруча была далёка не новая. Скамянелыя абручы знаходзілі яшчэ пры раскопках ў Егіпце, іх клалі ў магілы егіпецкіх саноўнікаў, а ў брытанскім музеі знаходзіцца ваза, на якой намаляваны атлет, які круціць абруч. Амерыканцы назвалі абруч хула-хупам, і ён хутка набыў папулярнасць і стаў заваёўваць рынак. У 1985 годзе ў сваёй кнізе «Амерыканскія дзівацтвы» Рычард Джонсон пісаў: «Ні адна сенсацыя не захоплівала краіну так, як захапіў яе хула-хуп».
1: Нагодник.

0: развіць такой віртуальнага кандыдата і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.

0: все бывает.
1: Ну, развітвацца яшчэ ранавата. Самы час нагадаць пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння тут будуць Кейті Танстол, Джейсон Мраз, Адам Фейт, Глен Данцих, а таксама гурты «The Crickets», «April Wine», «Wasp», «Testament», «Sonic Youth», «The Oasis». Таму далучайцеся, каб нічога не прапусціць. Будзе цікава, музычна разнастайна, гэта абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Белосток,
1: Слисла,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

Вітаю усіх, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 23 чэрвеня. У такі ж дзень 1940-го нарадзіўся Стюарт Фергюсон Віктор Садкліф, ці проста Стюарт Садкліф, брытанскі мастак, таксама вядомы як першы бас-гітарыст гурта «Бітлз», дзе граў у 60-61 годах. Садкліф быў таленавітым мастаком, але Джон Леннон неяк угаварыў яго купіць бас-гітару, каб той мог граць у ягоным гурце «The Quarrymen», які праз некалькі месяцаў быў перайменаваны ў «Бітлз». У той самы дзень, 23 чэрвеня 40-го, нарадзіўся Адам Фейт, сапраўднае імя Тэрэнс Нелхамс Райт, брытанскі моладзевы кумір, спявак, акцёр і фінансавы журналіст. Першы ангельскі музыка, сем хітоў якога патрапілі ў топ-5. Неўзабаве пачуем адзін з іх. У 59-м годзе ў інтэрв'ю аднаму брытанскаму музычнаму часопісу Адам Фейт прызнаўся, што ягонай марай заўсёды было стаць акцёрам альбо прадзюсарам, але ніяк не спеваком. Гэтае прызнанне падае на самы пік папулярнасці маладога спевака. Праз некалькі гадоў яго выканальніцкай кар'еры пяройдуць дарогу «Бітлз», ды не толькі яго. Многія таленавітыя брытанскія выканаўцы адыдуць у цень вялікай ліверпульскай чацвёркі.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 23 червеня 1948-го нарадзіўся Майлз Фрэнсіс Гудвін, гітарыст, вакаліст, прадзюсар, аўтар песень і заснавальнік ветэранаў канадскага рока гурта April Wine. Гэты калектыў быў заснаваны ў 69-м годзе, выпусціў больш за 20 альбомаў і працягвае весці актыўную гастрольную дзейнасць, карыстаючыся поспехам як у роднай Канадзе, так і за яе межамі.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 23 червеня 1955-го нарадзіўся Глен Ален Ансалоне, больш вядомы пад псеўданімам Глен Данцых. Амерыканскі спявак, паэт, прадзюсар і прадпрымальнік, а таксама заснавальнік музычнага жанру хорар-панк і такіх гуртоў як Misfits, Samhain і Danzig. Музычная кар'ера Глена пачалася ў 70-х гадах і ўключала ў сябе такія жанры як панк-рок, хэві-метал і блюз. Таксама ён пісаў песні для такіх легендарных музыкаў як Джонні Кэш і Рой Орбітон. Як спявак, Данцых вядомы сваімі выбітнымі вакальнымі дадзенымі, таму яго параўноўваюць з такімі спевакамі, як Элвіс Преслі, Джым Моррысон і Хаўлін Вулф.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Парадой. 23 червня 1962-го нарадзіўся Чак Біллі, американскі музыка, найбольш вядомы па свайму ўдзелу ў якасці вакаліста ў гурце «Тэстамент». На працягу сваёй музычнай дзейнасці Чак выкарыстоўвае розныя віды тэхнік спеваў, пачынаючы з чыстага вакалу і заканчваючы так званым гроўлінгам, а таксама іх змешваннем. З'яўляецца напалову індзейцам Пома, у рэзервацыі якіх на поўначы Каліфорніі ягонай сям'і належыць 28 акраў зямлі з вінаграднікамі. Як сцвярджае Чак Біллі, без Роні Джеймса Діо і Бруса Дікінсона, якія былі яго музычнымі кумірамі, ён ніколі б не стаў співаком.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Чак Біллі, 23 чэрвеня 62-го нарадзіўся Стіў Шэлі, бубнач амерыканскай рок-каманды Sonic Youth. Пачаўшы свой творчы шлях у рамках напрамку No Wave, Sonic Youth перайшлі да працы ў шырокім стылістычным дыяпазоне, захаваўшы вернасць шумавой эстэтыцы Velvet Underground і The Stooges, але ўзбагаціўшы яе элементамі арт-перформансу, пост-панка і авангарду. Асаблівае месца ў творчасці гурта займалі эксперыменты з гітарным гукам, ды ў Sonic Youth оказали значный уплыв на развитие альтернативного рока.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 23 червеня 1965-го нарадзіўся Пол Бенджамін Артур, спамянушцы Бонхэт, ангельскі музыка, гітарыст і адзін з заснавальнікаў рок-гурта «Оазіс», бадай аднаго з самых уплывовых і камерцыйна паспяховых калектываў 90-х. Пол Артур спрацаваў у шэрагах «Оазіс» да 99-го года.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com, гэта нашыя каардынаты. Гэта беларуская радыё рацыя, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой, мы працягваем. 23 червеня 1975-го нарадзілася Кейт Вікторыя Танстол, ці проста Кейті Танстол, шатландская спявачка і кампазітар. Яна выйграла дзве прэстыжныя намінацыі – Грэмі за лепшы жаночы вакал і Mercury Music Prize за лепшы альбом года, а таксама дзве ўзнагароды – Brit Awards, брытанская спявачка года і Ivor Novello.

Напрыканцы программы «Ізноў дзень на родзіну» боз музычных цікаля музычных падзеяў толькі тое, што 23 чэрвеня 70-га Рынга Стар адправіўся ў горад Нэшвіл для запісу свайго першага сольніка, а ў такі ж дзень 75-га Эліс Купер падчас выступу ў Ванкуверы зваліўся са сцэны і зламаў 6 рэбраў. Турне, дарэчы, называлася «Сардэчна запрашаю ў мой кашмар». 23 червеня 1977-го народился Джейсон Мраз, американский спевак, автор-выканаўца ды гумарыст. В музычным свете вядомы тым, что змешвае у своих песнях розные жанры – поп, рок, фолк, джаз, кантры и хип-хоп. Ось ён и поставить музычную кропку у программе «Трымайтеся».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: у Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. Экс-прэзідэнт Польшы Анджэй Дуда запэўніў Ціхановскую ў далейшай падтрымцы беларусаў. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі Алесь Бляцкі завітаў у цэнтры беларускай культуры ў Беластоку. Прадстаўніца АПК па эканоміцы і фінансах ацаніла стан беларускай эканомікі як пачатак стагнацыі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Святлана Ціхановская сустрэлася з экс-прэзідэнтам Польшы Анджэем Дудам у Кракаве. Пра гэта паведамляе выданне «Позірк» са спасылкай на дарадцу Ціхановскай Франа Кавячорку. На сустрэчы Дуда запэўніў, што і надалей будзе казаць пра Беларусь і падтрымліваць тых, хто змагаецца за свабоду і дэмакратычныя перамены, адзначыў Вячорка. Былы польскі прэзідэнт таксама заявіў, што яго офіс у Кракаве заўсёды адкрыты для беларускіх мерапрыемстваў. Пры гэтым беларусы і далей могуць разлічваць на яго падтрымку. Ціхановская падзякавала Дудзе за шматгадовую падтрымку Беларусі і адзначыла, што ініцыятывы, пачатыя ім падчас прэзідэнцтва, уключаючы традыцыйны калядны прыём для беларусаў, працягваюцца і сёння. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, заснавальнік і кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень Алесь Бляцкі, у рамках свайго афіцыйнага візіту на Падляшша наведаў цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Яму правялі экскурсію па цэнтры, распавялі і паказалі вынікі працы, а таксама пазнаёмілі з калектывам арганізацыі, гаворыць намесніца кіраўніка цэнтра Ілона Карпюк.
1: Цешуся, што цэнтр мог падтрымаць гэты цяг сустрэчаў, які завершыцца прэзентацыяй польскай якбы прэм'ерай, можна сказаць, фільму дакументальнага кіно пра Алеся Бялацкага «Bialatski Unbroken», які зрабіла літоўская каманда. Мяне яшчэ вельмі цешыць, што ў рамках гэтага, ну ўсё ж такі напружанага часу, што атрымалася таксама запрасіць у цэнтр беларускай культуры, каб познаёміць Алеся з нашымі супрацоўнікамі, каб паказаць тутэй новае месца, нашу перспектыву на працу.
0: Са свайго боку Алесь Бляцкі адзначыў важнасць з'яўлення цэнтра беларускай культуры і падзяліўся ўражаннямі ад яго наведвання.
2: Для мяне гэта новая беларуская інстытуцыя, якая падтрымліваецца на дзяржаўным узроўні, што вельмі важна, вось тое, што польская дзяржава надае ўвагу нацыянальным меншасцям, прыватнасці беларусам, дае магчымасці для развіцця культуры, адукацыі. І беларусам таксама, тутэйшым беларусам, важна выкарыстоўваць тыя магчымасці, якія дае гэты цэнтр, менавіта культурная ўстанова. Мне прыемна было пазнаёміцца з калектывам, бачыць памяшканне, у якім знаходзіцца зараз цэнтр.
0: Завяршыцца праграма візіту Алеся Бяляцкага на Падляшша сёння ўвечары польскай прэм'ерай дакументальнага кіно «Bialatski Unbroken» у беластоцкім НЕТэатры. Пачатак о 17 гадзіне. Уваход вольны. Да тэмы эканомікі. Паводле апошняга прагнозу Сусветнага банка, рост ВУП Беларусі складзе толькі 1,1% у 2026 годзе, 0,8% у 2027 і 0,7% у 2028. Пры гэтым урад заяўляе пра намер павялічыць ВУП на 16% на наступную пяцігодку. Паводле прадстаўніцы АПК па эканоміцы і фінансах Алісы Рыжычэнкі, адной з галоўных праблем застаецца крытычная залежнасць беларускай эканомікі ад Расіі. Гэта датычыцца не толькі ВПК, але і грамадзянскага экспарту, аб'ёмы якога наўпрост залежаць ад попыту на расійскім рынку. Запавольванне расійскай эканомікі ўжо адбіваецца на Беларусі. Прамысловая вытворчасць дэманструе спад больш чым на 3%. Падчас падрыхтоўкі праекта рэформ дзяржаўнага сектара каманда Алісы Рыжычэнкі прааналізавала фінансавы стан каля 700 беларускіх прадпрыемстваў. Вынікі аказаліся трывожнымі. Амаль 90% з іх з'яўляюцца стратнымі. Мясцовая інфармацыя. Брацтва праваслаўнай моладзі ў Польшы рыхтуецца да насычанага летняга сезону. Сярод сябраў брацтва ёсць таксама людзі, якія прыехалі ў Польшу з Беларусі і знайшлі тут магчымасць для супольнай дзейнасці і новых знаёмстваў. Наперадзе удзел у пілігрымках, моладзевых сустрэчах і падрыхтоўка да галоўных жнівеньскіх урачыстасцяў на святой гары Грабарцы. Як адзначыў Максім Фіёнік, брацтва праваслаўнай моладзі адкрытае для ўсіх ахвотных.
3: Мы якраз цэнтральнае праўленне спае галоўнае бюро мае ў Беластоку каля царквы святога Мікалая. На працягу цэлага года мы робім шмат розных пілігрымак і сустрэч моладзі і майстар-класаў. У брацтве таксама ёсць і беларусы, і ўкраінцы, як прыехалі ў розны момант у Польшчу. Агульна запрашаем у брацтва ўсю моладзь, якая мае і чуецца моладзь.
0: Валанцёрскі лес летнік на святой гары Грабарцы сёлета пройдзе з 10 па 20 жніўня. Далучыцца да падрыхтоўкі можа кожны жадаючы. Летась у падрыхтоўцы мясцовасці да ўрачыстасцяў удзельнічалі каля 100 валанцёраў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 19, плюс 25. Вецер паўночны і паўночна-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: переселили пару чоловік туди, пару чоловік туди, і в Тельмах там хто-то. А тут поселилися з надіждою, що вернуться. Ну, не вернулись, і так до сих пор не вернулись. О. Там сади були. Батько старий, дещо згорблений, дещо кашляє. Була тут застава. Батько зайде на заставу, пустіть госеню в садок. І коли була застава, то батька бачить, що старий, що больний, знали, що він на фронті був, і пускали пограничники. І госеню батько в свій садок, там, де були яблука, принесе. І ми це, як щастя, що він, скільки він принесе, стільки ми поїмо.
1: Вёски Богданы, Харсы, Дурычы, цяперашняя Знаменка і Заказанка адсяляліся двойчы. Першы раз у 1940 годзе. Тады адсяленцаў часта размяшчалі ў хатах рэпрэсаваных палякаў. Недабранадзейных адсялялі не бліжэй за 100 кілометраў ад новай мяжы. Другое адселенне 1945 года ішло не так драматычна. Вёскі на гэты раз не ліквідоўваліся, а пераносіліся на новае месца. Свае гісторыі нам распавялі. Вера Свірыт, вёска Заказанка. Яе бацькі пабудавалі новую хату на сваёй жа зямлі, рэшту якой пасля забралі ў калгас. Іван Карнялюк, вёска Заказанка. Пабудаваўся ў абноўленым паселішчы насуперак забароне будавацца ў неперспектыўнай вёсцы. Валянціна Дынько, вёска Заказанка. Яе бацьку пусціў на сваю зямлю хутаранін. Два былыя заказанскія хутары сталі асновай новай вёскі. Ганна Шыдлоўская, вёска Знаменка. Іх сям'я пазбегла высялення толькі таму, што насупраць іх надзелу заходні бух рабіў рэзкі паварот і знаходзіўся ад хаты больш, чым на 800 метраў. Ірына Пойта, вёска Харсы, архіўны запіс. Яе бацька быў солтысам, таму сям'ю ў 1940-м адселілі ажно ў Косаўскі раён. Вольга Карват, вёска Богданы, архіўны запіс. Пасля замужжа Вольга жыла ў такіх жа адселеных ад буга Харсах.
2: Гэта быў рэпартаж Алесі Лугавой, і яны жылі на Бузе.
3: Рэпартаж на Радыё Рацэ.
4: Программа з архіва Беларускага радыёрацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: Танкі Захаду дапамогуць вызваліць палітвязняў праз канферэнцыя лаўрэата Нобелеўскай прэміі на Радіо Рація. Лукашэнка анансаваў сустрэчу з Пуціным.
2: У студыі навіну Валявёвская.
3: Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Біяляцкі параўнаў становішча беларускіх палітвязняў з палонамі і узгадаў момант, калі даведаўся пра прысуджэнне яму Нобелеўскай прэміі міру. Тады ён, знаходзячыся за кратамі паводле праваабаронцы для чалавека ў няволі, такая навіна набывае асаблівае значэнне.
4: В этот час я сидел, в Минске в следственном изоляторе. В этот час пошло ознайомление с криминальной справой, и меня водили на это ознайомление каждый день практически, то в коридоры я мог там сустракать политичных, зняволенных других. Вот один из этих моих знакомых сказал, что Олесь, быцем бы Нобелевскую премию дали. Я не поверил, махнул. Адвокатка сказала, что я ей веншую, потому что она обороняет Нобелевского лауреата, я поверил.
3: На думку Бяляцкага, важным фактарам, які прымусіў беларускія ўлады пайсці на частковыя саступкі, стаў міжнародны ціск і санкцыі, уведзеныя краінамі Захаду. Пры гэтым праваабаронца выказаў удзячнасць вольнаму свету за паслядоўную падтрымку беларускай грамадзянскай супольнасці і палітвязняў.
4: Пасля нас яшчэ 250 чалавек было выпушчана. За мінулы год там больш за 500 чалавек выйшаў на волю. Ну, мы тут бачым розныя пазіцыі, мы бачым позицию американцев, которые ведут зараз перамовы, санкции в обмен за политзняволенных. И эти перамовы протягиваются. И мы надеемся, что черговые группы белорусских политвязней выйдут на волю неузабаве.
3: Прэс-канферэнцыя Алеся Бяляцкага – это перад апошні пункт яго некалькідзённага візіта на Беластоцчыне. Яшчэ сёння ён прыняў удзел у беластоцкай прэм'еры фільма пра яго самога. Пачатак у 17 гадзінаў у Нетэатры ў Беластоку. Прымаючы кіраўніка беларускага ўрада Александра Турчына з дакладам 23 чэрвеня ў Мінску, Александр Лукашэнка пацікавіўся ў яго вынікамі перагавораў з прэм'ер-міністрам Расіі Міхаілам Мішусціным у рамках нядаўняга візіту ў Расійскую Федэрацыю, нагадаўшы, што ў Мінску і Мінскай вобласці неўзабаве пройдзе 13-ты форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Лукашэнка заявіў, што гэта вельмі добрая пляцоўка для абмеркавання не толькі наяўных, але і стратэгічных пытанняў. Напярэдадні прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў паведаміў журналістам, што Лукашэнка і Пуцін на будучай сустрэчы сярод іншага абмяркуюць пагрозы Уладзіміра Зеленскага на адрас Мінска. Сапраўды, вы ведаеце, што і Александр Ігоравіч пра гэта казаў. У агляднай перспектыве плануюць ажыццявіць кантакты, гэта будзе добрая магчымасць для таго, каб абмеркаваць гэтыя іншыя пытанні, заявіў ён. 13 чэрвеня ўкраінскі прэзідэнт Уладзімір Зеленскі даў Лукашэнку тыдзень на зняццё з вышак рэтранслятараў для наведвання дронаў уздоўж мяжы з Украінай. Музыкі, акцёры, лектары і іншыя актыўныя беларускія дзеячы рыхтуюцца да фэсту «Тутака», што пройдзе на Падляшшы з 16 па 19 ліпеня. Традыцыйная праграма падзеі насычаная і ўключае розныя актыўнасці як для дарослых, так і для дзяцей. Успамінамі і ўражаннямі ад папярэдніх сустрэч дзеляцца выступоўцы Марыя Грыц і Арцём Сізінцаў.
5: Тут просьба знаёмстваў, фэст тут такая ў пэўным сэнсе працягвае традыцыю басовішча. З многімі людзьмі, з дзясяткамі людзей мы знаёмыя вельмі, вельмі даўно. З некаторымі людзьмі я, напрыклад, знаёмы не так добра, але гэтае знаёмства даволі цікавае, проста сустрэцца раз на год, калі чалавек там прылітае з Мексікі ці там з Злучаных Штатаў, ці аднекуль яшчэ, і ён менавіта шукае беларускі фэст, прыйдзе некага юнацтва ягонага ці штосьці падобнае.
6: Мне вельмі цікава сюды прыїжджаць менавіта ў намётавы лагер, таму што па шчырасці ў намётавым лагеры праходзіць свой фестываль. Там свае музыкі, свае выступы.
3: Організатором фесту Тутака виступає фонд Тутака, Радіо Рація, медійний партнер події. А більш новин на нашому сайті racia.com. Черговий випуск прес годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А таксама зараз на термометрах у нашому памежному регіоні плюс 25 у Лідзі, Кароні до Білостоку 27 у Бірості, 28 зараз у Пінську, плюс 11-13. Чекаємо сьогодні уночі. Так само далі без опадку, так само зараз сонячно. Ну, але відома справа, що уночі сонечка сховається, трошки буде знижатися температура. Повітря. Полночно-західний вітер 3-4 метри за секунду. Його хуткость, де повишено атмосферний тиск, і він таким повишеним буде триматися до кінця окрига дня сьогодні.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. День з Рацією.
2: А перед так само ефіру Білоруської радіо Рації з нами чергові теми. Ми закраємо питання, наприклад, покутерма пропаганді, навошта яна нам, але так само інша тема обов'язкова. 98.1 FM у Білоруську, де Харудні, 99.2 FM у Бірсі, Біла Подрязка, іди так само в інтернеті rc.com. Лад Гриднівський, щиро вас запрошаю у чергову казіну.

0: Олександр Ліраш, ефір працягується, Кирил Білоруський, Радіо Рація. Нова інформація не потребується додаткового аналізу. Розповідаємо далі про справу блогер-дипломата, диспартуного функціонера, сябра форуму демократичних сил Анатолія Кутова, який зник без звісток 21 жнівня 2025 році. Причини зникнення можуть бути різні. Про те, що могло бути причиною зникнення, що могло здаритися з былим чиновником, каже сябра форуму демократичних сил Узмитер Балконец. На размову запрашая Алина Андреевич.
1: Представник Белорусского доследчего центра сказал, что Котова могли не оставить у живых, потому что яны не даруют здрадництва. Покольки он был в системе Лукашенко, то карают яны таких людей, кто отступился от их вельми жорстко. Что вы на это скажете?
2: Я лечу, что для режима Лукашенко он здрадник, и с советских часов здрадников карали. Это еще НКВД робила, іншие потом структуры робили это. Тому для Лукашенко он особисто здрадник, потому что он только працевал в этой системе, и он сышел оттуль, потом перешел на бок оппозиции, тому для Лукашенко это здрадник. Так что в этой ситуации я лечу, что улада таким чином спробує показать іншим, як не треба робить. На жаль, невідомо, що з ним зараз, ці живі, ці не живі, але ну, улада може зробити все можливе. Тут я ще так само додам, що, на мій погляд, ця операція, яку вони провели, вельми коштовна у фінансовому плані, тому що треба було знайти великі сродки, щоб це зробити. Коли б його хотіли просто забити, то це більш танним чином робиться. І ми бачили зараз в тому ліку не так давно забойство в Польщі мастака. Тому, можливо, їм Котов потрібен був живим.
1: А для чого він треба був їм живим?
2: Не ведаю, покарати. Можливо, некі інші є причини. Але те, що це було брутальне затримання, то це цілком так. Його виманили на неку зустрічу і подманули. І таким чином він оказався у лапах НКВД, КДБ, ФСБ. Це все одно та є структура.
1: Ён актыўна ўдзельнічаў, наколькі вот вы пішаце ў сваім тэлеграм-канале, вызваленні першай хвалі палітвязняў.
2: Так, дакладна, Анатолій прымаў актыўны ўдзел, ён праводзіў непублічныя перамовы з польскім бокам. І потым уже, калі польскі бок, дзякуючы ў тым ліку палітыкі Лукашэнка, якая прывяла да гібелі польскага жаўнера, польскі бок тады прыняў рашэнне падтрымаць нашы прапановы і спыніў рух цягнікоў цалкам праз Беларусь, з Беларусі ў еўрапейскі звяз, і таксама потым гэта датычылася і аўтамабільнага транспарту, на некаторы час былі спыненыя перамяшчэнні грузаў. І Анатоль, як ён нам распавідаў, ён быў чалавекам, які некалькі дзён выступаў пасярэднікам паміж беларускімі некімі прадстаўнікамі ўлады і польскім урадам, таму што, як ён казаў, у іх не было ніякай камунікацыі. Але потом они пошли сами некие там неголосные проводить мероприемства. И Анатоль передавал списки на вызволение. До речи, он сказал такую цікавую историю. Он звернулся до офиса Тихановской и попросил их дать список полезневоленных, гуманитарный список, про який Тихановская каждый раз сказала. А ему там сказали, что мы вам этот список не дадим, это наш капитал, який мы будем только сами використовувати. Ну, Анатоль тогда и сам этот список составил и передал людям, которые вели перемовы. І по гэтаму списку шло вызваленне палітвязняў.
1: А перадаў каму? Польскаму ўраду ці з кім ён кантактаваў?
2: Там польскага ўраду, так, а яны ўжо потым перадавалі гэтыя спісы тым людзям, якія непасрэдна з кім яны там былі перамовы, я не ведаю, хто гэта людзі былі дакладна. Але я таксама зазначу, што пасля таго, як вось был гэты рух спынены, пачаліся першыя вызваленне палітвязняў, гэта адбылося дакладна 3 ліпеня 24 года, першыя палізняволеныя выйшлі на волю, і гэта был такі ультыматум з польскага боку, які спрацаваў, таксама зменшылася міграцыйны ціск на Польшу. Это так само было один из пунктов, которые Польша потребовала. И так само я тут зазначу, что великую роль у тем, что политвязни в Огуле оказались в этом списе потребований у Польши, спрацевало первое письмо лауреатов Нобелевской премии до руководства Польши и европейских краин. И Анатолий мне сказал, что этот спис докладно отримал президент Польши и керовники урада Польши. И они полечили, что эта справа мае вялікую вагу, таму што яны не могуць зачыняць вочы на тое, што да іх звяртаюцца лаўрэаты і просяць вырашыць гэтае пытанне, таму яны пачалі гэтай тэмай займацца. Таму што дагэтуль усе толькі выказывалі сваю азабочанасць, але яны не рабілі ніякіх практычных крокаў. Гэта быў практычны крок. І калі вось гэта ўсё здарылася, я памятаю пачатку ліпеня, Анатолі, мне дакладна і яшчэ аднаму чалавеку, які прымаў актыўны ўдзел у гэтай кампаніі, гэта был Руслан Хазін, ён нам сказаў, хлопцы, будзьце пільнымі, без параноі, але будзьце вельмі пільнымі ў бліжэйшыя тыдні, таму што могуць быць нават і сілавыя ўздзеянні на вас, таму што Лукашэнка вельмі негатыўна гэта ўсё ацэніў, яго там стрэс і гэтак далей, ён можа даць камусьці каманду, ці даў нават каманду пакараць тых, хто гэта ўсё зрабіў. Ну, а потым некалькі тыдняў он сказал, што зараз уже па яго дадзеных ўсё больш бяспечна, але, як бачу, небяспечна. Таму я лічу, што магчыма Анатоль нават і за гэту гісторыю быў пакараны.
0: І Беларускі расследчы цэнтр апублікаваў расследаванне з падрабязнасцямі знікнення былога чыноўніка да кіраўніка міжнароднага дэпартаменту Беларускага фонду спартовай салідарнасці Анатоля Котава 21 жніўня 2025 годзе. Ён вылецеў з Польшчы ў Турцыю ды перастаў выходзіць на сувязь. Знікнення Анатоля Котава вынік з планаванай аперацыі. Так пішуць журналісты, такія новыя звесткі ў гэтай справе з'яўляюцца.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Редактор зараз докладна. 20 хвилин засається до 18 в Білорусі, до 17 у Польщі. Вечір пам'яті присвячений 4-й годині бою під Лисичанськом. Пройде 26 червня у білоруським замку у Вільні. У Гридень згадають загинулих 4 білоруських доброохотників, ди двоїх, які трапили у полон, а так само усіх остатніх білоруських вояру, хто загинув на війні в Україні. За ведуцем вечірини пам'яті былым добраахвотнікам Александром Клачком. Про накру падзею паразмаўляла Тетяна Смоткіна.
2: Спадар Александр, распавядзіце, калі ласка, вось пра вечар памяці, які вы ладзіце, прысвечаны 4-й гадавіні бою пад Лисичанскам. Які там будзе фармат і пра што будзе весціся гаворка?
3: У 19.30 26 чэрвеня гэтага года у беларускім замку будзе праходзіць такое памятнае мерапрыемства пад назвай бой пад Лисичанскам, які адбыўся 26 червня 2022 года. У гэтым баі загінулі камандзір нашага батальёна «Волат» Іван Брэст-Марчук, тры хлопцы, папі Катам сябро, і двое хлопцаў трапілі ў палон, іх лёс невядомы. Гэта Клеш і Тромблі. Вось, а на гэтым мерапрыемстве мы падрыхтуем фотавыставу невялікую, на якой будуць фотаздымкі тых часоў, скажам так. Тых часоў, хлопцаў у той час. І я распавяду, як ведаўся, пра той бой, абставіны таго боя і кім былі загінуўшыя, трапіўшыя ў палон хлопцы. Вось, каб жадаючыя, хто прыйдзе, каб яны проста маглі зразумець, наведвальнікі, каб маглі зразумець, чым кіраваліся беларускія добраахвотнікі, вось у тым ліку ў дадзеным выпадку то загінуў у гэтым баю, калі ехалі ваяваць супраць імперскай Расіі, за якія каштоўнасці яны змагаліся, кім яны былі. Я спадзяюся, што пасля таго наведвання гэтага мерапрыемства, той, хто не да канца разумеў, за што змагаюцца беларускія добраахвотнікі ў Украіне, стане лепш гэта разумець, лепш гэта адчуваць. Ну і спадзяюся, што гэта таксама будзе яшчэ адзін невялікі штуршок, напамін пра нашых палонных, Кляша, Тромблі. Спадзяюся, што магчыма у бліжэйшы час мы зможам даецца іх лёс. Жывыя яны, загінуўшыя, калі жывыя, то каб дамаўляцца пра абмен, калі загінуўшыя, то каб забраць целы, блізкія маглі пахаваць. Такое вось будзе мерапрыемства.
2: Вы удзельнічылі самі ў гэтым баі ці не ўсё ж такі?
3: Сталася так, што якраз перад гэтым баявым выездам я адпрасіўся ў Брэст, кажу Брэст, і мне вельмі трэба трапіць у Літву, бо ў мяне сканчваецца працоўны від на жыхарства. І я якраз вось каля тыдня чакаў, вось у нас была ратацыя, тыдзень прыкладна пасля першага Лисичанска, і я прыкладна тыдзень вось чакаў, пакуль мне скасуюць контракт, і я змагу пакінуць тэрыторыю Украіны. І я застаў той дзень, калі хлопцы з Києва выехалі у бок Краматорска, у бок Лисичанска на сваё апошняе баявое. Гэта было, калі не памыляюся, 23 чэрвеня, да яны вечарам выехалі з Києва. На наступны дзень, 24 чэрвеня, я атрымаў інфармацыю, што я магу выязджаць. Контракт расторгнуты, магу пакінуць тэрыторыю Украіны. І вось 25 чэрвеня вечарам я быў ужо ў Вільні на аўтавакзале, а на наступны дзень хлопцы загінулі. Ну, я пра гэта толькі даведаўся ў панядзелак. Яны загінулі ў нядзелю, а я даведаўся ў панядзелак. Напісаў папіку, я яшчэ не ведаў, хто загінуў. Вось, але гэта паведамленне ўжо сталося без адказу. У гэтым баю не ўдзельнічаў, але скажу так, што калі б я не вяртаўся ў Вільню, я мусіў быць у гэтым баі. Мы калі вярталіся з першага Лисичанска, гэта яшчэ там два тыдні чэрвеня, наша аддзяленне, маё аддзяленне, 11 чалавек, сярод іх быў папік, быў Клеш, яшчэ двое хлопцаў, якія ў баі не ўдзельнічалі, але былі каля машыны недалёка ад месца падзеі. Мы не трапілі Северодонецк у першым Лисичанску, і былі вось вельмі расстроены гэтым. І Брэст, ну я не ведаю, як ён даведаўся пра гэта, ці хто яму сказаў, ці як гэта адбылося, не ведаю, але калі мы вярталіся назад у Кіеў, то ён сказаў: хлопцы, не хвалюйцеся, ну я ўсё разумею, што ўсе хацелі вось патрапіць там, вось абараняць Северодонецк, а не сядзець там у Лисичанску. Наступнае баявое вас вазьму першымі, вы пойдзеце на першым. І вось сярод тых, хто пайшоў, было 4 хлопцы з майго аддзялення, адзін з якіх загінуў, папік, а Клеш трапіў палон. Я б пайшоў бы з імі. Я упэўнены, што я б удзельнічаў у гэтым баі, калі б я не вяртаўся ў Вільню. Загінуў, не загінуў, гэта ўжо іншая справа, але гэта той бой, у якім я мусіў удзельнічаць, але абставіны склаліся так, што я ў той момант знаходзіўся ў Вільні.
2: А вам там хтосьці распавядаў, там засталіся яшчэ жывыя? Вось, наколькі вядома, што хлопцы стрымлівалі расійскую бронетэхніку, спрабаваўшы адрэзаць там часткам ЗСУ апошні шлях выходу з города праз нафтаперапрацоўчы завод, і загінулі вось 4 беларусы, і двое трапілі ў палон. Лёс якіх да гэтай пары, дарэчы, невядома, ці можаш все ж такі хоць крышачку вядома.
3: Самае, мабыць, такое поўнае інтэрв'ю гэта чэх, вот насамрэч пазыўны, і гэты хлопец, ён па нацыянальнасці таксама чэх з'яўляецца, ён удзельнічаў у гэтым баі, атрымаў раненне, выглядае жудасна, але адносна яму лёгкае было гэта раненне, і ён на відэа палка Кальноўскага яшчэ вось у той час пасля гэтага боя распавядае падрабязнасці. Респект таксама даваў у свой час інтэрв'ю. І вось зараз Север, якая была на эвакуацыі падчас таго баявога дзеяння, і Бровар, наш баявы парамедык, які удзельнічаў у эвакуацыі Волата, калі той загінуў. Бровар таксама удзельнічаў у гэтым баі. Яны вось Юрай Дзіхтароў, рэдактар газеты Віснік у Львове, ён узяў інтэрв'ю. Прасведаў, што кожны год я гэта мерапрыемства праводжу, і я там яго скантактаваў, ён узяў інтэрв'ю у Северу, Бровара, там яшчэ ў некаторых хлопцаў звяртаўся, але там здаецца не атрымалася з іншымі. І яны распавялі свае ўспаміны пра той бой, пра падзеі, звязаныя з ім. І вось зараз ужо падрыхтаваны, я спадзяюся, што атрымаецца раздрукаваць некалькі экземпляраў там, можа 10-20 экземпляраў, і кожны жадаючы зможа атрымаць гэты вось спецвыпуск Вісніка з інфармацыяй, з інтэрв'ю, з гэтым унікальным інтэрв'ю пра бой пад Лісічанскам ад удзельнікаў гэтага бою. І усім жадаючым я можа выкладу там на канале нашай дабрачыннай арганізацыі КУЗ электронную версію гэтай газеты. Тобо каму не дастанецца папяровы экземпляр, можна будзе заўсёды ў онлайн-фармаце пачытаць тыя інтэрв'ю вось Север і Бровара. Наконт палонных, пасля боя 6 ліпеня, здаецца, на расійскіх тэлеграм-каналах з'явіліся відэазапісы з допытам Кляшча і Тромблі, і пасля гэтага фотаздымкі альбо відэа з імі я не бачу. Пра Кляшча ўвогуле не было інфармацыі афіцыйнай, а пра Тромблі апошняя інфармацыя, гэта, здаецца, кастрычнік 24-го года, інфармацыя тым, што яго завочна судзілі ў ДНР. І далі там прысуд, не памятаю колькі гадоў, прысудзілі там, не зразумела, чаму завочна і чаму не было Кляшча.
1: І награем вечер памяті, присвячений 4-й гривні бою під Лисичанськом, пройдуть у п'ятницю 26 червня 19.30 поводлі місцевого літовського часу у білоруському замку у Вільні. Білоруська радіорація, наш ефір далі протягується. Будемо з вами разом. Це вівторок, я нагадую, що сьогодні 23-й день червня.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бялецкі завітаў у цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. У Беларусі пасля 2020 году закрылі больш за 140 экалагічных арганізацый. Справы новы медыяпраект пра беларуса ў па ўсім свеце.
2: У студыі навіна Валяваёўская.
3: Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру за 2022 год, заснавальнік і кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень Алесь Бялецкі ў рамках свайго афіцыйнага візіту на Падляшча наведаў цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Яму правялі экскурсію па цэнтры, распавялі і паказалі вынікі працы, а таксама пазнаёмілі з калектывам арганізацыі. Гаворыць намесніца цэнтра Ілона Карпюк.
4: Цешуся, што цэнтр мог падтрымаць гэты цяг сустрэчаў, які завершыцца прэзентацыяй польскай як бы прэм'ерай, можна сказаць, фільму дакументальнага кіно пра Алеся Бялецкага «Бялецкі Unbroken», які зрабіла літоўская каманда. Мяне яшчэ вельмі цешыць, што ў рамках гэтага, ну ўсё ж такі напружанага часу, што атрымалася таксама запрасіць у Центр беларускай культуры, каб пазнаёміць Алеся з нашымі супрацоўнікамі, каб паказаць тутэй новае месца, нашу перспектыву на працу.
3: Са свайго боку Алесь Бялецкі адзначыў важнае з'яўленне Центра беларускай культуры і падзяліўся ўражаннямі ад яго наведання.
5: Для мяне это новая беларуская інстытуцыя, якая падтрымліваецца на дзяржаўным узроўні, што вельмі важна, вось тое, што польская дзяржава надае ўвагу нацыянальным меншасцям, прыватнасці беларусам, дае магчымасці для развіцця культуры, адукацыі. І беларусам таксама, тутэйшым беларусам, важна выкарыстоўваць тыя магчымасці, якія дае гэты цэнтр, менавіта культурная ўстанова. Мне прыемна было пазнаёміцца з калектывам, бачыць памяшканне, у якім знаходзіцца зараз цэнтр.
3: І як ужо мы гаварылі раней, завершыцца візіт Алеся Бялецкага на Падляшча. Сёння якраз у гэтую гадзіну пачынаецца прэм'ера дакументальнага кіно «Бялецкі Unbroken», якая праходзіць у Беластоцкі нетэатр. У Беларусі пасля 2020 году закрылі больш за 140 экалагічных арганізацый. Пра гэта чытаем у апублікаваным аглядзе становішча экалагічных арганізацый і актывістаў, падрыхтаваным экалагічнай арганізацыяй «Экадом» разам з «Зялёнай сеткай». Больш за 80 экалагічных арганізацій ўжо прымусова ліквідаваныя або знаходзяцца ў працэсе ліквідацыі. Яшчэ каля 60 арганізацій самі спынілі сваю дзейнасць, часта праз ціск і рызыку пераследу. Сярод ліквідаваных арганізацій «Ахова птушак бацькаўшчыны», «Экадом», «Багна», «Цэнтр экалагічных рашэнняў», «Менскае роварнае таварыства», «Белагродна» і іншыя. Таксама была ліквідаваная партыя «Зялёныя». Пра беларусаў, якія не чакаюць лепшых часоў, а дзейнічаюць, распавядае новая беларускамоўная медыя «Справы». Проект запустил один из былых кіраўнікоў «Сымбальбай» Мікіта Броўка.
6: «Справы» — это новый беларускамоўны медийный проект, у яким мы хочам рассказывать об тым, як людям становиться экономично незалежными и устойливыми. То бок, наша идея — это показать приклад людей, якія штосьці робіць штосьці карысное. Это не абавязковый бизнес, это могут быть некие грамадские инициативы.
3: Па словах Броўкі, медыя будзе распавядаць гісторыі беларусаў па ўсім свеце.
6: Нам цікава расказваць пра беларусаў па ўсім свеце, таму што, зноў жа, я думаю, сёння ёсць некая такая, напэўна, нарастая прорва паміж людзьмі ў Беларусі і людзьмі за мяжой, таму што ўжо даволі шмат часу прайшло, як хтосьці з'ехаў за мяжу, як бы пасля розных падзеяў, хтосьці працягвае заставацца.
3: Паводле словаў Броўкі, СМІ паказвае, як у новых і часта складаных умовах ствараюць бізнесы, рэалізуюць праекты, падтрымліваюць супольнасці і шукаюць новыя магчымасці. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Так само там сонечно, на улице в нашем помежном регионе, так и вот достаточно горячий день. А температура по ветру зараз плюс 24 у Лиде Гарни до Белостоку, 25 у Волковыску, 25 у Гайновце, 27 у Берести, у Кобрине, 28 у Пинску. У ночи плюс 11-13, так само без опадку, правда солнца не будет, оно схавается. Полночно-заходний ветер, повышенный атмосферный тиск, и он таким повышенным будет так само триматься до конца. А когда дня так само уночи. Атмосферный тиск будет повышенный до завтра.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: Ну, вот, бачите, только мы поговорили про гарячню, которая усталявалась в нашем помежном регионе. До конца этого дня навод 33-37 чекается. Гарячая белорусская радиорация. Я запрошу вас в черговую годину. Чому почав говорить про гарячню, которая усталявалась в нашем помежном регионе, покольки зараз эту годину починаем с песни. Такой выдатный гурт Далі співає про Рио-де-Жанейро. Там, где завсёды, завсёды гарячо.

собой хуліганы. Мы растаманы, увечары ж першыя мы кавалеры. І калі знойдзем прыгожых кабетаў, не трэба ні рыя, ні жанэйры. Хай!

0: 18.10, зараз у Беларуси, 17.10. Дико деньги показывают всю Польшу. Высокайте белорусская радио рация. Ну а тут у студии я, Влад Градюцкий, передаю вам щирое привитание. Братство православной молоди у Польши рыхтуется до летнего сезона. Уже идут пилигримки по Подляшу. Напереди встречи молоди. Усе подробности этого сезона рассказывает брат центрального управления братства православной молоди у Польши Максим Фіонік. Он наш черговый гость.
1: Гость рации.
2: Максим Фіонік з центрального управління братства православної молоді. Ми якраз центральне управління, своє головне бюро має у Білостоку, каля церкви Святого Миколая. І на протягу цілого року ми робимо шмат різних пілігримок і зустріч молоді, і майстер-класів. Якраз тепер є така найдовша наша подія, бо пілігримка з Білостоку у монастир у Яблочині. Гэта 10 дзён проста ідзем праз Падляшча, праз Бельск, праз Мельнік, даходзім да Люблінскага ваяводства, дзе гэтая пілігрымка канчаецца. Так што гэта наша адна з вялікіх падзей. Цяпер мы праводзілі таксама сустрэчу на грабарцы Маёва. Маёва гэта такое адно з большых нашых мерапрыемстваў, якія мы робім на працягу цэлага года. Гэта сустрэча на грабарцы, дзе збіраюцца ўжо ў гэтым годзе 47 раз православная моладзь з цэлай Польшчы. Там ёсць і малітва, і майстар-класы, і шмат розных рэчаў у адным месцы. Ну, таксама мы ўжо думаем пра арганізацыю Дня моладзі ў Гданьску. Значы, будзе ў лютым, але ўжо мы арганізуем. Таксама ў Гданьску ў гэтым годзе з'язджаецца моладзь і з цэлай Польшчы, і з цэлага свету таксама. Каб, апрача гэтага, так, каб памаліцца, каб пабыць разам, каб паўдзельнічаць у некіх майстар-класах і таксама пабачыць горад, бо ў кожным годзе мы робім гэта ў іншым горадзе. Так што у нас розных шмат мерапрыемстваў у цэлым годзе. Пілгрымка з Белостоку, я бачын, выйшла з Белостоку ў панядзелак 15 чэрвіня, а доходить до Яблочина 23 червня у свята. Просто йшли праз целое Падляша, гэта 200 кілометраў, прайшли праз Мельнік, люди доучаліся на просто у многіх вёсках, у многіх гарадах. Гэта вельмі доўгая пілігрымка, так што для людзей асабліва яна вельмі карысная для маладых людзей, бо старэйшыя ідуць, але вядома, гэта вельмі многа сіл трэба, каб проста перайсці. Так што і прыйшлі мы ў манастыр у Яблочыне, і я думаю, што гэтая пілігрымка сімвалічна так спалучае і Падляшча, гэта і нашае Падляшча, і Падляшча паўднёвае, бо трэба прыгадаць, што мы ўсё такі адзін рэгіён і духоўны, і таксама і топаграфічны.
3: Ведаючы беларускі опыт правядзення пілігрымак, наколькі лёгка іх арганізаваць? Як вы самі арганізуеце? Хто дапамагае? Як з уладамі трымаеце кантакт? І хто це вугле патрэбна?
2: Пра кантакт з уладамі ёсць вельмі добры, бо яны нам дапамагаюць і ў Беластоку, і ў гэтых усіх гарадах. Таксама ёсць вельмі вялікі ўклад пажарнікаў з Мельніка. Там у Мельніку ёсць паром, байдаркі, якія перавозяць гэтых удзельнікаў з аднаго берагу Бугу на другі. Так што гэта таксама вельмі цікава. Гэта таксама не толькі пешшу, але можна і таксама паплывсці на гэтай пілігрымцы. Але, вядома, такую найбольшую удзячнасць мы кіруем да усіх соўтысаў, усіх, хто нас прымае ў вёску. Но гэта не абавязкова соўтыс, але гэта такія людзі, якія проста рыхтуюць абед, рыхтуюць каву, гарбату, бо гэта вельмі важна. А ў гэтым чэрвені дождж ідзе штодзень. Так што вельмі прыемна, калі хтосьці дае гарбату цёплую, бо можна проста адпачыць.
3: А дзе начуюць удзельнікі звычайна такіх пілігрымак?
2: Удзельнікі начуюць проста ў людзей, у кожным горадзе, у кожнай вёсцы, проста мясцовы бацюшка размаўляе з людзьмі, звычайна ў нядзелю, тут прыходзяць паломнікі, трэба іх пераначаваць, ці май, у вас можа нейкае месца ёсць, ці штосьці. Заўсёды ёсць начлег. І так ідзе пастаянна ў гэтай пілігрымцы, думаю, так з 30 чалавек, але вядома далучаюцца да іх на дзень, на два, бо гэта 10 дзён, так што, ну і гэта найдоўшая пілігрымка з усіх, якія арганізуе брацтва, бо брацтва таксама з епархіяльнай таксама арганізуе пілігрымку на Святую Гару Грабарку, таксама у Зверкі, у Супраць, але гэта найдоўшая наша падзея, але на працягу ўсяго лета будзе яшчэ некалькі.
3: Вы асабіста колькі разоў прымалі ўдзел у такіх доўгіх працяглых пілігрымках?
2: Сапраўды, у Яблочын я пайшоў год таму першы раз, пачаў так сама пілігрымку арганізаваць, але быў таксама як гэты, які начуе гэтых людзей, якія ідуць, бо гэта вельмі добры момант, калі мы прымаем гэтых людзей, яны з намі размаўляюць, як там было, як яны ідуць, каго сустрэлі, можа ці ім цяжка, ці штось, то я прымаў і памятаю, нават мая мама прымала калісьці, і потым так, што я быў з гэтай пілігрымкай у Яблочын ўжо даўно, але на Грабарку таксама я ішоў некалькі раз, і гэта таксама для мяне вельмі важная падзея ў годзе, каб пайсці. І таксама я ішоў калісьці у Супраць, бо гэта недалёкая траса, бо гэта ну, колькі там 15 кілометраў?
3: 16
2: з Беластока у Супраць, але гэта вельмі неважна, каб пайсці.
3: Калі ў Грабарцы сёлета будзе мерапрыемства? Калі варта быць?
2: Мы як брацтва арганізуем перад святам у Грабарцы обус рабочы. Проста праца, дзе працуем, каб падрыхтаваць да свята Преображэння, Святую Гору, проста каб падрыхтаваць нейкія просваркі, свечы і так далей, каб проста таксама Святая Гара прыняла столькі пілігрымаў, бо гэта тысячы людзей, якія прыязджаюць якраз 18-19 жніў на свята Преображэння Гасподня. І мы таксама запрашаем на гэты працоўны лагер ад 10 жніўня да 20 жніўня на Святую Гару Грабарку. Гэта перад святам і пасля свята. Так што і так таксама можна далучацца розныя пілігрымкі, якія будуць ісці. А ў Бельску гэта, думаю, што будзе выходзіць на гэты момент, не ведаю дакладна, але думаю, што 15 жніўня з розных гарадоў, з Бельска, з гарадка, з Саколкі, так сама будуць ісці пэўна, так што вельмі запрашаю.
3: То бок, можна ж нават валанцёрам, каб дапамагаць у арганізацыі, а што там трэба будзе рабіць, каб ведаць аб'ём працаў, што гэта можа быць?
2: Калі валанцёры прыязджаюць на Святую Гару Грабарку, ёсць розных шмат рэчаў, якія трэба зрабіць перад тым, як прыедуць усе на месца. Між іншым, гэта праца з травой, бо, вядома, і траву трэба і пакасіць, цэглу з гэтых усіх тратуараў, проста гэтую траву выбраць. Трэба таксама на печы многа прасфор, бо гэта таксама, ну, шмат людзей, які прыязджае на Грабарку, купляюць гэтыя прасфоры, трэба таксама дапамагчы пры свечах. Але гэта таксама ў сам дзень свята. Проста кіраваць людзьмі, працаваць на кухні для гэтых усіх, што прыязджаюць, ёсць і гарбата, і штосьці да гарбаты. Бо проста, калі хтось ідзе ў пілігрымцы з Варшавы, трэба проста з імі папрацаваць, ну, ім памагчы ў гэтым, бо проста вельмі змучаныя людзі, калі прыходзяць. Так што вельмі шмат працы. Прошлым годзе з намі было 100 валанцёраў, або 90-100 валанцёраў, якія на працягу цэлых 10 дзён былі з намі і працавалі, каб гэтае свята ўдалося.
3: Ці былі сярод тых грамадзяне Беларусі, якія зараз стала пражываць на Падляшы, пераехалі сюды жыць?
2: Былі, але мала. Гэта, думаю, што было адзін хлопец і адна дзяўчына хіба, якія беларусы эмігранты. Ну, было якби шмат нашых беларусаў, шмат палякаў, украінцаў было трошкі, якія прыехалі з Белстоку, і з Лодзі, і так далей. Думаю, што гэтая праца таксама інтэгруе гэтых усіх людзей. Ну, але ў брацтве таксама ёсць і беларусы, беларусы и украинцы, которые приехали в разный момент в Польшу. И очень добре, что они доучаются, бо это интеграция у всех, бо братство, апроча этой такой духовной деятельности, это интеграция. И братство было створено 47 годов тому, как так само интегровать у всех и шматкультурно интегровать, бо тогда еще меньше разговаривали по-польску, чем теперь у этих вытоках братства. Ну и так шли мы до сегодняшнего дня, где интегрируем этих украинцев и белорусов, которые приезжают.
3: С якого и по какому взрослу можно до вас уступить? Бо я так разумею, вы не сажаете на громадянство человека, была бы таки, напевно, вера православная, желание помогать и працевать так разом. Але какие взрослые, может быть, обмежевания имеются?
2: Так, як у гэтым статуце ёсць. Агульна запрашаем у братства усю моладзь, якая мае і чуецца моладзь. Кожны можа быць у братстве, нават калі ёсць гэтай старэйшай моладзі. Але запрашаем таксама і падлеткаў. У нас ліцэалісты, студэнты і людзі, у якіх ёсць таксама і сем'і. Усе ёсць у братстве. Агульна не маем ніяк кагось не прыняць, бо сапраўды кожны у нас знойдзе свае месца. І пры кожнай парафіі, большасці парафіі, ёсць такое месца, дзе можна быць у братстве, быць пры прыходзе проста і дзейнічаць у некім братстве, якое ёсць у гэтым прыходзе.
3: Гавару з вами, Максім, чую цудоўную беларускую мову, бачу цудоўную православную арганізацыю, не магу не спытаць, кім вы сябе чуваеце больш беларусам ці праваслаўным і наколькі гэта важна для моладзі сёння?
2: Я ёсць праваслаўным беларусам з Падляшча. Ну, для моладзі гэта, ну, сваё, кім сябе адчуваю, гэта, думаю, важна для ўсіх. У кожнага ёсць, вядома, іншае меркаванне, хтосьці думае так, хтосьці інакш, у нас паучае, што мы таксама праваслаўныя. Мы таксама у братстве, у галоўным праўленні стараемся гаварыць па-свойму. У нас не ўсе гавораць па-свойму, але стараемся размаўляць, так што і гэта таксама для нас важнае. У розных такіх момантах у братстве ёсць такія мерапрыемства, дзе аж хочацца паразмаўляць сваім людьми, бо люди приезжают из Варшавы, из Лодзи, из Кракова, которые там учатся и переезжают на некое мероприятие, например, в Гданьску, в Вроцлав, и там разговаривают по-нашему. И очень добре, что так интегрует этих людей. И они могут, хотя, дякуючи братству, заховывать нашу традицию.
3: А зараз есть такое, что когда белорус подляжет, то обязательно повинен быть православным. И когда ты православный, значит, ты белорус. Ці зараз гэта ўжо не абавязкова?
2: Ну, думаю, не абавязкова. Ёсць, усе адчуваюць гэта як свае прыватнае. Ну, хаця з усіх маёй сябраў беларусаў, падляшта ўсе праваслаўныя, то у другі бок гэта не так, гэта больш складана. Ну, вядома, то есть, значит, гэта складаная рэч. Якраз сярод маіх сябраў гэта я, што мы праваслаўныя, нас цягне таксама і да беларускасці.
3: Дякую великий за размову, Максим.
2: Дякую.

0: Так само зараз погодина застається до 19 Білорусі, до 18 Польщі. Передаю вам привітання. Ми працюємо наш ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація». Ну що ж, напевно, приємно розповідає про сонячне таке надвор'я, яке усилювалося зараз у нашому поміжному регіоні. Сонячно, де навіть горяче далі. Температура повітря зараз трошечки більш, ніж плюс 20 у нашому поміжному регіоні. Ну, а конкретність зараз у хитые хвилины. У Белостоку плюс 25, схивается солнце, а 20.58, заход солнца чекаем. У Харуні плюс 24, солнце схивается, а 21.59. Увага, когда я кажу, когда я ориентуюся на мясцовый час. 26 зараз у Берести, а 21.50, там схивается солнце. А коли когда солнце схивается, ну то, ведомо, трошки свежего поветра будет больше, плюс 11-13. Чекаем сегодня уночи, да без западков. Полночно-заходний ветер, вельготность каля 40%, повышенный атмосферный тиск, таким он будет триматься до конца. Почнется резкий уздым температуры по ветру уже до выходных. Там на выходных синоптики нам обещают и прогнозуют плюс 33-36. За утро 24 червня умовы на дворе будет вызначать в область повышенных атмосферных тисков ветер неустойливый. Ночью слабый, день завтра слабого до умеренного. На термометрах завтра чекаем плюс 24, плюс 26. Такие информации зараз найважнейшие от синоптику. Все, что сам ведаю, вам, шановные, расповел.
1: Культурное життё региона завтра. Белосток и Подляш.
2: 24 червня, середа. Першыя і апошнія паляўнічыя збіральнікі з берагоў Бобры і безыменнага возера. З нагоды 70-годдзя свайго заснавання аддзел археалогіі Падляскага музея ў Беластоку падрыхтаваў серыю лекцый, прысвечаных найважнейшым адкрыццям, даследаванням і праектам, якія праводзілі музейныя даследчыкі за апошнія 70-годдзяў. Серыя юбілейных лекцый пачынаецца з дакладу Адама Ваўрусевіча і Міхала Пшаздзецкага. Сустрэча будзе прысвечаная адной з найноўшых даследчых праграм у рамках праекту «Бобраўскі біярэгіён. Рака і чалавек». Адным з найбольш цікавых аспектаў археалагічных працаў, якія вядуцца ўжо некалькі гадоў, з'яўляюцца раскопкі, якія праводзяцца каля Ліпска на верхнім цячэнні ракі Бобра. Пачатак сустрэча 16 гадзіне ў музеі «Ратуша» ў Беластоку. У Беластоку адбываецца 12-ты міжнародны фестываль лялечных школаў «Лялька не лялька». А 12.45 адкрыецца выстава працаў студэнтаў-тэхнолага ў лялечнага тэатру Тэатральнай акадэміі імя Зальверовіча ў Беластоку. Выстава адкрыецца ў фуае школьнага тэатру імя Вілкоўскага. Можна яе наведаць за паўгадзіны да кожнага спектакля. А 13 гадзіне адбудзецца адкрыццё фестывалю, пачнецца спектакль «Твар» тэатру мастацтва ў Вроцлава. А 16 гадзіне пачнецца студэнцкі спектакль «Хто ты?» Віленскага тэатру з Літвы. Спектакль пакажуць у Беластоцкім нетэатры. Падляскі інстытут культуры запрашае на канцэрт «Лзы акустычні». Пачатак 18.30.
1: Беласток і Падляшшы.

0: радіорація. Радіорація. Перше. Трансгранічне радіо ФМ.
1: Так, далі працюємо наш ефір, де закриваємо чергові теми. Міншим раз місяць, 16 по 19 липня, на Подоляшчі пройде фестиваль «Тутака», яку гостей, де всюди чекає адмисловая програма від музичних виступів і так само до дискусій. Успомінами да і ураженнями від попередніх фестів поділилися його спікери Марія Гриц і Артем Сізінцов. З ними погутарала Марина Савіцька.
2: Розповідайте, будь ласка, про своє агульне ураження ад фесту «Тутака».
3: Тут просьма знайомствоў. Як вядома, фэст «Тутака» у пэўным сэнсе працягвае традыцыю басовішча. З многімі людзьмі, з дзясяткамі людзей мы знаёмыя вельмі, вельмі давно. З некаторымі людзьмі я, напрыклад, знаёмы не так добра, але гэтае знаёмства даволі цікавае, проста сустрэцца раз на год, калі чалавек там прылітае з Мексікі, ці там з Злучаных Штатаў, ці аднекуль яшчэ, і ён менавіта шукае беларускі фэст, прыятне якага юнацтва яго нагаці штосьці падобнае, маладосць. І мы тут сустракаемся, мы тут размаўляем. Гэта не азначае, што мы все паміж сабою менавіта сябры. Але мы як мінімум прыяцелі, мы як мінімум можам разам паразмаўляць, разам наведаць нейкую сустрэчу. Акрамя таго, тут прадаюцца кнігі, тут дзяцей вучаць нешта плесці, танцы, дзіцячыя гульні. Маё ўражанне яшчэ такое, што на фэсце «Тутака» занадта шмат актыўнасці, мне здаецца, я бы сказаў. Гэта пэўным сэнсе мінус, бо на вялікі жаль, некаторыя падзеі, на якія хацелася бы прыйсці, яны накладаліся адна на адну, і ты проста фізычна не паспяваў. Альбо у мяне было такое, што я палову імпрэзы правёў на адной пляцоўцы, палову на другой. Па сутнасці, ты не ўхапіў усяго матэрыялу, а хацелася бы і тое, калі 4-5 пляцовак адначасна працуюць, гэта надзвычай цікава, гэта надзвычай насычаны, кожны шукае, ну, арганізатарам больш бачна, чым мне, наведніку, што трэба рабіць, што варта рабіць. Але мне, безумоўна, ну, было вельмі складана часам выбраць падзею.
2: Мне падаецца, калі ты ў фэсце ўдзельнічаеш, адказваеш за пэўную сваю нішу і рыхтуешся да яе, неяк ахапіць сваім поглядам усё, што тут адбываецца, па шчырасці цяжкавата. Я вельмі ўсцешаная, што тут атрымліваецца зрабіць такую, у добрым сэнсе слова, мяшанку, калі ёсць некія палітычныя асобы, і яны проста прагульваюцца, ты можаш падысці задаць свае пытанні альбо дискусії. Я не могу сказаць, што я бачу нейкі рух, але я бачу, што змяняецца кожны раз, і гэта вельмі цікава. І з змен запланаваных мне вельмі спадабалася, што арганізатары і арганізатаркі прыдумалі галасаванне, што аўдыторыя хоча ад фестываля. Таму што было некалькі разоў, калі нейкія спецыялісты, такія, можа, вузкапрофільныя, ладзілі сустрэчы, і на іх не прыходзілі людзі. Таму што, ну, якбы надо зразумець таксама, што людзі прыїжджаюць на фестываль найперш адпачыць, а не там пагружацца ў якія-небудзь бізнесовыя акалічнасці. Вельмі добра, мне падаецца, вывучаць попыт аўдыторыі да таго, як ты штосьці прапануеш.
4: Наколькі часта на фестывалях і у першую чаргу на фестывалі «Тутака» ты спыняешся ў намёце, наколькі гэта табе цікава?
2: Мне вельмі цікава сюды прыїжджаць менавіта ў намётавы лагер, таму што па шчырасці ў намётавым лагеры праходзіць свой фестываль. Там свае музыкі, свае выступы, там сустракаюцца людзі, якія бачацца адзін раз на год, менавіта на «Тутацы», як мае суседзі. Мы ўже просто ведаем, куды паставіць намёт, каб у нас было гэтае вось наша вузкае кола.
1: І тут я нагадаю, арганізатарам фестывалю выступае фонд «Тутака».

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Лукашенко закликал жихаров Гомельской области не бояться ультиматуму Зеленского и заявил, что едет у довготерміновий отпочинок за межу.
2: Ну, то бок, вы тут как-нибудь сами разберетесь с настойливыми просьбами украинцев прибрать с межи технику, якая допомагает россиянам наводить цели по украинских городах и вёсках, а я покуль погреюся на теплых пясках.
1: Что может означать это терміновое решение белорусского керовника съехать у несприяльный для его и краины час? Чи веде Росія войски у Беларусь, каб оборонить її от Зеленского? Ну і чи стане п'ятниця 26-го тим самим часом ікс?
2: У ефіри Єврорадіо про гэта перезважав політичний оглядальник Радіо Свободи Юрій Дракахруст, а з ним погутарив Змітер Лукашук.
3: Спадар Юрі, давайте, може бути, почнем з такої свіжої новини про те, що Лукашенко нечакано заявив, що у його некі, ну, як би так, таємні, не таємні, але некі такі ось таємничі, скажімо так, ну, принамсі, подробязностей на гэты конт нема. Зараз таки командировка некая такая, ці там поездки за межи Беларуси довготерміновые плануются. Причем плануются ось буквально не сегодня, завтра, за день, ці напереда дни закончения ультиматума Зеленского. Супадение?
4: Ну, я думаю, что одна из поездок, она уже анонсована, как бы, адресат, что называется, место, куда это Россия. Про это Песков сказал, что, значит, Путин не экскоммуникуется с Лукашенко, может, не ведаю, типа, поедет Лукашенко в Россию, и они по телефону, лучше за все поедет. Ну, так что одна из поездок, вот она, как бы, будет. И она будет, я думаю, напрост связана, конечно, с этим ультиматумом, с этим кризисной ситуацией в отношениях с Украиной. Что касается других, то я не выключаю, что это такая демонстрация своей, как бы, незлобности и, как бы, такая картинка, что, ну, ничего такого страшного не отбывается, никакого, как бы, Армагеддона не чекается, ну, вот Лукашенко по своим графику туды поедет, неведомо, типа, поедет, тем более, что это же сказано так, что, ну, вот, ближайшим часом, ну, ближайшим часом, может, простый день, а что будет на протягу этого тыдня, вовле никто не ведает, может, ничего, а может, будет такое, что потом вызначить дальнейшее развитие подзею, может, на месяц, а может, на годы.
3: Калі казаць все ж таки про так само реакцію на гэты так званий ультиматум Зеленського, то Лукашенко сустракався з старшинёй Гомель, ну, докладней була така інформація, да, сустрэча со старшинёй Гомельска аблвыканкама Іваном Крупко, дзе так само узнікли вось гэтыя пытанні так званого ультиматума, і сам Крупко сказав про тое, што, ну, нема чаго бояться, что ситуация это сама ніякага опасення не выклікае. Так і Лукашенко сказав, что мы обороним наших громадянов, нашу Гомельскую область и все такое. То бок гэта такая позиция, гэта выказывание, гэта тое, гэта ўсё, что ён можа сказаць?
4: Ну, а в этой ситуации, як бы, хто заўгодна, які там демократичны, недемократичны лідер, а што б он повинен бы указать. Все пропало, мы сдадимся, нас разгромят. Ну, понятно, что...
3: Так чекайте, а где ж вот это вот устыли там? Что он там, там накурился, укололся и что-то несет, а бы что? Да мы-то сейчас,
4: ну,
3: ему покажем.
4: Справа в том, что вот эти вот все, так бы мовить, разгодки, про какие вы казали, они были, так сказать, ну, не скажешь, что до месяца, но они были довольно беспечными в ситуации, когда никакой погрозы реальной не было. Зараз реальная погроза есть. Вот. И тому застается одно вот такие, так бы мовить, такой гипноз насельництва, что все нормально, мы оборонимся, ничего страшного. Ну, я думаю, что отчувание того, что ситуация острая и погроза есть, она у Лукашенко, зрозумела, есть, Але ён як бы разумее, што ну вот прынамсі яшчэ, я думаю, сёння, заўтра, паслязаўтра. Пакуль это все такое, ведаете, война нервов. Война нервов. Кто перший мергне, кто як бы может перший соступить. Вось. И Лукашенко пакуль демонструе, что он не збирается соступать. А як оно будет, поглядим, поглядим. Мы не ведаем, ведаете, мы не ведаем, что отбывается за кадром. Мы не ведаем, что говорить, например, с Брюсселя, с Берлина, Зеленскому, на конт его планов. Мы ведаем официальную заяву, да, официальная заява вчера вельми важная прогучала от Еврокомиссии про то, что Украина мае право на самооборону. И сказано это было в отказ на пытание, так а вот як бы ультиматум Зеленского Лукашенку это як? Вот отказ был такой. Украина мае право на самооборону. Але она, конечно, мае право. Вот. Але вот в даденном выпадку, в такой ситуации, такие деяния, те личать в Брюсселе, в Берлине, в Париже, их рациональными, мы не ведаем. Мы не ведаем, кто про что, с кем размовляет. Вашингтон пакуль як увогуле маўчыць на гэты конт. Вось, мы не ведаем, якія, дарэчы, ідуць магчыма кантакты паміж афіцыйным Менскам і Кіевам. Зеленскі казаў, што гэтыя кантакты былі да пэўнага часу, магчыма, яны і працягваюцца. Вось, так што пакуль вайна нерваў, пакуль вайна нерваў.
1: А калі ультыматум ўсё ж Беларусь не выканае, што будзе? Працягваюць Дмітрий Лукашук і Юрый Дракахруст.
3: Спадар Юры, просто вот ваше аналітычнае бачанне таго, што адбываецца, ну, у тым сэнсе, гэта па Трампе мы бачым, і для нас было гэта непрывычна ў пэўным сэнсе, што калі палітык робіць рэзкія заявы, пагрозы, папярэджанне, а потым да яго пагрозавых папярэджанняў не праслухоўваюцца, і ён не выконвае там нейкае сваю пагрозу гэту, а такі па-трампаўскі, ну ладно, не получилось, значит, там как бы отойдем, сдадим назад, зайдем с іншого боку. Ну, как бы было незвыкло. У выпадку с Зеленским, это трамповская схема, на ваш погляд, ти что? Вот, ну, не выканая, умовно кажучи, у пятницу Лукашенко основную задачу по этому ультиматуме с ретрансляторами. И что?
4: Не знаю, уже есть махчимость реакции по Трампу. Никто не сказал, что вот Зеленский слово сказал, все, так бы мовить, оно, як что называется, в границе. С іншого боку, магчыма, іншие сродки, например, вот так и неведомо, что ж стало с теми же самыми ретрансляторами у лютым, коли Зеленский в интервью Люстерку казал, что ну, мы их заглушили певными сродками. Якими не сказал. А тут ключевое питание, якими. Коли это было сделано сродками РЭП, радиоэлектронной борьбы, подавлением там хвали, ну, что завгодно. Но, как бы, дистанционно, без кинетичных вмешательств. Ну, магчыма, и зараз то же самое будет. И тогда, как бы, вот, что называется, кинетичного удару не будет. И тогда, как бы, подставы на то, чтобы там отказывать на это, не будет. Вот. Ну, а я бы не выключал все-таки и варианта про то, что удар будет. И удар будет кинетичный. Дрон, ракета, диверсійная группа, диверсійная операция. Ну, в Балазе есть как бы прецедент, это Мачулище, 23-й год. Так что все может быть. Может быть, любая из этих опций. И тут важный момент – это то, что был публичный ультиматум. И просто вот сказать, что ну, мы погорячились. Ну, как бы, ну, это будет складано. То есть, это в любом выпадку будет певная страта, как бы певная страта твару. Тем более, что тычется Трампа, то у него уже, как бы, ну, это певная такая рутина стала. И он вот как бы в эту гульню там страта твару, он вогуле как бы понад ёй. Я бизнесовец, я выставляю умовы, я довожу их до самого-самого края. Коли я бачу, что коли я перегну, то отрымается горш для меня ж. Ну и что, я спынился. А коли кто стелитит, что я там стратил твар, ну и бог с вами. Я так гуляю, это мой стиль. Згуляе так Зеленскі, можа быць, можа быць. В этом сэнсе, ведаеце, Зеленскага уяўляць сябе вот такі як бы чалавек, што называецца ў шорах, он вельмі гнуткі палітык, ён вельмі хітры палітык, і ён можа па-всякаму маневраваць.
3: Наши глядачи вертаюсь вот нас до тему реакции заходних столиц на такие деяния и выказывания и ультиматумы Зеленского, спосылаючися на The Kyiv Independent. И вот Kyiv Independent пишет про то, что, тут цитую один из комментаров на эту тему, их несколько. Дональд Трамп у приватной размове закликал Владимира Зеленского дейничать больше рашуче. У Киеве расценивается гэта як сігнал падтрымкі далейшых дзеянняў Украіны для ціску на Расію. І ў той же час Трамп даў Зеленскаму зелёны свет на давленне, ну, как бы, вот ціск на Расію праз вось гэты ціск на Лукашэнку. Маўляў, вот такі зелёны свет ад Вашынгтона. Можа быць такое? Можа гэта дадаваць рашучасці Зеленскаму?
4: Ну, ведаеце, в такой сітуацыі тут боевого пиара и всяких ИПСО море. Есть, так, есть вот такие звездки. Бачили вы, может быть, такую жартовную, но она, правда, подкреслена жартовная, но информация, что нібито Трамп сказал, что як, значит, абуральные поводины Зеленского, не дам крыўду моего сябра Лукашенко, ну, жарт, а может и не жарт. Коли вот такая информация, как вы кажете, independent, посылочка есть? Конкретная посылка, где это Трамп сказал. Коли нема посылочки, то, ну, изнову же я кажу, военные хитрости, боевой пиар никто не отменяя. И как бы что там Трамп на самом деле сказал, мы не ведаем. То, что позиция Злученных Штатов опошним часом стала больше такая подтримку Украины, я бы сказал, вот это и заява вчерашнего представника, на наместника представника США у ААН и заявы Трампа на G7, и вот эти решения, скажем, нібито про там некие войсковые допомоги, освечить про то, что теперешние, вот теперешняя бегучая позиция Вашингтона, она в большей ступени на боку Украины, чем была ранее. Хотя это может так само измениться, мы бачили эти хвали на протягу этих полутора годов, ну, шмат разов. Вось. И так само неведомо, вот как бы навод, коли есть такая агульная позиция, что, ну, больше сприяльная на боку Украины зараз, это не значит, что эта позиция больше сприяльная в отношениях до вот этого ультиматума и до его выконания, особливо до его выконания. Потому что я кажу, як гульня, як война нервов, ну, Трамп сам, я кажу, майстра таких гульнев. А вот как бы это выконывать, ну, вот он такую гульню вел с Ираном и выконал. Ну, и сказать, что как бы там триумф, все, так сказать, взяли Тегеран, что называется, там, стяг подняли, ну, мягко кажучи, не. Ну, вот, так что я бы просто дочекался некой пэўнай реакции. Максима, я кажу, она будет, вот, поводле стиля Трампа, в четверг, может, она вот на раніцу, пятницу.
1: Юрий Дракахруст, політичний оглядальник Радіо Свобода, був гостем живого ефіру Єврорадіо. Він перезважав про ультиматум Зеленського і раптовний ад'їзд Лукашенки у відпочинок.
0: Єврорадіо. Слухай дома під ковдрой.
2: Далі у програмі Євразум.
1: Беларускае паліва на службе Росіі. Ці гэта бяспечна?
5: Калі адключаць гэтыя рэтранслятары, да, тады, магчыма, будзе новы ультыматум ужо пра заводы.
2: У чым розніца паміж бюджэтамі беларускага жодзіна і польскага пясэчна?
6: Зацікаўленасць людзей, яна не праз некія «А вы ж давайте, а вы стремитесь». Не, яна гэта арганічны такі працэс.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
3: Еўразум.
0: На Еўрарадыё навіны спорту. Ліянель Мессі стаў найлепшым бамбардзірам у гісторыі чэмпіянатаў свету па футболе. У матчы зборнай Аргентіны супраць Аўстрыі капітан паўднёваамерыканцаў аформіў дубль. Цяпер у яго 18 галоў на мундыялях. Гэта новы рэкорд турніру. Да гэтага Мессі дзяліў першае месца з нямецкім нападаючым Міраславам Клозе, які забіў 16 мячоў на чэмпіянатах свету. Цяпер аргентінец аднаасобна ўзначальвае спіс найлепшых бамбардзіраў у гісторыі спаборніцтва. У дзвюх матчах цяперашняга турніру Месі забіў 5 разоў. Гэта пакуль усе галы каманды. Аргентіна выйшла ў плэй-оф. Бліжэйшы з дзеючых пераследнікаў французскі Кіліян Мбапэ таксама аформіў дубль у матчы супраць Ірака і на яго рахунку 17 галоў за ўсю гісторыю. Нападаючы зборнай Нарвегіі Эрлін Холанд таксама б'е рэкорды. Ён стаў лепшым бамбардзірам нарвежцаў у гісторыі чэмпіянатаў свету, абышоўшы Хітылі Рэкдала. Холанд аформіў дубль у матчы другога тура чэмпіянату свету супраць Сенегала. Форвард забіў у пачатку другога тайма і яшчэ раз на 58-й хвіліне. Сустрэча завершылася перамогай нарвежцаў з лікам 3-2. Для 25-гадовага Холанда гэта ўжо 4 галы ў дзвюх матчах мундыяля. Ён таксама ўвайшоў у спіс гульцоў, якія забівалі больш за адзін мяч у першых двух матчах на чэмпіянаце свету. Манчестер Сіті рыхтуе новы крок для набыцця паўабаронцы Нотынгем Фореста Эліота Андерсена. Паводле журналіста Нікола Скіры, англійскі клуб гатовы прапанаваць за 23-гадовага футбаліста ад 135 до 140 мільёнаў еўра і разлічвае завершыць трансферы ў бліжэйшы час. Раней граджане прапаноўвалі 106 мільёнаў фунтаў з улікам бонусаў. Паведамляецца, што Сіті ўжо ўзгадніў з Андерсенам асабісты кантракт да лета 31-га. Сам гулец зацікаўлены ў пераходзе. У сезоне 25-26 ён правёў 50 матчаў, забіў 4 галы і зрабіў 5 выніковых перадач. Матч другога туры групы А чэмпіянату свету па футболе 26-го года паміж зборнымі Францыі і Ірака стаў самым доўгім у гісторыі мундыяляў. Сустрэча завершылася перамогай французаў з лікам 3-0 і працягвалася каля 4 гадзін. Перапынак паміж таймамі склаў 131 хвіліну. У Філадельфіі з-за моцнага дажджу і навальніцы другую палову гульні давялося адкласці. Францыя пасля двух тураў мае 6 ачкоў і ўжо гарантавала сабе выхад у плэй-оф. У наступным матчы 26 чэрвеня французы згуляюць з Нарвегіяй, якая таксама мае 6 балаў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
7: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: У нядзелю ў Крыме цалкам спыніўся продаж бензіну. Нафтапрадукты дасяжныя толькі дзяржслужбам, і як доўга гэта працягнецца, невядома.
1: Дэфіцыт паліва на паўвостраве ўзнік праз удары ОСУ па адзінай сухапутнай трасе Р-280 Новоросія, якая злучае Крым з Ростовам-на-Доне. У выніку спачатку на запраўках утварыліся шматкіламетровыя коркі, а цяпер там пуста.
2: Увогуле, паліўны крызіс у Расіі набывае пагрозлівыя маштабы. Бензін становіцца раскошай і выдаецца па талонах, ці ўвогуле не выдаецца.
1: З вясны Украіна мэтанакіравана і часта наносіць дальнабойныя ўдары па нафтавай інфраструктуры Расіі, і з кожным ударам сітуацыя пагаршаецца.
2: Часткова ратуе сітуацыю Беларусь, якая шматкроць павялічыла дастаўкі паліва ў Расію. Аднак ці думаюць беларускія ўлады пра бяспеку, радуючыся магчымасці зарабіць? зрабіць.
1: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі.
3: Что там с этой бензоколонкой отбывается? Какие оценки?
5: Ну, слухай, ну, Россия уже не краина бензоколонка, это уже гарашая бензоколонка, краина. Но отбывается там цікаво, и все цікавее и цікавее с каждым днем. Ну, там не берем Крым, Крым по особку, бо там у Крыма...
3: Ну, был Крым украинский.
5: Крым украинский, там это украинские проблемы, да, как бы... Не, чекай, это российские проблемы, да. Ось, не Крым, Крым ставим по особку, там, там как бы, иншие причины для проблем, а у цалком по России, то там такая, там простая проблема. Ну, как бы, Украина, вот зараз я бачу опошние гэты, такие оценки, что по стану на конец десятых вот этих числов этого месяца, ну, то ближе до 20-го, 18-го, сдается, какой-то 19-го, у России было выбито до чвэрці магутнасцяў по вытворчасці бензіну. То бок, ну там, ад чвэрці і крышчку можа і болей. То бок, Расія вырабляе 40 мільёнаў там тон бензіну ў год, а ось было выбіта 10-12 мільёнаў.
3: Ну, прычым, азначым, што вот еўрапейская частка в асноўным вот этих нафтаперапрацоўчых заводаў, усяго астатняга.
5: Так.
3: То бок, нават калі уявіць, што там засталіся цэлыя дзе-небудзь за Уралам, то з-за Урала паспрабуюшча давесці.
5: Да, гэта логістычна проблема, по-перше, але за Урала довозят, потому что обмежование вводят и у дальних этих российских регионах. Вот у Омску, например, недавно увозили на дальнем, на этом, ну, как там, у Владивосток, там, Дальний Усход, да, там это называется. Вот там так само увозили. А, их увозят, потому что, ну, бензин, который ехал до их, его теперь везут у центральные регионы России. А там, ну, потому что они же ближайшие до Путина, центральные регионы. Во всех сенсах этого слова. Вось, тому там так само вводят эти обмежования. Ну и гляди, ну 25% это шмат, это реально вельми шмат, это уже, махчима, более, чем было в минулом годе, а в минулом годе было все ж таки простей, тому что, ну вот гляди, как поравнать, да, 12 миллионов выбито бензину, при этом, ну вось, там, все кажут, вось, Беларусь там, типа, да поможет России там поставить, да, в России выбито 12 миллионов, у нас могутности по вытворчести 4 миллиона в год.
3: Так, коли ты уже перескочил, вывачай, что перебиваю, просто... пытанне на гэтую тэму было ад вожыка патрыёта. На фоне паліўных праблемаў у РФ ці могуць цяпер НПЗ Беларусі выдаваць яшчэ большыя аб'ёмы на экспарт? І колькі агулам гэты экспарт цяпер можа дазволіць зарабіць?
5: Ну, гляди, ці могуць выдаваць болей? Ну, могуць выдаваць болей, ну, таму што яны не загружаныя на поўную. Ну, тэарэтычна, я не ведаю, які іх тэхнічны стан, да, там яны недзе, яны ў мінулым годзе выраблялі недзе 16 мільёнаў тонаў, перапрацавалі 16 мільёнаў тон нафты, а тэарэтычна яны могуць 22, нават да 24, ну, это 24, гэта такое вельмі тэарэтычна, то бок могуць павелічыцца. Ну, колькі зарабіць, я гэтага дакладна не скажу, таму што гэта полностью такая закрытая тема, там кольки каштуе и почему мы продаем, и, ну, как бы, не магчыма гэта сказать. Як бы, ну, мы бачым, што Беларусь павялічыла пастаўкі нафтапрадуктаў у Расію, там і бензіна, і дызеля. Але як бы Беларусь гэта робіць на умовах тое, што называецца давальчыцкага сырья. Гэта калі прыходзіць нафта, яна належыць расійскай кампаніі, мы яе не купляем. Расійская кампанія паставіла нафту там на наш завод, перапрацавалі яе ў бензін. Бензін таксама належыць расійскай кампаніі, і беларускі НПЗ атрымаў только, ну, некую оплату за то, что он, ну, он перепрацевал. На этом ты шмат не заробишь на сам речь. Там маржа не такая великая, как можно было заробить великие гроши. Вось. Олег это дозволяет повеличить перепрацовку нафты на вось белорусских НПЗ. Ну, але, як бы, ну, то бок, гэта дазваляе Расіі вырашаць нейкія лакальныя праблемы з бензінам, але, ну, гэта не дазваляе Расіі вось закрыць тыя, той дэфіцыт бензіна, які ўжо ёсць там.
3: Угу. Ну, то бок, сітуацыя складаная, і як бы не хацелася рэжыму зараз, як бы так, перахапіць яшчэ больш і зарабіць, то не атрымаецца з чыста тэхнічных і магутнасных абмежаванняў.
5: Ну, крышачку атрымаецца зарабіць, рабіць. Ну, то бок, больш будуць перапрацоўваць, больш ім будуць плаціць, але, ну, гэта не то, што каб там, ну, такі ўжо неверагодны заробак. Ну, просто бензін у Расіі каштуе... Расія гэта не прэміяльны рынак для беларускага бензіну ў любым выпадку, таму што кошты на бензін у Расіі яны ніжэйшыя, чым кошты на бензін у тых краінах, куды Беларусь, у прынцыпе, яго пастаўляе там у краінах Азіі і Афрыкі.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Андрэем Махоўскім. Гаворка ідзе пра тое, як Беларусь дапамагае Расіі перажываць паліўны крызіс і наколькі гэта небяспечна.
3: Давай яшчэ адзін момант разгледзім. Зеленскі, выставляючы свой так званы ўжо ультыматум Зеленскага, сказаў пра рэтранслятары, а трошку пазней дадаў пра НПЗ. Как бы, ну, ён намекнуў пра тое, што давайце спыняйце гэтыя пастаўкі бензіна і дызеля расійскай арміі і гэтак далей. Ну і ўсе гэта ўспрынялі, што раз яны там пагражаюць знішчыць, ну, рашыць праблему рэтранслятараў, то яны могуць так жа сама паспрабаваць рашыць праблему НПЗ беларускіх, іх всего два, а досведу зараз у сіл беспілотных сістэм Украіны хапае, як выбіваць НПЗ і гэтак далей. І пачалі казаць пра тое, што ну вот, удар па НПЗ, вайна, маць радна і ўсё астатняе. Я учора размаўляў з Яўгенам Магдам, і ён кажа, слухай, а навошта біць па НПЗ, каб спыніць пастаўкі бензіна расійскай арміі? Нафту беларускія НПЗ атрымліваюць па нафтаправоду «Дружба». Які вось ідзе, а потым у неча, і вот так вот раз, і кіруначкі ў Беларусь ідуць. На тэрыторыі Расіі законная цэль, па якой б'юць украінскія беспілотнікі і пастаўкі нафты спыняюцца і вырашаецца.
5: Не, так, насамрэч, ну там тут ёсць як бы праблема. Ну, па-першае, ну яна ўсё ж такі ідзе не толькі ў Беларусі, яшчэ гэтыя пастаўкі нафты, і мы памятаем гэты вось скандал там, які быў там з Венгрыі, да, гэта як бы ёсць есть такая одна проблема.
3: Это другая веточка. Але, ну, на Мозер, правда, по гэтай, да.
5: На Мозер менавіта по гэтай ідзе, таму як бы тут ёсць праблемка.
3: Нюанс ёсць.
5: Ёсць нюанс, да, ёсць нюанс такі. А вось, але ну так, канешне, гэта магчыма. Канешне, магчыма такім чынам гэта выканаць. Ну, Украіна насамрэч гэта ўжо рабіла, да, там, ну, але ну глядзі, тут ёсць такая гісторыя. Значыцца, калі мы б'ем па гэтаму нафтаправоду, то яго ж адрамантуюць праз некаторы час, ну, там месяц, другі, ну, нават хай ён месяц прастаіць не адрамантаваны, ну, яго цяжка зусім там разбурыць, гэта не так проста. Ну, хай ён месяц прастаіць, нават месяц не будзе нават зусім паставак нафты, але тут ёсць такая рэч, у Беларусі якраз рэзервы нафты ёсць, то бок яе можна адбіраць з гэтага нафтаправода, яна там, гэтая нафта ёсць, там, ну, там да мільёна тон, здаецца, то бок даволі, ну, ёсць рэзервы нафты на саміх заводах. Калі вось была гэта гісторыя, памятаеш, з гразнай нафтай, памятаеш, такая скандал. Ну, тады ж беларускія НПЗ не спыніліся, так, бо ёсць рэзервы на заводах усё ж такі. Таму, ну, як бы, а за той час, пакуль яны вычарпаюць гэтыя рэзервы, ну, яго ўжо атрымантуюць гэты нафтаправод, і гэта нафта зноў пойдзе. Ну, зноў жа, можна дастаўляць цыстэрнамі на беларускі НПЗ, і таксама гэта рабілася. Гэта будзе даражэй, ну, так, гэта будзе даражэй, гэта будзе цяжэй, але, ну, заводы не спыняцца. Будуць працаваць на запасах, будуць працаваць на вось гэтых пастаўках цыстэрнамі. Вось. Ну, я просто хачу сказаць, што, але ж, пакуль што Зеленскі ультыматум пра Мозырскі і які-небудзь іншы нафтаперапрацоўчы завод не ставіў. Ёсць канкрэтныя 4 цэлі, гэта 4 рэтранслятары. Пра іх ён канкрэтна сказаў. Пра нафтаперапрацоўчыя заводы ён сказаў, што як бы нам гэта не спадабаецца, але ж ён не сказаў пакуль, што там адключыце і праз тыдзень, а то праз тыдзень мы адключым. Магчыма, гэта да будзе наступным этапам, калі ўжо, ну, калі адключаць гэтыя рэтранслятары, да, тады магчыма будзе новы ультыматум ужо пра заводы, але, ну, пакуль што такога ультыматуму няма. І, канешне, лепей адключыць рэтранслятары, чым чакаць, пока табе адключаць нафтаперапрацоўчыя заводы, я лічу.
3: Ну што ж, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што у нас быў у эфіры наш шановны палітэканаміст, аўтар і вядоўца праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі. Еўразум.
1: Далей у праграме «Еўразум».
2: У чым розніца паміж бюджэтамі беларускага жодзіна і польскага пясэчна?
6: Зацікаўленасць людзей, яна не праз некія «а вы ж давайте», «а вы стремитесь». Не, яна гэта арганічны такі працэс.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
8: Еўрарадыё.фм.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Легендарны амерыканскі блюзмен Бадзі Гай азначыць сваё 90-годзе вялікім канцэртам у нью-йоркскай зале Radio City Music Hall. Шоу пад назвай «Бадзіс Год The Blues» адбудзецца 1 кастрычніка. У святочным вечары возьмуць удзел Эрык Клэптон, Джон Майерс, Юзан Тедэскі, Дэрэк Тракс, Гэры Кларк-малодшы і многія іншыя вядомыя музыкі. Бадзі Гай – адзін з галоўных прадстаўнікоў чыкагскага блюзу і музыка, які паўплываў на цэлае пакаленне рок-гітарыстаў, у тым ліку на Эрыка Клэптона і Кіта Рычардса. За сваю кар'еру ён атрымаў 9 прэмій Грэмі, узнагароду за жыццёвыя дасягненні і нацыянальны медаль мастацтва ў США. У 2025 годзе музыка таксама стаў лаўрэатам Грэмі за альбом «Ain't Done with the Blues». Сам Бадзі Гай заявіў, што чакае гэтага вечара з нецярпеннем і хоча зрабіць яго святам не толькі для сябе, але і для людзей, якія развівалі блюз разам з ім і працягваюць яго традыцыя сёння. Опра Уінфры расказала пра выпадак з Уітні Х'юстан, які доўгі час не быў вядомы публіцы. Паводле яе слоў, падчас аднаго з выступленняў на шоу спявачка, якая зноў пачала ўжываць наркотыкі, упала са сцэны. Тэлевядучая папрасіла гледачоў не перадаваць фатаграфіі і інфармацыю прэсе, бо баялася, што гэта можа канчаткова разбурыць жыццё артысткі. Пра гэты эпізод Уінфры узгадала падчас выступлення на фестывалі Cannes Lions, дзе атрымала ўзнагароду Lionheart Award. Яна таксама казала пра адказнасць публічных людзей, дабрачыннасці і свой адукацыйны праект для дзяўчат у паўднёвай Афрыцы. Паводле яе слоў, галоўная мэта такой дзейнасці – дапамагаць людзям змяняць сваё жыццё і перарываць кола беднасці. На 60-м міжнародным кінафестывалі ў Карлавых Варах спецыяльныя ўзнагароды атрымаюць амерыканскі акцёр Дастін Хоффман, французская актрыса Жульет Бінош, амерыканскі акцёр Джефры Райт і вядомы кінааператар Роберт Рычардсон. Фестываль пройдзе з 3 па 11 ліпеня ў Чэхіі. У гонар лаўрэатаў пакажуць некалькі знакавых карцін, у тым ліку выпускнік з удзелам Хоффмана і тры колеры сіні Жульет Бінош. Сярод ганаровых гасцей фестывалю таксама будзе акцёр Харві Кейтэль, які прадставіць фільм Мартіна Скарсезе «Злыя вуліцы». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Нядаўна падчас канцэрту на свяце Урсынава, гэта адзін з раёнаў Варшавы, кіраўнік уласна раёна са сцэны нагадаў жыхарам, каб тыя уважліва пачыталі бюджэт на наступны год і прагаласавалі за ініцыятывы, якія прапаноўвае кіраўніцтва раёна, ну і самі, уласна кажучы, жыхары.
3: Ого, а ў нас, дарэчы, таксама так? Людзі самі вырашаюць, на што ўлады маюць патраціць грошы.
2: Ну вось у нас не так, бо ёсць агульны гадавы бюджэт, напрыклад, на ўвесь Мінск, які вызначаюць дэпутаты гарсавета. А хто такія дэпутаты? Правільна, гэта людзі, за якіх беларусы прагаласавалі.
3: То бок ніякіх пытанняў да таго, на што ідуць гэтыя грошы, у нас быць не мусіць. Бо мы ж выказалі давер да дэпутатаў, за якіх галасавалі, так?
2: Ну, канешне, так. Аднак было б прикольна ўплываць на тое, якім будзе, напрыклад, мой раён. Ці твой раён, праўда? А ўвогуле у кожнага беларускага горада ёсць свае мясцовыя бюджэты. І ў кожнага польскага горада таксама ёсць. І гэта, як кажуць ва ўкраінскім горадзе Адэса, дзве вялікія розніцы.
3: А ў чым гэтая розніца ў свежым выпуску праграмы «Беларусь пасля Лукашэнкі» тлумачыць блогер Александр Кнаровіч і прадпрымальнік Сергей Пінчук.
4: Акрамя, канешне, будоўлі, што з'яўляецца для такіх гарадоў пад сталіцамі, што ў Менску, што ў Варшаве, так цікавым пытаннем ёсць яшчэ, канешне, мясцовы бюджэт. І тое, што вы пісалі ў сябе ў допісах, што бюджэт, напрыклад, горада Пясэчны, які ўжо 84 тысячы чалавек, гэта параўнальна з Жодзіна, але ў разліку на чалавек чалавека бюджэт у 5 разоў болей у пясычна у польскага горада, чым у Жодзіне, нягледзячы на тое, што пясычна няма ніякіх буйных дзяржаўных заводаў,
5: беларускіх дзяржаўных буйных заводаў таксама няма.
4: Гэта проста горад, спальнік, які, ну, плаціць падаткі, і вось яны фармуюць бюджэт у 5 разоў болей. І калі я палічыў лічбы агульныя па Польшы цалкам такое становішча, што бюджэт у 5 разоў болей. Як гэта адбіваецца на жыцці мясцовым? Куды ідуць гэтыя 5 разоў болей грошы? Як гэта выглядае на практыцы?
5: Тут цікавая рэч. На самой справе так лоб у лоб параўнаць вельмі цяжка. Не атрымліваецца нават, таму што розныя прынцыпы і падыходы пры фарміраванні гэтых самых бюджэтаў. Як пры фарміраванні, так і пры размеркаванні. У нашай той рэчаіснасці беларускай што атрымліваецца? Атрымліваецца так, што рэспубліка як пыласос выцягвае рэсурсы ў цэнтр, плануе, як, што, куды, каму, як размеркаваць і раздае значную частку тых рэсурсаў, якую яна сабрала знізу. І той умоўны смалявічскі райвыканкам, ён аперуе не тымі вольнымі грашыма, запланаватымі ў рамках мясцовага бюджэта, каторы ён сабраў з мясцовых грамадзян і прадпрыемстваў, ён фактычна аперуе тымі рашэннямі аб выдзяленні бюджэта на тую ці іншую справу. Гэтая справа можа быць цудоўная, добра запланаваная, добра распрацаваная. Ну, напрыклад, 10 гадоў таму пачалі будаваць з Смалявічаў горад-спадарожнік. І чым?
4: Слухайце, гэта моя улюблёная тэма, таму што у нас былі такія планы.
5: Планы, цудоўна, ўсё.
4: Мне, ведаце, мне глава райвыканкама распавядаў у 2012 годзе, што ў Смалявічы пра 7 гадоў будзе жыць 70 тысяч жыхароў.
5: Так, так, цудоўна. І электрычка туда будзе ездзіць. Так. І мы тут пабудуем новы горад-сад, другі горад-сад. І ўсё, я прашу заўважыць, ўсё было запланавана. Вумныя
4: людзі. Гэта была дзяржаўная праграма.
5: І ў рэспублікі, і ў адміністрацыях усіх узроўняў, і ў правіцельстве, і дзе толькі не, ўсё зрабілі, ну, і прэміі атрымалі. І банкі ўключыліся ў праграмы там крэдытавання і так далей, і так далей. Але што-то пайшло не так. Таму што Смалявіча ёсць, а горада-спадарожніка, здаецца, няма за 15 амаль што гадоў. Тут трохі іначай. Тут атрымліваецца так, што значную частку, як мы казалі, значную частку рэсурсаў фінансавых і ад прадпрыемстваў, і ад людзей, яны збіраюцца, канкрэтна збіраюцца тут на мясцовым узроўні.
4: Нікуды не ідуць.
5: Не, да, яны не ідуць.
4: Казіны кудысь.
5: Так. І гэты мясцовы выканкам, назовем яго так, аперуе жывымі грашыма. Не
4: абяцаннямі,
5: рашэннямі, да, да, і абяцаннямі, да, якія сёння змаглі.
4: А заўтра ў нас АЭС.
5: Заўтра новыя у нас, новыя, мы на Марс летім разам з Маскам. А тут і не, тут і яно, гэта нашае. І калі нам не хапае вялікі праект, напрыклад, новую школу. Вось мы разбудавалі там вёску. Прыйшлі забудоўшчыкі, маленькія, вялікія, яны гэтыя ўсе паля забудавалі гэтымі аседлямі. Ну, добра, окей, то павінна быць школа. Са сваіх мы школу не збудуем, нам не хапае. Мы звяртаемся да цэнтральнай улады і кажам, тут палова нашых, і дайце нам яшчэ палову. Ну, калі так, то трымайце яшчэ палову. Яшчэ можа быць такі фундуш еўрапейскі, які пацягваецца, але гэта ўвогуле не абавязкова. Мае значэнне, што разбудова дарог, разбудова камунікацый, садкоў, школ і так далей, гэта ўсё на плячах гэтага мясцовага райвыканкама. Ён не сядзіць і не чакае, што калі дадуць, у гэтай пяцігодкі нам не далі. Чакаем наступную і будзем там будаваць праз, ці там нехта прыйдзе, будзе нам тут будаваць. Не, будуем мы. Будуем за свае. І мы зацікаўлены ў тым, каб прыцягнуць на сваю тэрыторыю людзей, бо яны плацяць. і Б бізнеси, бо яны платяць. Чаму? Ну таму што гэтыя грошы ў нас застаюцца. І мы можам, маючы сваіх 50%, мы яшчэ можам у краіны запрасіць і атрымаць на нейкія буйныя праекты на разбудову другія 50%. І таму сярод гмінаў ідзе бойка за то, каб прыцягнуць той ці іншы бізнес і даць яму такія умовы, каб ён сюды прыйшоў. І мы кажам не пра нейкую там шынамантаж, мы кажам пра буйны бізнес. Там у мяне ёсць пост, каторы я прысвяціў такому вядомому, аднаму з найвялікшых, я там не ведаю, ці там ва ўсходній Еўропі, ці ўвогуле в Еўропі, аквапарк пад Варшаўскія Лебяжы, там можа ён у 5 ці ў 10 там разоў большае. Але там вялікая і цікавая гісторыя, калі на працягу некалькіх гадоў розныя гміны з мазавецкага ваяводства вялі бойку паміж сабою на тое, каб прыцягнуць гэтага інвестара на сваю тэрыторыю. І што цікава, людзі на вось такіх грамадскіх абмеркаваннях, адной з падваршаўскіх гмін у павеце Пясачнянскім, яны заблакавалі магчымасць пабудовы гэтага лебяжага тутай бліжэй да Варшавы. Чаму? Таму што не, ну мы не хочам. Мы не хочам, а там у іх усё і доступ да вады, і транспарт, і ўсё там. Але тая гміна, которая ў рэшце рэшт атрымала, той, што ён там стаў забудаваны, яна сёння шыкуе. Таму што мільёны злотых штомесяц праходзяць праз гэты аб'ект, і кавалачак гэтага ад падатку на прыбытак ён асядае менавіта ў гэтай гміне. І таму зацікаўленасць людзей, яна не праз нейкія «а вы ж давайте, а вы стремитесь». Не, яно гэта арганічны такі працэс. Людзі разумеюць, ну так, калі мы будзем прыцягваць бізнес, калі мы будзем умовы для гэтага бізнеса і для гэтых людзей создаваць, калі мы будзем тут у нас і з дарогай будзе добра, і з транспартам, і грамадскім, і так далей, то людзі будуць ехаць, мы будзем усе мы, хто тут жывем, будзем жыць яшчэ лепш. Ну і цудоўна, добра, давайце.
3: Дарэчы, кожны чалавек, які плаціць падаткі ў Польшчы, можа накіраваць 1,5% сваіх падаткаў у любой ініцыятыве ці кампаніі, куды сам захоча.
2: Гость Еўрарадыё, прадпрымальнік Сергей Пінчук распавядае, як гэта выглядае.
5: Ёсць два механізмы для населеных пунктаў малых, як вёска, і населеных пунктаў вялікіх, як горад. Як гэта адбываецца на у вёсцы? У вёсцы ёсць сход. Ёсць солтыс, ну, староста па-нашаму, так, солтыс. Гэта старшы па вёсцы. Гэта не некая там пазіцыя, якая мае дачыненне да там выканаўчай улады. Не, гэта людзі абралі, ось, Мажэна, будзеш солтысам у нас. Ну, добра, буду, окей, грамадзянская такая праца. І вось аднойчы адбываецца такім чынам, што солты збірае гэтых грамадзянскіх ход, то бок усіх жадаючых жыхароў, усіх жадаючых паўдзельнічаць у размеркаванні гэтага бюджэту жыхароў вёскі. І кажа, слухайце, па закону нам належыць канкрэтны кавалачак грошаў з тых падаткаў, якія сабрала наша гміна. Ён разлічваецца ад колькасці жыхароў нашай вёскі.
4: Ну, ну там, напрыклад, там, які там можа быць, якая можа быць сума?
5: Так, ну што там, у нас 600 чалавек, і там недзе 60 тысяч злотых.
4: Ну, каля 15 тысяч еўра.
5: Ну,
4: так. Гэта сума такая, не тое, каб малая, але і невелікая.
5: Але яна і невелікая, так. Ну, і вось што будзем рабіць з гэтымі грашыма? А давайце зробім там асвятленне навагодні, там, на Новы рок, там, павесім некія там. А давайце выставу нейкую там зробім фотаздымкаў з гісторыі нашай вёскі. А давайце зробім, там паставім на прыпынках аўтобусных, паставім там гэтыя мусорныя бакі. Ці немар... І ўсе сядзяць, так, гэта добра, прагаласавалі, пратакол унеслі. І потым гэты пратакол ідзе ў гміну. Не ў гміна, а там у павят. У павят. Ці то ў гміну, няма значэння. І там яна ўжо можа сказаць: «Не,

0: Вочы, вочы абмяркоўваюць.
1: Слухай, ну заўжды ёсць такая праблема, што вось такая грамадзянская адказнасць ёсць зусім не ва ўсіх. Зусім не ва ўсіх. Мы бачым, як ведаеш, даже нават на гэтыя выбары вот у Венгрыі, якія вырашалі ўсё, але прыйшло на гэтыя выбары каля 70% насельніцтва, ну, выбаршчыкаў, то бок, азначае, што для 30% гэтыя самыя важныя выбары не значили ничего. И это, я разумею, что и у вёски будет вот это меркование этого малого бюджета, и оно не цікавит все 600 человек. Сколько человек приходит на такое меркование?
0: Ну, вот у нас было 35.
1: То бок 5%, як завжди, вирішали за усіх остатніх.
0: 5%, так, а усіх усе задовольняє. Але, ну, але коли ось на днях у нас було таке школення по польську, це вучоба.
1: Навчання, на, да. Едукація.
0: Так, на тему там безпеки, то собралося більше, ніж за 60 чоловік, то есть 10%.
1: Ну так.
0: Але, люди коли, мають можливість, це саме
1: головне. Коли це не мала вёска, коли це... Великое нечто.
0: Город Пісечно. Город Пісечно. Ті город Константин-Язерный. Недзе там у лютым на інтернет-сторонці з'являється така інформація, що, дрозі, можете свої, значиться, ідеї, які, як би ви хотіли поліпшити наш город,
1: агульне життё,
0: наше агульне життя, ви можете складати, ось по цій інструкції, можете пропонувати свій проєкт для реалізації за кошт грошей місцевого бюджету. Ось у цьому році і Константин, і Пясечна видали на гэтае, там крыху більш за 1 000 000 злотых. То есть 1 200 000 злотых. Не де так. 1 200 000 злотых.
1: Ну, это трохи более за 200 000 евро.
0: Так, 200 000 евро. Колькасть этих проектов, которые принимаются до реализации, и она не обмежевана. Это, ну, может
1: не до
0: реализации,
1: а до конкурса на выбор. Так.
0: Ну, и до конкурса, и до реализации. До реализации я не... есть там системы голосования. Люди голосуют. Вот это так. То бок, гляди. 50 человек пропонували свои некие проекты. Все, унесли, все там расписано, на сторонке это. А далее иди этап сбору голосов за гэты ці інший проект. И рада мясцовая не может отхилить гэты проект и не может его пододвинуть, сказать... Чакайте, вось у нас тут 50 проектов, гэтыя мы лічым яны добрыя, важныя, гэтыя мы вось уверх падымем, а гэтыя не, ну нейка, ну што тут, ну дзеці нейкія составлялі, ну давайте праігнаруем. Не, такого няма. Все 50 маюць роўны шанец. А што далей адбываецца? А далей ты можаш узяць, раздрукаваць падпісны ліст і пайсці по суседях збіраць подпісы за свой праект.
1: І тебе не прыйдзе амон з табой.
0: І нічого табе за гэта не будзе. Гэта першае. І па-другое, у гэтым годзе, гляжу, яны ўжо далі магчымасць збіраць такія подпісы праз інтэрнэт-старонку. І тыя праекты, якія набралі больш за ўсё галасоў у межах бюджэту, яны атрымліваюць падтрымку і рэалізуюцца. А на наступны год рада несе справаздачу. Як дапамагла яна людзям, грашыма, арганізацыйна, метадычна і так далей, рэалізаваць гэтыя праекты.
2: У эфіры Еўрарадыё быў прадпрымальнік і спецыяліст па самакіраванні Сергей Пінчук, які распавёў, чым адрозніваюцца бюджэты Жодзіна і польскага Пясечна, і як жыхары гарадоў самі ўплываюць на тое, якім гэты горад будзе.
3: Гэта праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
3: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
3: Пачуемся.

0: Радио Рація. Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
1: Усе падзеі звязаны адно з адным. Палітычныя падзеі. І трохкутнік США, Іран і Ізраіль у справе сканчэння вайны. Праўда, з рознавялікімі сторонамі. Памяркуем, Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Разбярэм гэтую сістэму раўнання. Трампу мір з Іранам патрэбны пільна. Бо канфронтацыя з Іранам – гэта паважная праблема ўнутры США перад выбарамі. І чым бліжэй час да выбараў у Кангрэс, то тым Трампу важней завершыць вайну. І галоўнае, гэта будзе важней для тых, хто застанецца пасля Трампа ў палітыцы. Для Венса, для Рубіо ды іншых. Бо ўнутрыпалітычная барацьба ў США абгастраецца. Гэвін Ньюсон набірае балы, гэта губернатар Каліфорніі, кандыдат ад дэмакратаў, відавочны каталік. Венс мусіць набіраць таксама балы. Трампу, як чалавеку адказнаму, зразумела, што ён адказвае не толькі за ўласны клан сям'і, іх грошы, але і за тых, хто з ім заключыў палітычны контракт. Таму ён хоча закончыць вайну і завершыць яе мірам, у якім будзе ясна зафіксавана, што Іран не будзе мець ядравыя зброі, і прадаць гэтую ядравую бяспеку для Амерыкі, як перамогу. Нетаньяху не можа выйсці і супыніць вайну ў Лівані. Бо зараз для Бібі Нетаньяху сканчэнне вайны ў Лівані – гэта катастрофа і паражка ўжо ў вераснёўскіх выбарах ў Кнесет. Гэта значыць, не развязана палестынскае пытанне, не развязана пытанне поўдня Лівана, не развязана іранскае пытанне, не развязана пытанне Йемену. Пагрозы для Ізраіля застаюцца, прычым набываючы новыя вымярэнні, сістэмныя і палітычныя. Дадаліся да них канфронтацыі з еўразвязам, пасля дзеянняў Бен-Гвіра і пасля генацыду палестынцаў у Газе. Да іх дадалася кансалідацыя вакол Ірану, ісламскіх краінаў. Таму прайграць у Лівані Нетаньяху – гэта поўная катастрофа. А закончыць яе ў кароткі час ён не дасі рады. Былі спачатку спадзевы, што ў мірнае пагадненне Іран не ўключыць Ліван. Але іранцы – гэта годны і дыпламатычны народ і разумеюць, што Ліван – гэта іх сільная старана. А як не можа Нетаньяху за кароткі час скончыць вайну, то ён зараз намагаецца экскаліраваць, бамбіць мірных жыхароў, забіваць дзеля таго, каб цягнуць час і паказваць, што ён гэта можа. Што да Ірана, то ён выйграў, паколькі ён не прайграў. Для Ірана сітуацыя была вельмі простай. Мэтамі вайны былі знішчыць ісламскі рэжым і разваліць краіну. І ні таго, ані другога не адбылося. Ісламскі рэжым існуе, нягледзячы на пагібель Рахбара і ягонай жонкі. Іранскі рэжым толькі ўмацаваўся. Паглядзіце на ліберальную апазіцыю. Яна ходзіць цяпер з партрэтамі Рахбара і, як загінулага, гэтак і маладога. І іранцы здолелі правесці кансалідацыю грамадства. І на Трампа аказалі вельмі моцны ўплыў і ціск ягоныя партнеры па захаду, каб ён гэтую справу скончыў. Таму іранцы нікуды не спяшаюцца. Адзінае, што ў них ёсць складаны час, а гэта лета. Лета, вядома, спякотай і засухай. Згадаем летась, калі была засуха ў Іране і не ставала вады. Але іранцы ўпэўненыя, што ад Трампа новай вайны ўсё ж не будзе. Амерыка не будзе ўдзельнічаць у новай вайне. Амерыканскае войска актыўна заяўляе свой пратэст. Амерыканская выведка актыўна супраць, яны не бачаць у ёй сэнсу. Я мяркую, што гэта нутраныя амерыканскія справы. Бо калі не атрымалася борздай перамогі, вайна пагражала перайсці ў фармат карэйскай ці в'етнамскай. Амерыканцы ведаюць кошт такой вайны. Гэта катастрофа. І як Расія цяпер паказвае, кожнае ўварванне, якое не суправаджаецца бліцкрыгам, пагражае разбурэннем для палітычнай і дзяржаўнай сістэмы. У грамадстве спеюць антываенныя настроі і пратэсты. Я не думаю, что позиция Британии ці Франции не поуплывала на Трампа. Наадварот, яны з цікавасцю назіралі, як США ўсё глыбей ды глыбей уцягваецца ў гэтую іранскую пастку. І галоўнае, што людзі, якія ў камандзе Трампа, далёка не глупцы. Трэба разумець, што Рубіо і Венс – каталікі. Яны сімбалізуюць сабою саюз каталіцкай царквы з амерыканскай дзяржавай. Увогуле заўважце, Джей Ді Венс, Гевен Юсен, кандидат от демократов, держсекретар Марко Рубио, прессовый секретар Трампа Каролайн Льюит – усе христиане-католики. Такой колькости католиков у вышейшем истаблишменте США николи не было. И это мае значение. Для протестантской у целом краины полночноамериканских господарствов и головное – пришлости Белого дома, того, кто будет после Трампа. І каталіцкая царква адназначна выказалася ў падтрымку Ірану, як папа Францішак падтрымліваў палестынцаў, дык і сучасны папа Леў XIV падтрымаў Іран, а падчас візіту ў Турцыю і Ліван падтрымаў фактычна Гезбалу. Візіт у Ліван фармальна быў да маранітаў каталікоў, але дэ-факта гэта была падтрымка Гезбалы і Ірана. Апрача таго, у Ірана шчыльныя кантакты з Ватыканам на роўні кардыналаў аятол вялікіх. Там ака ідуць тэалагічныя канферэнцыі, дыскусіі. Напэўна, няма аніводнай у свеце краіны, якая б вела з Ватыканам такі шчыльны тэалагічны дыялог. Таму мір з Іранам мусіць заключыць Венс, а не Трамп. Гэта прынцыповы момант. Але тут яшчэ адна перасечная лінія. Ізраіль Венса ненавідзіць. Для Ізраіля каталіцкая царква – гэта вораг. Таму Ізраіль будзе зрываць перамовы. І Ізраіль, пачаўшы аперацыю ў Ліване, свядома зрывае падпісанне Джей Ді Венсам, будучым кандыдатам каталіком, мір з Ліванам, зніжаючы яму балы для выбараў. Але мір усё адно будзе заключаны. Я мяркую, што хрысціянскія сіяністы, пратэстанты, вельмі не хацелі б, каб падпісываў мір Венс, як кандыдат ад рэспубліканскай партыі. Пачуемся.
0: Глянь-ма шырэй.
2: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: збираться. Нас чувати у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Біле Подляскі. Так само нас може почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам, дороженьки, літерально 10 хвилин тому розказати про звички поспіхових і багатих людей, які варто піраняти. Справа в тим, що гроші для усіх – це не кінчаткова мета, а тільки інструмент досягнення є. І це перше, що треба зрозуміти для поспіху, принамсі так стверджають психологи і інші адмисловці. Так ось, шлях до багаття визначається не тільки упартій праці і поспіхом, але й особливим способом мислення і поводинами, які одрознюють заможних людей від остатніх. І ось портал NewTrader.U назвав ключові риси мислення заможних людей, для яких треба імкнутися і навіть можна варто їх піраняти. По-перше, мислення розгляділи адмисловці заможних людей. Багаті для їх – це не тільки гроші на банківському рахунку, але й стан розуму. Заможні люди, орієнтовані на розвиття, весь час шукають можливості вчитися і поширати свої віди особисто. Вони розглядають гроші не як кінчаткову мету, а як сродок для вирішення проблем і створення нових можливостей. Це дозволяє їм бачити далі імгненного задовольнення і фокусуватися на довготерміновому створенні багаття. Яны гэтыя людзі багатыя інакшу спрымаюць і грошы, і поспіх. Яны думаюць катэгорыямі дальнейшага багацця, веруць у існаванне мноства магчымасцяў для яго прымнажэння, і замест адной крыніцы дахода яны імкнуцца для яго дыверсіфікацыі. І гэта, у прынцыпе, з'яўляецца фундаментальнай рысай, якая адрознівае заможных людзей ад тых, хто адчувае фінансавыя цяжкасці. Гэтыя людзі не авантурысты, а інфармаваныя асобы, якія старанна ацэньваюць магчымыя наступствы сваіх рашэнняў. І вось такі збаланс Сованный подыход дозволяем выкарыстоўваць магчымасці, якія іншыя прапускаюць праз страх альбо нерашучасць. Наступны пункт, які разглядзелі спецыялісты, гэта крытычныя рысы мыслення багатых людзей. Адной з самых прыкметных рыс заможных людзей з'яўляецца імкненне да заробку, а не толькі эканоміі. Хоць беражэнне для іх таксама важнае, багатыя людзі аддаюць перавагу павялічваць свой даход рознымі спосабамі, якімі толькі можна сабе ўявіць. Яны могуць мець асноўную высокааплатную працу, напрыклад, інвеставаць у акцыі і ці нерухомасці, нават адкрываць дадатковыя бізнесы, нягледзячы на недахоп часу. І ось такі шматвектарны падыход дае магчымасць паскорыць фінансавы рост і стварыць больш стабільны фінансавы фундамент. А пастановка дакладных мэт з канкрэтнымі тэрмінамі яшчэ адна адметная рыса. Багатыя людзі не абмяжоўваюцца агульнымі імкненнямі, а ставяць перад сабой канкрэтныя вымераныя мэты з дэталёвымі планамі для іх дасягнення. А ось няўдачы для заможных людзей – гэта магчымасць для навучання. Яны разумеюць, што памылкі непазбежныя на шляху да поспіху, і замест таго, каб здавацца, яны аналізуюць іх, атрымліваюць урокі і выкарыстоўваюць іх для прыняцця будучых рашэнняў. А вось наладжванне сувязі і пабудова адносін – гэта важны кампанент поспіху, сцвярджаюць ужо самыя заможныя людзі. Яны развіваюць адносіны з паспяховымі людзьмі, з калегамі, разумеючы, што гэтыя сувязі могуць прывесці да новых магчымасцяў і ідэй, прынамсі да нейкіх новых магчымасцяў. Яны наведваюць мерапрыемствы, уступаюць у прафесійныя арганізацыі і не баяцца звяртацца па парады да ці супрацоўніцтва, да кіраўніцтва альбо нават да сваіх падначаленых. І прыкметы таго, што вы пераймаеце менталітэт заможнага чалавека, таксама можна разглядзець у самім сабе. І адной з гэтых ключавых прыкмет з'яўляецца фінансавая дысцыпліна. Калі вы пазбягаеце непатрэбных даўгоў, падтрымліваеце рэзервовы фонд і інвестуеце частку свайго даходу, вы дэманстратуеце рысы, уласцівыя заможным людзям. А вось прыхільнасць да перапыннага навучання таксама сведчыць аб мысленні заможных людзей. Калі вы весь час шукаеце новыя веды, сочыце за рознымі тэндэнцыямі і інвестуеце ў сваё развіццё, вы рухаецеся ў правільным накірунку. Так вось, пастановка дакладных мэт з канкрэтнымі тэрмінамі выканання і рэгулярнае адсочванне прагрэсу таксама з'яўляюцца важнымі прыкметамі мыслення заможнага чалавека. Гэта паказвае ваша асабістае імкненне да пастаяннага ўдасканалення і дасягнення пастаўленых мэт. Вось так, дражэнькі, я асабіста магу толькі прыяднацца да вас у працэсе прыслухоўвацца да гэтых парадаў, а дакладней гэтых звычак. Ну, а калі-небудзь мы з вамі сустрэнемся ў фэшэнэбельнай кавярні і пачнем мерацца гаманцамі і цеплянамі на будучыню, то буду лічыць, што падзяліўся з вамі сёння гэтай інфармацыяй недарэмна. Не ведаю дакладна, наколькі заможны лідар гурта Imagine Dragons, але менавіта ён са сваёй камандай працягне наш вечаровы эфір Natural.

0: переселили пару чоловік туди, пару чоловік туди, і в Тельмах там хтось. А тут поселилися з надіждою, що вернуться. Ну, не вернулись, і так до сих пор не вернулись. О. Там сади були. Батько старий, дещо згорблений, дещо кашляє. Була тут застава. Батько зайде на заставу, пустіть госеню в садок. І коли була застава, то батька бачить, що старий, що больний, знали, що він на фронті був, і пускали пограничники. І госеню батько в свій садок, там, де були яблука, принесе. І ми це, як щастя, що він, скільки він принесе, стільки ми поїмо.
1: Вёски Богданы, Харсы, Дурычы, цяперашняя Знаменка і Заказанка адсяляліся двойчы. Першы раз у 1940 годзе. Тады адселенцаў часта размяшчалі ў хатах рэпрэсаваных палякаў. Недабранадзейных адсялялі не бліжэй за 100 кілометраў ад новай мяжы. Другое адселенне 1945 года ішло не так драматычна. Вёскі на гэты раз не ліквідоўваліся, а пераносіліся на новае месца. Свае гісторыі нам распавялі. Вера Свірыт, вёска Заказанка. Яе бацькі пабудавалі новую хату на сваёй жа зямлі, рэшту якой пасля забралі ў калгас. Іван Карнялюк, вёска Заказанка. Пабудаваўся ў абноўленым паселішчы насуперак забароне будавацца ў неперспектыўнай вёсцы. Валянціна Дынько, вёска Заказанка. Яе бацьку пусціў на сваю зямлю хутаранін. Два былыя заказанскія хутары сталі асновай новай вёскі. Ганна Шыдлоўская, вёска Знаменка. Іх сям'я пазбегла высялення толькі таму, што насупраць іх надзелу заходні бух рабіў рэзкі паварот і знаходзіўся ад хаты больш, чым на 800 метраў. Ірына Пойта, вёска Харсы, архіўны запіс. Яе бацька быў солтысам. Таму сям'ю ў 1940-м адселілі ажно ў Косаўскі раён. Вольга Карват, вёска Богданы, архіўны запіс. Пасля замужжа Вольга жыла ў такіх жа адселеных ад буга Харсах.
2: Гэта быў рэпартаж Алесі Лугавой, і яны жылі на Бузе.
3: Рэпартаж на Радыё Рацэ.
4: Праграма з архіва беларускага Радыё Рацэ.
5: Радыё Рацэ
4: дае магчымасць анлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: З архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордань.
2: Ніва з 11 листопада 1973 года. Ірина Баравік, відома я читачам Ніви перш за все як поетеса. Сёння прадстаўляем яе як спартсменку. Яна ўжо ў старэйшых класах пачатковай школы ў вёсцы Мора Гайнаўска павету ахвотна прымала ўдзел у трэніроўках у школьнай спартыўнай секцыі пад кірункам настаўніка Васіля Лашчынскага. Моладзь і настаўнікі гэтай школы самі паклапаціліся аб спартыўнай пляцоўцы. Ірына Баравік ўжо тады дабівалася значных поспехаў у некаторых галінах спорту. Яна выступала на міжшкольных, а пасля і павятовых маладзёжных спаборніцтвах. Была адным з лепшых членаў каманды сяткоўкі, а таксама добрым скочкам. Пасля заканчэння вучобы ў пачатковай школе Ірына Баравік поступаю в медицинский лицей у Бельску-Подлашским. Зараз вучится в третьем классе. Под керунком наставницы физкультуры Марии Домбровской кидае ядро с усё лепшими выниками. На Воеводской спартакиаде медицинских школ займае в этой галине спорту четвертое место. Пасля наставница пропануе Ірине тренироваться у бегу на дистанции 2000 метров. Калі были организованы воеводские спаборництвы по бегу на 2000 метров, яна займае другое место. Гэта дазваляе Ірине прымаць удзел у сёлетнім краёвым фінале бегаў на Кубак Центральной Рады профсоюзаў и Кубак редакции «Глос працы». Ірина Баравік, старшая юніорка, побегла на дистанцию 2500 метров и заняла 14 место. З Бельского медицинского лицея примали удел у бегу так само яе сябровки Эля Муравская, Ірина Александрук, Марія Домбровская и Бася Граевская. Усе з Гайнаўскага и Бельского паветаў, написал Ян Кацялушецкі. Сардэчныя тайны. З Аней хадзіў я амаль год, яна мне вельмі спадабалася, і мы пакахалі адно аднаго. Было нам разам вельмі добра, але прыйшоў час расстання, мяне паклікалі ў войска, цяжка было нам развітвацца. Аня, моя дзяўчына, плакала, калі я сядаў у цягнік. Прасіла, каб пісаў пісьмы, абяцала чакаць. Першы ліст выслаў я адразу, калі толькі прыехаў на месца. Неўзабаве атрымаў адказ. Пісаў я часта і з нецярплівасцю чакаў вестак ад Ані. Але потым усё заціхла. Не ведаў, што здарылася. Чаму яна не адпісвае на мае лісты? Выясніў мне ўсё мой сябар у пісьме да мяне. Аказалася, што Аня выйшла замуж, выйшла за старэйшага хлопца суседняй вёскі. Думаў, не перажыву гэтай крыўды, якой ніколі не спадзяваўся. Дапамаглі мне мае сябры-салдаты, пацяшалі, разважалі. Як маглі, мінула ад гэтага часу ўжо 10 месяцаў, а я Аню забыць не магу. Я яе далей кахаю. Мяне ўжо сябар пазнаёміў з дзяўчынай, думаў, можа, пакахаю другую і гэта паможа забыць маё гора. Я сустракаюся з ёю, але ўсё ж гэта не Аня. І вось нядаўна, зусім неспадзявана, атрымаў ліст ад Ані. Яна піша, што расчаравалася ў замужжы, не падабаецца ёй гэты намнога старэйшы хлопец, за якога нагаварылі яе выйсці бацькі. Бацькам спадабалася, што ён багаты ды адзін. Не магла далей так цярпець і падала на развод, скардзіцца на свой лёс і шкадуе свайго ўчынку. Піша, што кахае мяне і хацела б, каб вярнулася ўсё мінулае, што каб я толькі ёй прабачыў, яна выйшла б за мяне. Я вясной вяртаюся дамоў. Аня ўжо будзе вольная, але ж я хаджу цяпер з другой дзяўчынай. Яна мне ўжо і спадабалася, але калі адазвалася Аня, мяне цяпер да яе зусім не цягне. І не ведаю, што рабіць, ці вярнуцца да Ані, ці жаніцца з другой дзяўчынай. Віктар з горада В. Адказ сэрцайка. Віктор, спачуваю табе. Твоя каханая дзяўчына пакрыўдзіла цябе, але не толькі цябе. Сябе яна пакрыўдзіла яшчэ больш. Вялікая адлегласць паміж вамі ды намова бацькоў давяла да таго. Аня апамяталася. Просіць прабачэння, але ці прабачыш ты ёй, гэта ўжо твая справа. Шчырае, сапраўднае каханне мае на гэта вялікі ўплыў. Што датычыць другой дзяўчыны, дык ты яе не кахаеш, а таму абжаніць без ёй не можа быць мовы. Сам ты пераканаўся, што пераліць пачуцці з аднае дзяўчына на другую немагчыма, бо не чалавек пачуццямі кіруе, а пачуцці чалавекам. Сэрца і кап.
1: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Радіо Рація. Інфармацыя, музыка, культура.

0: слухаць радыё рацыя першае трансгранічнае радыё FM. Беларуская радыё рацыя прапануе In the Mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус, ды фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры радыё рацыя ад диджэй Рікі. In the Mix.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

Вітаю усіх, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. Сёння 23 чэрвеня. У такі ж дзень 1940-го нарадзіўся Стюарт Фергюсон Віктор Садкліф, ці проста Стюарт Садкліф, брытанскі мастак, таксама вядомы як першы бас-гітарыст гурта «Бітлз», дзе граў у 60-61 годах. Садкліф быў таленавітым мастаком, але Джон Леннон неяк угаварыў яго купіць бас-гітару, каб той мог граць у ягоным гурце «The Quarrymen», які праз некалькі месяцаў быў перайменаваны ў «Бітлз». У той самы дзень, 23 чэрвеня 40-го, нарадзіўся Адам Фейт, сапраўднае імя Тэрэнс Нелхамс Райт, брытанскі моладзевы кумір, спявак, акцёр і фінансавы журналіст. Першы ангельскі музыка, сем хітоў якога патрапілі ў топ-5. Неўзабаве пачуем адзін з іх. У 59-м годзе ў інтэрв'ю аднаму брытанскаму музычнаму часопісу Адам Фейт прызнаўся, што ягонай марай заўсёды было стаць акцёрам альбо прадзюсарам, але ніяк не спеваком. Гэтае прызнанне выпадае на самы пік папулярнасці маладога спевака. Праз некалькі гадоў яго выканальніцкай кар'еры пяройдуць дарогу «Бітлз», ды не толькі яго. Многія таленавітыя брытанскія выканаўцы адыдуць у цень вялікай ліверпульскай чацвёркі.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 23 червеня 1948-го нарадзіўся Майлз Фрэнсіс Гудвін, гітарыст, вакаліст, прадзюсар, аўтар песень і заснавальнік ветэранаў канадскага рока гурта April Wine. Гэты калектыў быў заснаваны ў 69-м годзе, выпусціў больш за 20 альбомаў і працягвае весці актыўную гастрольную дзейнасць, карыстаючыся поспехам як у роднай Канадзе, так і за яе межамі.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 23 червеня 1955-го народился Глен Ален Ансалоне, больш вядомы пад псеўданімам Глен Данцых. Амерыканскі спявак, паэт, прадзюсар і прадпрымальнік, а таксама заснавальнік музычнага жанру хорар-панк і такіх гуртоў як Misfits, Samhain і Danzig. Музычная кар'ера Глена пачалася ў 70-х годах і ўключала ў сябе такія жанры як панк-рок, хэві-метал і блюз. Таксама ён пісаў песні для такіх легендарных музыкаў як Джонні Кэш і Рой Орбісон. Як спявак, Данцых вядомы сваімі выбітнымі вакальнымі дадзенымі, таму яго параўноўваюць з такімі спевакамі, як Элвіс Прэслі, Джым Моррысон і Хаўлін Вулф.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Чак Біллі, 23 чэрвеня 62-го нарадзіўся Стіў Шэлі, бубнач амерыканскай рок-каманды Sonic Youth. Пачаўшы свой творчы шлях у рамках напрамку No Wave, Sonic Youth перайшлі да працы ў шырокім стылістычным дыяпазоне, захаваўшы вернасць шумавой эстэтыцы Velvet Underground і The Stooges, але ўзбагаціўшы яе элементамі арт-перформансу, пост-панка і авангарду. Асаблівае месца ў творчасці гурта займалі эксперыменты з гітарным гукам, ды ўвогуле Sonic Youth аказалі значны ўплыў на развіццё альтэрнатыўнага рока.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com, гэта нашыя каардынаты. Гэта беларуская радыё рацыя, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 23 чэрвеня 1975-го нарадзілася Кейт Вікторыя Танстол, ці проста Кейті Танстол, шатландская спявачка і кампазітар. Яна выйграла дзве прэстыжныя намінацыі – Грэмі за лепшы жаночы вакал і Mercury Music Prize за лепшы альбом года, а таксама дзве ўзнагароды – Brit Awards, брытанская спявачка года і Ivor Novello.

Напрыканцы программы «Изноў дзень на родзіну» боз музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 23 чэрвеня 70-га Рынга Стар адправіўся ў горад Нэшвіл для запісу свайго першага сольніка, а ў такі ж дзень 75-га Эліс Купер падчас выступу ў Ванкуверы зваліўся са сцэны і зламаў 6 рэбраў. Турне, дарэчы, называлася «Сардэчна запрашаю ў мой кашмар». 23 червеня 1977-го народился Джейсон Мраз, американский спевак, автор-выканаўца ды гумарыст. У музычным свете вядомы тым, что змешвае у своих песнях розные жанры – поп, рок, фолк, джаз, кантры и хип-хоп. Ось ён и поставить музычную кропку у программе «Трымайтеся».

У першую чаргу пантыфік запэўніў моладзь у сваёй блізкасці. Папа думае пра вас і любіць вас. Штодня звяртаецца да вас у думках поўных любові, суправаджае вас малітвай, давярае вам і разлічвае на вас, на вашы хрысціянскія намаганні і на ваша супрацоўніцтва на карысць Евангелія, напісаў ён. У святле падрыхтоўкі да надыходу трэцяга тысячагоддзя, якая адбывалася ў тыя гады, пантыфік нагадаў моладзі пра важнасць адкрытасці на свячальную дзейнасць Святога Духа, які абнаўляе ўсё. Таму тэмай свайго паслання ён выбраў словы Езуса з Евангеля паводле святога Яна: «Дух святы навучыць вас усяму». Папа патлумачыў моладзі, што адкрыцца на дзейнасць Святога Духа – гэта адно з патрабаванняў нашай эпохі, дэзарыентаванай і разгубленай, якая, здаецца, больш не ведае мяжы паміж добром і злом, дзе Бога адкідаюць, бо не ведаюць яго або памылкова разумеюць. У гэтай сітуацыі важна духоўна перанесціся ў вячэрнік, каб нанова перажыць таємніцу пяцідзясятніцы і дазволіць Божаму Духу навучыць нас пакорліва і лагодна ўвайсці ў яго школу, каб навучыцца той мудрасці сэрца, якая падтрымлівае і сілкуе нашае жыццё, напісаў Ян Павел II. Пантыфік падкрэсліў, што Святы Дух дае нам тое святло веры, якое перамяняе нас і дазваляе бачыць светы чалавека так, як іх бачыць Бог. Ён напісаў: «І калі ў вас крослы Христус становіцца прысутным у жыцці людзей і даруе ім свайго Духа, яны цалкам змяняюцца, застаючыся пры гэтым і нават становячыся у поўнай меры самімі сабой». Асабліва значным з'яўляецца прыклад апостала Паўла. Асляпляльнае святло на дарозе ў Дамаск зрабіла яго чалавекам больш свабодным, чым калі-небудзь. Свабодным сапраўднай свабодай, свабодай жывога Бога, перад якім ён упаў ніцма на зямлю. Папа нагадаў, што вера апостолаў спачатку была недасканалай і хісткай, але пасля атрымання Святога Духа яна становіцца моцнай і плённай. Яна прымушала хадзіць паралізаваных і выганяла нячыстых духаў. Апостолы, якія некалі дрыжэлі ад страху перад народам і ўладамі, цяпер выходзілі да натоўпу, што сабраўся ў святыні, і кідалі выклік сінедрыёну. Пётр, якога страх перад абвінавачваннямі жанчыны прывёў да трохразовага адрачэння, цяпер паводзіў сябе як скала, якой яго хацеў бачыць Езус. І іншыя, схільныя да таго часу да спрэчак, выкліканых амбіцыямі, цяпер былі здольныя стаць адным сэрцам і адной душой і мець усё супольнае. Яны, якія так недасканала і з такой цяжкасцю вучыліся ў Езуса маліцца, любіць, ісці на місію, цяпер сапраўды маліліся, сапраўды любілі, сапраўды былі місіянерамі, сапраўднымі апостоламі. Такую справу здзейсніў дух Езуса ў яго апостолах, падкрэсліў Ян Павел II. Пантыфік заўважыў, што дзякуючы Святому Духу, таксама і нас сёння можа дасягаць і перамяняць пасхальная таємніца Хрыста. Святы Дух дорыць хрысціяніну пакору, свабоду і вернасць. Ён з'яўляецца духам мудрасці і розуму, духам рады і мужнасці, духам умеласці і боязі Божай. Ён дазваляе зразумець, што ярмо Хрыстовае прыемнае, а яго цяжар лёгкі. Святы Дух заахвочвае сузіраць Божую славу ў паўсядзённым жыцці і працы. Ён дапамагае Божаму Слову заўсёды гучаць у нашым жыцці і дае ўпэўненасць у тым, што гэтае Божае Слова заўсёды можа сказаць нам нешта новае. Святы Дух дапамагае нам узяць на сябе абавязак на ўсё жыццё, нягледзячы на страх перад няўдачай. Ён дапамагае сустракаць небяспекі і пераадольваць перашкоды, якія аддзяляюць культуры, каб абвяшчаць Евангелле, нястомна працаваць дзеля пастаяннага абнаўлення касцёла, не ставячы сябе суддзямі сваіх братоў, напісаў папа. Пантыфік нагадаў таксама, што менавіта Святы Дух прыводзіць людзей да ўзаемаразумення і прыняцця адзін аднаго, да прызнання сябе дзецьмі Божымі і братамі, якія ідуць да адзінай мэты – вечнага жыцця, да таго, каб размаўляць на адной мове панад культурнымі і расавымі падзелами. Прымаючы актыўны і шчодры ўдзел у жыцці парафій, рухаў і супольнасцяў, вы адчуеце, як дары Духа дапамагаюць вам сустрэць Хрыста, паглыбіць блізкасць з ім, рэалізаваць касцёльную еднасць і радавацца ёй, падкрэсліваў папа.
Ян Павел II зауважав так само, що менавіта Святий Дух стимулює євангелізаційну місію Костьола. Він закликав молодь брати у йой активний удел праз присутність на шляхах світу і обвящення усім Божого Слова, якое збавляє. Папа нагадав, що менавіта Святий Дух робить магчимим для усіх сповнення старожитної заповіді «Будьте святими, бо я, Пан Бог ваш, святий». Він зауважив, що святость не призначена тільки для виключних людей або для тих, хто хоче застатися чужим для життя і культури своєї епохи. Насупраць, святость – це дар і задача, укоренена у хрості і конфірмації і дорученая усім у костьолі во всі часи. Гэта дар і задача як свецкіх, так і манахаў і святароў, як у прыватнай сферы, так і ў грамадскай дзейнасці, як у жыцці паасобных людзей, так і сем'яў і супольнасцяў. Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат прасіць Святога Духа дапамагчы ім распазнаць пакліканне і быць гатовымі адказаць на яго. У гэтым кантэксце ён асабліва адзначыў важнасць ролі духоўнага кіраўніка. Выберите компетентного человека, рекомендованного костелом, який выслухає вас и будет сопровождать на життєвому шляху. Духовный керівник допоможе вам распознать натхнение Святого Духа и просовываться по шляху свободы. Свободы, якую треба завоевать праз духовную боротьбу, якою треба жить с постоянством и витривалостью, написал он. Пантыфік падкрэсліў, што малітоўная і духоўная блізкасць з Богам, калі яна сапраўдная, непазбежна вядзе да таго, каб думаць, выбіраць і дзейнічаць так, як Хрыстус думаў, выбіраў і дзейнічаў, аддаючы сябе цалкам у яго распараджэнне для працягу справы збаўлення.

nie chce, ktoś mówi chce, ktoś mówi weź.

0: Hey, don't forget it.
1: Інформація, музика, культура.